Velkommen til Radio Korgens tirsdagssending I dag, den 8. september 26. Og jeg kommer til uke 32. Nei, 37. Ja, vi som sitter I studio I Korgen Radioen I kveld, det han Terje Nygaard. Han studiolydansvarlig og ansvarlig redaktør. Han som programmer, programleder, og det han Jens Johan Valle. Ja, vi startet med Furulunds, fly min engel, og det vel en del familier I Hemnes kommune som I resten av landet som har de håpefulle har kanskje begynt på skolen og reist ut fra hjemmet og Så det vel ofte at det blir en liten overgang da, når det blir en familiemedlem som man vært vant til å være hjemme, som plutselig blir voksen og kommer ut I en stor verden og på hyvel. Ja, vi har altså meldinger her, men vi har ikke noen gratulasjoner. Og, men det noen?

Møte i samfunns- og miljøutvalget. Og det er nå satt til 10. september klokken 9. Etter avtale med utvalgsleder. Og det blir da altså den 10. i 9. Og klokkeslettet er klokka 9, og stedet er kommunestyresalen. Og eventuelt forfall meldes snarest på telefon 751-97000 mellom klokken 10 og 14, eller e-post postmottak krøllalfa hemnes kommune.no. Og så har vi en noen kasser ligger, det er en fin campingvogn, og så blir trekt ut av en folkevogn, bobler sånn, om det er en 1200 eller om det er en 1300, det kan ikke jeg se, men det skal nå anskuliggjøre at det kommer til å skje noe på Korken Camping den 11. til 13. i 9.26. Og der står det som følger: vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korken Camping. Da dette treffet er klubbløst, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Og jeg var der i går i fjor. Vi har jo en medarbeider i Radio Korgen, en Tusseråten og frue. De er nå i høyeste grad med på den her, så vi treftes nå i fjor, og jeg fikk en omvisning, og det var veldig mye trivelig å se på, så vi får nå bare ønske og håpe at været slår an, sånn at det blir en vellykket grilling og slipper å sette under tak. Og så har vi terminlista for Gjesskaugen skytebane, Korgen skytelag. Og hvis vi kommer nå til uke 37, det er altså førstkommende torsdag 10. september, og da er det trening. Og se nå litt fram i tida, så tirsdag den 15. september er det oppskyting, og det er det den 17. og 22. også, altså oppskyting tre dager, 15., 17. og 22. All skyting starter klokken 1700. Viktig, skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering, for så blir sendt til standplass når det er ledig der. Og baneavgiften er kroner 30 for medlemmer og kroner 150 for ikke-medlemmer. Oppskyting, medlemmer gratis, og 250 kroner for ikke-medlemmer. Salg av ammunisjon 6,5 x 55, 308 og 3006. NB, og det er viktig, ta med våpenkort hvis du skal kjøpe ammunisjon. Og alt denne her, det kan vipses til et telefonnummer, eller til et nummer her, ja, på 76 32 43. Ja, da tror jeg hva leste som sto her ut av meldingen. Men som sagt, er det noen som gjerne skulle hatt ut en melding eller en gratulasjon, så han Terje er ut av de få dagene han er i god lag, så da skal bare snakke med han, så får dere det på luftet. Ja, da tror jeg vi, programoversikt, vi tar det etter hvert, det blir litt forskjellig her.
Men først skal vi høre Somewhere Over the Rainbow. Og det er

0: Ja, har jeg en dame på tråden?
1: Ja, hei hei.
0: Hei, Sand. Kan du si?
1: Ja, det har du. Det jo Kitty Vassdal, ja.
0: Ja, det var jo veldig hyggelig. Jeg fikk noe lov å prate noen ord med deg i formiddag. Og så det vi lurer nå her på, jeg forstår du en sånn allviter når det gjelder jubileumskonsertene skal nå arrangeres i Femkirke.
1: Nå, det er vel å ta litt hardt i at jeg er noen allviter, men jeg er jo leder i Leve Helgeland.
0: Ja.
1: Og Leve Helgeland er det lokallaget for landsforeningen for etterlatte etter selvmord.
0: Ja.
1: Og nå er det 10 år siden lokallaget ble etablert, så som Leve Hemnes.
0: Akkurat.
1: Og da var det en person som tok initiativ til at vi skulle kjøre jubileumskonserter. Når du kaller meg for en allviter, så må jeg vel si at jeg sjeldent har hatt så lite kontroll over noe som jeg har denne gangen. Så vi har hatt utrolig mange og dyktige folk rundt omkring som har jobbet med å få i gang og få på plass alt som må på plass før en konsert kan kjøres.
0: Ja.
1: Og 5 ulike plasser på Helgeland.
0: Ja, da, jeg har oversikt over navnene, det er jo solide navn, og det er selvfølgelig mange som er involvert i det her, jeg tror.
1: Mange som er involvert, ja. Og det er bare så fantastisk at folk sier ja når de blir spurt, og ja. Stiller opp for oss i Leve Helgeland, så det er så nydelig.
0: Ja. Ja, nei da, det... Jeg ser det i Dolstadkirke, i Brønnekirke, og i Ytternkirke, og i Sandnesjøenkirke, og ikke minst for oss her på, i Korgen og på Hemnes, så er det i Hemneskirke.
1: Det var på Hemnesberget i Hemnes, ja.
0: Ja, ja.
1: Da skal det være. Så blir det jo noe som blir felles for alle konsertene. Så de helsningene som blir presentert både ifra... Jeg som leder i lokallaget, men også fylkesleder og generalsekretæren. Det vil være like helsninger som vi sender i alle kirken.
0: Jaha.
1: Men ellers vil det jo nødvendigvis bli litt ulikt. Litt ulike artister og ulike ting som blir framført. Og så hver konsert lever litt sitt eget liv.
0: Ja, det er...
1: Men, ja.
0: Nei, jeg forstår jo, alt skal jo, det er jo på torsdag den 10. september klokken 1900.
1: Da starter alle konsertene.
0: Ja.
1: Det er riktig. Så vi prøver å samkjøre så mye som vi forteller. Og så er det jo, den 10. september er jo også verdensdagen for forebygging av selvmord.
0: Ja.
1: Så vi har vært å slå sammen både markering av jubileumet og verdensdagsmarkeringer.
0: Ja, ja, jeg ser det her. Og så er det lystenning. Er det inni kirken da, med sånn telys eller stearinlys, eller er det noe som skal skje ute? Jeg vet ikke.
1: Ja, det vil være inni i kirken, og det er jo noe med å tenne lys som ja. Berører oss her.
0: Ja.
1: Lyset er jo på mange måter symbolsk, og det vil også bli tent lys for de menneskene som vi møster i det året som gikk, altså 2025 i ja. Nordland, der vi har 24 selvmordsdødsfall.
0: Og ja, var det så mange som kom til en konklusjon at de skulle avslutte livet?
1: Dessverre så, ja, det var... statistikken sin tale.
0: Ja.
1: Men det er klart, hvert enkelt menneske som ikke greier å være livet lenger, så er det jo dramatisk for de som står igjen. Det berører
0: ja, det mange. Er veldig mange som naturlig nok blir berørt, og noen gang får Men det är min ubegrunnad dålig samvittighet att du menar du kunde ha gjort mer. Och, men så är det ju för sent. När det har skjedd så har det skjedd så. Så det är ju det att man kan eventuellt fånga upp och pröva och göra det så att det inte är någon som kommer till en sån, en sån konklusion.
1: Mm. Ja, och det är ju ett stort samhällsproblem. Så ja. Vi tänker ju åt bäst att... Og et arrangement som det her kanskje kan bidra til å være en samtalestarter om et vanskelig tema. Ja. Så ja, kanskje kan vi nå noen med det. Ja. Det er viktig å tørre å snakke om selvmord som et samfunnsproblem og folkehelseproblem. Det er ikke bare hver enkelt som sliter ett problem. Vi trenger å snakke mer åpent om tematikken.
0: Ja.
1: Mm.
0: Er det som skal skje i kirken, det er altså det er konsert, altså. Det er ikke noe utover det noe slags ja, taler eller noe orientering i noe som helst?
1: Nei, ikke noe orientering. Det vil jo bli noen helsninger og appell. Hver ordfører i kommunene er jo invitert til å komme og holde noen appell. Og så langt jeg har oppfattet det, så har alle ordførerne sagt ja til det.
0: Akkurat, så det...
1: Og så, ja, så har jeg ikke den fulle oversikten, men i all hovedsak så er det musikalske innslag.
0: Ja, det. Ja.
1: Mm. Så jeg håper jo at folk har lyst til å komme.
0: Ja, det skulle jeg tro at det måtte jo være en veldig ting. Du får jo treffe folk, og du kan... Ja, støtte en veldig, veldig god sak, og så er det jo... det musikalske også som kan gjøre at det kan være en berikende kveld.
1: Absolutt en berikende kveld, ja. Det legger vi opp til. Og det er så mange flotte lokale artister som har sagt ja til å bidra i det her.
0: Ja vel. Er det det lokale utøvere ut av musikk og sang, eller er det noen som kommer utenbygds fra for de forskjellige kirken da? Som
1: blir Nei, det er lokale kraft der.
0: Det er lokale kraft, ja.
1: Akkurat. Det er det. Men vi har jo veldig mange dyktige lokale utøvere, det må jeg få lov å si.
0: Ja, det er jo i hvert fall sikkert at du har rett i.
1: Så det duker for fine konserter rundt omkring på Helgeland, det er det.
0: Og så står det at billettprisen, den er kroner 200.
1: Vi har tatt billettprisen til 200, ja. Og så er det jo sånn at de som er medlem i Leve Helgeland, de går gratis, og unger under 12 år går gratis.
0: Ja, her står det at... Og så tar dere VIPs, kontant og kort.
1: Da gjør vi. Og så trekkes det en liten oppmerksomhet på inngangsbilletten.
0: Ja, vel.
1: Ja, det er bare så. Som en liten artig ting.
0: Akkurat, ja, men det... Nei, men jeg får noen tro og håpe at nå skal du foregå inne og... Og folk kommer nå ofte til kirka med biler nå. Det er nå slutt med at de kjører med hest, men det er nå trivelig at det er litt oppholdsvær nå, det skal nå skje, så.
1: Ja, det melder jo fint vær på torsdagskvelden, så det må vi tro.
0: Nei, gjør det det, ja, vel. Ja,
1: det var jo
0: en glad nyhet. Nei, men jeg vet ikke, har du noe mer du gjerne ville ha formidlet som jeg har nå i min... En foldighet ikke kommer på sport om?
1: Nei, egentlig ikke. Men jeg vil si tusen takk for at jeg ble invitert til å komme på radioen i kveld. Det var veldig fint av dere.
0: Nei, da, men det var jo det som vi sett nå her før. Det kan jo være litt tidligere å ikke bare sette og spille mer eller mindre hørverdige plater. Og så det er noe i hvert fall helt sikkert at det skulle noe bare makker. Så det var jo...
1: Bra dere fanger opp arrangementet og vil ta det med inn.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Så, nei, men da, hva du skal være hans selv?
1: Jeg skal være i Dolstadkirka. Det blir nærmest meg sånn rent geografisk. Jeg bor på Trofors.
0: Ja.
1: Hvis enn.
0: Ja. Men du, jeg hører jo på deg at du var en meget trivelig menneske, så jeg regner kanskje med utifra navnet at du kom ut fra Bardal.
1: Kommer fra Bardal opprinnelig,
0: ja. Ja.
1: Det gjør jeg.
0: Ja. Neida, men da sier jeg bare tusen takk for den hyggelige informasjonen, og så får du ha en fin kveld, og så må du ha en fin dag på konserten.
1: Takk skal du ha, og ha en fortsatt fin kveld, dere også.
0: Takk skal du ha for det.
2: Ha det godt.

0: Det var hun, Connie Francis, en amerikansk sangerinne som er nå gått bort for en del år siden, men hun har nå etter min smak en del greie og fine melodier, og her sjung hun My Happiness. Ja, nå har jeg vært en tur på Hemnesberget, og der er jo veldig mye interessante og trivelige folk å kunne treffe på. Og jeg fikk noen lov å treffe på flere som var villige til å ta litt betraktninger på korrigeradoen eller på opptakeren her. Så jeg har sendinger på fredag også, og da blir det også personer som har opplevd mye gjennom sitt mer eller mindre lange liv, som vi skal nå sende. Men denne gangen så treffet jeg en hyggelig mann. Han heter Torbjørn Skjæran, og han sa seg veldig til å sette seg ned og ta en liten prat med meg. Så nå får vi høre hva han kan fortelle oss. Jeg er fremdeles på Hemnesberget, og jeg har fått lov til å treffe en herremann. Han har samme hårfarge som meg, så vi er begge litt grå i håret. Du får nå fortelle hva du heter.
1: Ja, jeg heter Torbjørn Skjæran, og jeg har Skjæran slekta her på Hemnesberget. Og,
0: ja.
1: Og hårfargen skyldes jo at jeg har kommet i en hederlig alder på 83 år.
0: Ja, men du er sprek, som du har en veldig lett kropp, og du er spenstig, og det, så det ser ut som livet har oppført seg fint med deg.
1: Ja, og så tror jeg kanskje jeg har prøvd å holde kroppen i orden ifra jeg var bitteliten, og det har gitt kroppen et godt grunnlag. Ja.
0: Og du er født på Hemnesberget.
1: Ja da, jeg er født ned på det vi kallte for Skjæran ved Skyen i gamle dager. Omtrent der som Natre ligger nå, den vindusfabrikken.
0: Ja vel.
1: Der vokste jeg jo opp ifra til jeg var 6 år der, og helt ned i fjæra, og sprang rundt og var til plage for mora mi som skulle holde styr på meg.
0: Men du var tidlig vant å balansere på både sleipe stokker, kanskje litt på isflak?
1: Ja, det var, vi var tidlig ute. Det var vel kanskje etter at vi var 6 år, men da var det jo å springe på tømmeret, som vi sa, på sagbruket.
0: Ja.
1: Og det med når isen kom fra Elsfjorden, det var jo en stor utfordring å finne de rette isflakene og komme seg ut fra land, og så knakk de, og så måtte du hoppe på den største. Det var risikabelt, men det var ingen drukna.
0: Nei, men da må man jo si at det gikk bra da.
1: Ja.
0: Ja vel, så du, er du i en stor søskenflokk?
1: Ja, vi var 4 brødre. Ivar var 4 år eldre enn meg, og så kom vi på min rad og rekke med meg da som nummer 2, og Gunnar som nummer 3, og Kjell som nummer 4. Så vi var 4 kurver som herjet med ja, mamma.
0: Akkurat. Og når du ser noe i voksen alder tilbake på oppveksten, var det en god oppvekst på Hemnes?
1: Ja, det var en fantastisk god oppvekst, og det tror jeg mange i ungdommen i dag kunne misunne meg, at jeg hadde en sånn fantastisk fint. Det er jo ikke sånn som i dag at ungene kommer hjem og setter seg ned med mobiltelefoner, bare vi var jo bare å hekse i oss mat, og så forsvant vi ut, og det var jo aldri spørsmål om hva vi skulle, eller hva vi skulle gjøre. Mamma og pappa visste jo at vi kom hjem når vi var trøtt og sulten, så enkelt var det. Og da brukte vi jo den tida til praktiske ting, og lærte oss å gjøre praktiske ting i den oppveksten. Vi bygde hytte i skogen, og vi herja og laget flåte, og vi etter hvert fikk låne båter, og etter hvert båter med motor og greier. Og det var en helt annen
0: oppvekst. Dere fikk med andre ord lek under ansvar.
1: Ja, det var lek under ansvar, men det var under vårt eget ansvar.
0: Ja, men da fikk dere det med dere fra nærmest morsmelka. Det var ikke noen voksne som stod og sa at nei, det må dere ikke gjøre. Dere måtte finne ut at den der, det var ikke så smart.
1: Nei, det var ikke det. Men det er klart, det var jo sikkert litt villere enn mange andre. For mamma fortalte jo at hun måtte jo, jeg var bonde nede i fjæra, og hun skulle prøve å holde styr på meg med å henge på meg i bjølle for å høre hva det var. Men plutselig så var det slutt på bjøllelyden, og da og fant meg det her ved så langt ute i skyen at bjølle var under vatten.
0: Men kanskje det var da at du fant ut at du likte den der bjellelyden, for at ditt første yrke var jo i forbindelse med bjelle og dyr.
1: Ja da, det var det, og det var jo etter at vi hadde flyttet til Svensbyen da. De gjorde jo da som seksåring så flyttet vi fra Skjæranskyen og opp i Svensbyen.
0: Ja.
1: Og det var jo et fantastisk liv med masse unger. Vi var faktisk en 40 unger i Svensbyen som lekte i lag der oppe. Ja. Og utviklet mange leker og hadde det veldig fint.
0: Ja.
1: Men jeg hadde jo litt lyst å kanskje tjene litt grann penger og gjøre litt andre ting. Og derfor var det jo at jeg, som du spør om, spurte han pappa om ikke jeg kunne få lov å være gjetergutt. For han har vært gjetergutt da han var 8, 10, 9 år.
0: Åja!
1: Men jeg var jo 10 år da, og da ga han meg lov til det. Og det var jo en naturlig plass å gjette på. Det var jo i innegården på Bringberget, som var en del av familiegården min. Han bestefar, Ivar Oskjæran, han kom fra Bringberget og innegården.
0: Ivar Olsen Bringberget. Det var han derifra, ja.
1: Ja da, så jeg for jo dit, og der var jo i tre sommer var jeg der, og det var ganske tøft, men jeg synes det var artig det å stå opp klokka 6 om morgenen og jobbe til klokka 6 om ettermiddagen som 10-åring.
0: Ja, det må du snakke om. Var det sånn at gjett dere dyrene i marsje, eller var dere med dem og hentet dem til kveldfjøsen? Eller?
1: Nei, jeg var med og hentet dem til kveldfjøsen. De gikk fritt. Og det gikk jo som regel bra. Jeg fant dem jo som regel, men det var jo en gang, da fant jeg ikke dem. Da hadde de gått rundt hele fjellet og var kommet ned i strømmen. Så, så da hadde vi litt problemer, men
0: var det sopptid da, kanskje?
1: Ja, det var det også. Ja. Så det var svarelig. Men jeg var jo etter hvert mer med det var jo Anna som ble stor i jobben. Ja. Jeg var jo fikk jo egen jobb og greier som 11-åring og var med, så
0: Var det noe landskap slåmaskin da, der, eller?
1: Ja da, vi hadde noen gjorde det der, som vi hadde en slåmaskin som brukte hesten til å trekke og det. Men ellers var det jo sånn jordslott oppe i skogen overalt. Vi var jo nesten på fjellet og
0: slå. Utengslott altså.
1: Ja, og så hadde jo da naust nede i fjæra, og det var jo også en jobb jeg hadde en 2-3 ganger i vekka, springe ned og hente noen saltøver som stod i tunnet.
0: Ja, dere har tunnet
1: stedet. Skulle ha til middag da.
0: Er det mange høydemeter fra fjæra? Altså?
1: Nei, jeg vil tippe at det kan være en 150 høydemeter opp. Men det gikk fort og gærlig, for jeg var jo for å sprang i barføtteren bestandig der under jobbet, og tror han Elling Elvebakk, som var drev gården, han tok jo 10 en gang, og han fant ut at jeg brukte 8 minutter fra jeg startet fra gården og var tilbake med øver, så det gikk skikkelig.
0: Og da vil jeg tro at med andre ord at du er i stand til å kvete en jobb.
1: Ja, det lærte jeg ganske fort.
0: Skal du deg på pekfingre noen gang?
1: Ja, det gjorde jeg også, men jeg lærte jo fort at jeg kanskje for å unngå det.
0: Ja, ja.
1: Men jeg var jo litt spent på, husker jeg første året, det var jo ikke lønn for det der, for jeg har jo aldri hatt penger. Det var jo å slåss for å få 1 krona til å gå på kino den gangen.
0: Ja, ja.
1: Og visste jo at han førre gjeteren har fått 35 kroner for den sommeren han har vært.
0: Ja, sommeren var det ifra de slept ut dyrene og til høsten kom, eller?
1: Nei, jobben min var fra første dag det var skoleferie til siste dag før skolen begynte.
0: Ja, så det var det, ja.
1: Det var min jobbperiode.
0: Ja, akkurat.
1: Og jeg husker jeg var jo kjempeimponert da jeg fikk en grønn papirlapp, en 50 kroner. For den sommeren, det var mye mer enn jeg hadde regnet med da.
0: Det var jo...
1: Men jeg, og jeg var jo litt stolt når jeg kom hjem til han pappa med den der grønne papirlappen og spurte om jeg kunne få disponere det sånn som jeg hadde tenkt, og ja da.
0: Forsvann det da på bakeriet da, eller?
1: Det var det jeg ikke gjorde, og det tror jeg imponerte han, for han sa jo at jeg måtte bruke det fornuftig. Jeg gikk i Hemnes Sparebank og kjøpte en statsobligasjon. For 50 kroner, en gullfisk.
0: Du verden.
1: Og det var fordi at jeg hadde lest om det der, at etter 10 år så fikk jeg tilbakebetalt penger. Og hvert år var det lottrekning, så jeg vant 200 kroner. Det er den beste investeringen jeg har gjort, til tross for at jeg har vært med på mye kunnskap.
0: Ja, men det er ikke mange ungdommer som har sett såpass langt frem i tiden at de investerte. Vet du noe med meg selv, det ble noe ofte investert i ting som smakte godt, eller kino, eller hva?
1: Nei, det var jo litt spesielt, jeg tror jeg tenkte litt tilbake. Jeg var litt sånn mer konsentrert kanskje om både penger og det. Eller.
0: Har du vært flink med penger?
1: Ja, det har jeg vært. Ja. Jeg har vært veldig flink med penger, og jeg tror det fikk greier på hjemme. Vi hadde ikke noen penger. Pappa var syk når jeg oppvekste ned til krigen, og så hadde jo krigsfangenskap. Kom hjemme og var syk, og vi hadde ikke penger. Vi hadde ikke penger å kjøpe gave til mamma en gang til jul og bursdager. Så vi laget gave, klippte fra skoesker og skrev. Vi hadde små kår, og det var også sikkert en av tingene som gjorde at jeg var veldig bevisst når jeg hadde muligheten å få tak i penger.
0: Ja, så den jobben du har, ser du tilbake på den som en positiv ting?
1: Ja, det var veldig positivt. Jeg synes det har virkelig unnt mange unge i dag å kunne ha fått gjort noe lignende, ja. Så de kunne ha kommet seg i arbeid og kommet seg ut og gjort virkelig fornuftig, praktiske ting. Men sånn er jo ikke livet i dag.
0: Nei, det er jo en del ting som har vært forandret opp i øynene nå, så. Men hva er det sånt? Holder du deg selv med det, eller hva?
1: Ja, nei, jeg fikk jo noe, de leverte jo ull til sånne spinneri, og jeg fikk jo til og med, i tillegg til femtelappen, husker jeg, fikk jo tøy til i buksa, da, så det var en del av
0: oppgjørelse. Ja, vel, ja.
1: Og fikk godt betalt.
0: Ja, det hører jeg, og så kom du tilbake til Hemnes.
1: Da kom jeg tilbake, ja da, jeg var jo faktisk bare på Hemnes to lørdager. Vi var og selgte smør og greier som jeg selv har vært med og produsert der borte. Men vi var borte hele sommeren, jeg var ikke hjemme i det hele tatt i løpet av hele sommeren. Neida, jeg kom nå hjem, og etter hvert så, som årene seg på, så kom jeg jo mer i ungdomsalderen da, og skjønte jo at det kunne være greit å jobbe og tjene litt penger. Og i og med at jeg hadde jobbet hardt og kroppen var fin, så fikk jeg jo lov da, og som pappa som drev med tømmersleping og tømmerarbeid, og det å være med på en del ting, og det nevnte jeg jo en annen gang i Radio Korgen at jeg var med på tok imot tømmer oppe på Korgen.
0: Ja da, det var mange. Du fikk en fin tilbakemelding at de syntes det var til at du lå jo i korskyen, eller lå jo der og med lense, og så tog imot tømmeret, så kom de gjennom elva.
1: Ja da, og den der tømmerslepingen, for pappa fant ut at jeg var egentlig et godt mannskap å ha ombord, så, og jeg trivdes jo veldig godt ombord i skøytene, hadde MS Fram, som den heter. Og vi hadde jo allerede som kørvunger, var vi jo vant til å låne båter med innebordsmotor, så jeg tror ikke det var mer enn en 13-14 år da, første gangen jeg fikk lån, skjøyta alene, vi for ut på tur med kompiser
0: Åja, så var du skipper altså?
1: Ja, det var jeg skipper, ja. Men det var noe etter at jeg hadde, første gangen jeg skulle prøve meg å legge til kaj, det gikk ikke helt bra inn i Elsfjorden da. Han pappa sa, det var greit, nå skal du få prøve, og han sto på bakken med bossaken klar til å gå en kaj, og da hadde vi sånn vribar propeller, og det var ikke så enkelt, det var fire omdreininger med et ratt før de fra fullt forhold.
0: Åja, det var ja, veldig altså.
1: Og du var kommet halvveis med to omdreninger, så var du nøytral, og så skulle du ha to omdreninger til, men det snurret de to omdreningene feil vei og pløyde rett inn i kajet, så...
0: Var det noe skade på
1: båten? Nei, det var vel ikke mye skade på båten, jeg tror vi hadde en liten skade på kajet, men det gikk et år før jeg fikk prøve,
0: ja. Ja, ja, men det var... Det var vel, man moden nå, så man har prøvd det en gang, så ser man at man ikke er spesialist med en ja. Gang.
1: Men det var jo, det var veldig bra at de jobbene jeg hadde om sommeren, det var jo, jeg tjente mye penger, for det var jo arbeidstid, det var ikke 7,5 timer, det var jo, jobbet jo på flo og fjære, og vi kunne jo jobbe opp til 15 timer i noen døgn der. Så det har vært...
0: Var det han, din far som betalte deg da, eller var
1: ja, han var jo belønnet av Helgelands skogeilag og sagbruket på henne, så det var jo de som betalte, men var jo registrert som hans arbeidstakere.
0: Ja, akkurat,
1: Og det gjorde jo at, jeg satt jo faktisk med en del penger, og det var jo litt spennende når det gikk da liksom i barndommen startet på skole da, på realskolen. For da hadde jo jeg, når jeg var fullt 16 år, da hadde jo jeg penger til å kjøpe meg en liten lettverks motorsykkel. Og kjørt på med motorsykkel på skolen den siste våren gikk på realskolen.
0: Det var jo,
1: da var jeg konge på høyen altså.
0: Og, ja, det var vel ikke så vanskelig å få tak i eksosrypet da, kanskje?
1: Nei, det var jo det som var litt av poenget, og de fineste eksosrypene, de kom fra Korgen, så det fikk jeg skikkelig sjans.
0: Og, det hører dere da med de Korgen.
1: Det var noen, jeg husker jo ikke minst hva som ble kalt for Hennes Brigitte Bardot, hun ble eksosryp hos meg.
0: Å, du verden, ja vel, ja. Det er kanskje noen som vet annet om det innerst nå, men
1: jeg hadde jo i den tiden før, jeg hadde lyst til å nevne en ting til. Det var jo før liksom, jeg kom i realskoletiden, så var vi jo aktive i Svensbyen, og vi stiftet gutteklubben Lyn.
0: Lyn?
1: Gutteklubben Lyn,
0: kanskje. Ja vel, ja.
1: Og det var min eldste bror som egentlig tok initiativet til det. Men det var et spennende prosjekt. Vi skulle jo først egentlig ha sirkus nede i skogen, for det hadde de oppe på Burma, de ungdommene som var der, de var flinke og hadde sirkus Burma. Og der skulle vi kopiere, og vi skulle ta med, skulle introdusere åpningen på det, det skulle være med hesten til han onkel Paula, Paulborsherrene. Men så fikk vi ikke lånt hesten. Og da ble det jo nedtur, da måtte vi jo begynne å lure på hva vi skulle bruke, det er sirkusarenaen vi opparbeid, hva vi skulle bruke.
0: Så da laget jeg et rundning da?
1: Nei, jeg laget et fint nede i Svensbyskogen, en nydelig fin plass imellom noen hågene nede der, og så fant vi ut at da måtte vi bygge klubbhytte.
0: Ja vel.
1: Og det ble et spennende prosjekt, jeg ble jo med og da var jeg i en delegasjon, vi spurte jo hans sambruksbestyrer når vi kunne få materiale til å bygge klubbhytte. Ja, han lurte på om vi hadde penger da. Det hadde vi jo ikke. Det ble jo jaget hjem da. Men vi ga oss jo ikke og tenkte det var noe trist det der. Og så var vi nå ute på høsten når stormen kom og så en blåst material i skyen.
0: Åja, så var det
1: bra. Jeg tror vi kanskje hjalp stormen litt grann da.
0: Sånn, ja, akkurat.
1: Så det rak jo land inn i fjæra lenger inn, og da var jo vi og berget noe der, og bare fikk det på land oppe i skogen litt grann, og så spurte vi om, det lå noe litt igjen, spurte vi om vi kunne, på en ny henvendelse, om vi kunne få den material som har røket land, sånn. var jo sjekket og fant ut det var ikke så mye som vi fikk, og da hadde vi material nok til å bygge
2: hytte. Så det var et reisverk da, med bordvegger da?
1: 2 ganger 3 meter med inngangsdør mot sør og vindu mot nord. Oh, ja. Og husker godt vi hadde eget regnskap til hyttebyggingen. Det var en post i regnskapet på hytta. Vi fikk jo hos foreldrene våre det vi trengte av takpappa.
2: Spikar kanskje
1: også. Spikar fikk vi også. Det eneste vi måtte kjøpe, det var et henglås til 2,75 kroner. Det stod og var postert i.
2: Åh ja, så det var eget rubrikk for de utgifter. Ja vel, var den i bruk denne?
1: Ja, den var i lenge i bruk, og vi hadde jo også i gutteklubben Lyn. Vi var på ture, vi var på mange fantastiske ture. Vi lå og kunne ligge i veka ut på Jodalen, og vi var på fjell, og vi fant grotta oppe på Hemnesfjell, og for på teltture. Meget aktiv klubb, og hytta ble jo brukt da. Og så hadde vi fotballag. Lyn var et av 3 fotballag som ble videreført til de som var litt yngre guttunga, de overtok det der. Det var drakta, og det var kamp.
2: Du, verden, det var jo nesten profesjonelt.
1: Ja, det var nesten profesjonelt, så det var veldig fint.
2: De kampene, hva var det mot lokale her på Hemnesberg?
1: De viktigste kampene, de kom etter at jeg gikk videre og forlot Hemnes. Da har jeg snakket med de som var etterpå, Stein Dahlberg og Olge Karlsson, og de som var med på det laget, de hadde store kamper og turneringer, og det var veldig, veldig proft.
2: Kunne vi sikkert et veldig godt samhold i sånn gruppe med Kørve og...
1: Ja, det var jo det. Det var jo både når vi bygde hytta, det var jo fantastisk oppe. Vi hadde doning der nede og spikra og slo, og det var jo også det med klubben og det. Så det var, men det var igjen fordi at det var så mye godt samhold i de som vokste opp i Svensbyen. Alle husene i Svensbyen hadde jo 2 familier etter krigen. Ja. Fordi at hus til hus, mens de begynte å bygge opp ny hus etter brannen som har vært. Så det var... Det var et helt spesielt miljø der.
2: Men når dere etter hvert nå, så du ble litt eldre?
1: Ja, da var det jo at jeg begynte å tenke litt grann videre. Jeg tror det var broderen av Gunnar, som var 1 år yngre, som fikk meg til å begynne å tenke på ingeniørutdannelse. Han var bestemt på å utdanne seg til maskiningeniør, og da fant jeg ut at det hørtes ikke så dumt ut. Og da fant jeg ut at jeg hadde jo litt praksis fra maskinen, jeg arbeidet ombord i skøyta, det var det eneste jeg hadde, men jeg trengte mer praksis for å komme inn da på det første kullet på 3 år i teknisk skole, det var målet mitt. Så da fant jeg ut at jeg skulle ta meg en tur til sjøs som maskingutt, og var ute et år og fikk jo da 12 måneder praksis.
2: I utenriks.
1: Vi gikk med biltransport fra Tyskland til USA og gjennom Panama-kanalen og i Los Angeles og San Francisco. Så vi fikk oppleve det. Veldig mye spennende. Så opplevde liksom livet på sjøen. Det var jo litt tøffere enn det som er på landjorda. Det kjennes gjerne.
2: Ja.
1: Så når jeg var ferdig med det, da var det rett på yrkesskolen for å få nye 12 måneders praksis.
2: Jaha.
1: Jeg gikk på yrkesskolen på Mo der, og da var det jo allerede bare over sommeren, så hadde jeg, eller jeg fikk jo beskjed da på våren og sommeren at jeg var kommet inn i den første maskinklassen på Trondheim tekniske skole. Og det var en 3-årig skole, så da forlot jeg Hemnes, og jeg husker godt hva pappa sa. Pappa var en sindig mann. Han sa det siste han sa før jeg for med kofferten av gårde, det var Torbjørn, sa han. Må du huske på at du skal oppføre deg ordentlig, du får en god utdannelse, og du skal gjøre deg godt på skolen, men du skal ikke glemme å leve.
2: Ja, det var vektige ord.
1: Ja, det var veldig viktig, og det tror jeg har levd opp til. Det har jeg nå gjort før det, og etterpå. Så den kombinasjonen av det å gjøre en god jobb på skolen og ha det artig i et fantastisk miljø der, det var sterkt.
2: Og du fikk til deg selvfølgelig hybel i Trondheim?
1: Ja da, jeg bodde på hybel og hadde en fin hybel, og ja. Vi hadde fantastiske klassekamerater. Det var et sterkt miljø. Det var så sterkt at vi hadde femårige jubileumsfester. Vi hadde faktisk 50 års jubileum.
2: Ja, nok det, ja vel.
1: 50 år etter at vi tok eksamen, og da var det var bare tre stykker som ikke stilte opp. De var for syke for å kunne reise.
2: Å ja, sier du det? Ja, så skoletida i Trondheim, den ser du tilbake med.
1: Ja da, og det var ferdig med eksamen, så hadde jeg jo bare å begynne å tenke på jobb, og det var den første jobben jeg fikk, og som jeg søkte på og fikk, og det var på Siemens i Trondheim.
2: Ja vel, ja.
1: De var i ferd med å bygge opp en elektrovarmefabrikk for å lage varmeovner, og da ble jeg ansatt der for å bygge opp et planleggingsavdeling til den produksjonen. Det var ingen som hadde vært borte i øyet, og slett ikke jeg da.
2: Åja, en planleggingsavdeling?
1: Ja, for å planlegge produksjonen fra innkjøp og lagerhold og alt, og det var kjempespennende, men kjempetøff jobb. Så der var jeg jo 3 år der, og da hoppet jeg over til en annen bedrift i Trondheim, som heter Nobø Fabrikker, som opprinnelig hadde navnet Norsk Bøttefabrikk, og der hadde navnet Nobø.
2: Ja, vel, ja.
1: Den lå ut på lade og produserte forskjellige ting, bildeler, men kontormøbler i stål var det store produktene, og der fikk jo gleden av å være i 3 år der også, og god jobb og godt betalt og i et godt miljø, og følte at nå hadde jeg god kompetanse, og til og med også da i den Nobø-tida var med, jobbet litt i salgsavdeling med salgsplanlegging og fikk litt smart på det her med markedet og så videre.
2: Ja, markedsføring og
1: og det gjorde jo at jeg til hvert sammen med en kollega som jobbet der, som også var nordfra, begynte å snakke litt om å starte egen bedrift og bli industrigründer.
2: Ja vel.
1: Og det var en fresk tanke, og etter mange år da å gi, så det blir jo etter, skal vi si, 8-10 år med ansatt situasjon på jobb, så startet vi opp den første industribedriften som heter Hepro. Det stod for helseprosjektet, så vi forkortet til Hepro. Og det var en bedrift som startet i Bodø og endte opp i Saltdalen og produserte deler for fysisk funksjonshemmede. Og ja, den bedriften ligger fremdeles i Saltdalen og har vel 100 ansatte. Og i dag,
2: er det på Røkland, er Rognan?
1: Ja, ligger på Rognan.
2: Rognan, ja vel.
1: Og går kjempebra.
2: Og det var jo, ja.
1: Men jeg solgte meg ut tidlig på den, og da var det jo bare å hoppe på et nytt prosjekt. Og det var jo det prosjektet som jeg kanskje er mest stolt av når det gjelder produkter. Det er Easy Roller, den første rullestol i plast som vi utviklet. Og først produsert her på Hemnes med kappa rør og limt ihop og laget en komplett stol i plast. Men målet var jo å få den moderne produsert, og det klarte vi etter 5-6 år etterpå. Da klarte vi å finansiere og gå over til å bygge med verktøyproduserte deler og rammer og det hele. Og fikk den nye modellen som nå brukes på flyplasser og sykehus og i en del bassenger. Ja. Easy Roller som er et veldig spennende og veldig bra produkt.
2: Naturlig nok så blir du nok så engasjert når du forteller om dette her, og vi skal komme tilbake til det, men når du hadde treffet din kjære frue?
1: Ja, det var jo midt i den her fasen, og jeg var jo, hadde jo et ekteskap fra Trondheim som gikk gærent, og det var vel fordi at jeg var for opptatt med reisevirksomhet og sånt. Og,
2: jobben tok mye tid.
1: Ja, jobben tok mye tid, men klarte ikke å forhindre det, og da møtte jo tilfeldigvis Dagny Thoresen, hennes jente, som jeg hadde veldig sans for når vi vokste opp, en fresk jente som hadde var i samme situasjon og utdannet seg og skulle starte hudpleie.
2: Ja.
1: Og hun måtte også innse at det familielivet hennes var slutt. Mm. Så vi slo oss på lag og dro til Jamaica og gifte oss og opplevde den drømmen som hun hadde.
2: Ja, så dere honeymoon-dagene på Jamaica?
1: Ja, det. Hun var så opptatt av at Harry ville fått det, så hun ville til Jamaica, om du tenkte med. Så først var det jo en liten kjærlighetstur, og da skjønte vi jo at her var det bare å slå seg ihop. Og
2: ja, vel.
1: Jeg hadde jo et bra hus i Oslo da allerede.
2: Oh ja, så da hadde du hus i Oslo?
1: Ja, jeg hadde hus i Oslo, og så etter at vi var gift, så kunne hun flytte i lag med meg, og da flyttet hun til Oslo, og da startet hun med hudpleie i Oslo, og hun var gründer hun også, altså, men på hudpleiefronten, så vi var jo to gründere som slo oss ihop, og et heftig liv. Men
2: tydeligvis, jeg ser jo på deg nå, din frue er jo her på sykehjemmet, men jeg ser jo at dere er veldig glad i hverandre ennå.
1: Ja, vi er det. Hun fikk dessverre en svulst på hjernen som har gjort at hun er fysisk funksjonshemmet, venstre side er borte, og det er veldig trist. Men jeg har bestemt meg for å ha et godt liv i Lammo, så jeg er oppe her hver dag og et par timer og spiser middag, og vi drikker kaffe i lag, og prate om gamle dager, og en kjæreste i høy alder.
2: Det vet jeg at du er, og ser at hun, og det vet jeg også, og som sagt, det er jo lett å se at du er glad i å vende
1: henne. Ja, det legger ikke skjult.
2: Men nå har du flyttet litt grann igjen på deg.
1: Ja da, vi ble jo, i og med at det skjedde med Dagny, og mens vi var i Oslo, jeg var klar over at dette her var at hun måtte gi seg, og jeg ønsket jo også å begynne å trekke meg tilbake for at vi kunne leve et litt roligere liv, så bestemte vi oss for å flytte hjem begge to. Vi vandret oss herifra. Og vi fikk jo kjøpt et gamle Eilertsen-hus i Sørlandsveien 50 her.
2: Der var jeg mye når jeg var unge, for at han gammel Eilertsen, så ja. Han har en sønn som heter Arthur Eilertsen, yes. Han ble gift med tante mi.
1: Åja, så du kjent litt her.
2: Jeg var bestandig, for han har bil, det har vi jo aldri hjemme, så jeg var bestandig, og sommeren så var han en tur og så godt han, Edvard, ja. Og da var jeg med, og jeg minnes det var bare en ting som jeg fikk beskjed om når jeg var med dit, at jeg måtte ikke fare og plukke på, for han har sånn gullregn
1: det hørte jeg om. Det var ikke der når vi...
2: Det var ikke der, nei.
1: Gullregnet var borte, men... Ja. Men en del av ripstrøene og buskene, og det var der, og kirsebærtreet, og det hele, så... Så vi var veldig heldige som fikk det huset, og hadde Dagny da som kunne innrede, hun var veldig flink, hun skulle ha vært interiøret, ikke det?
2: Ja,
1: det var helt fantastisk. Men så vi fikk et fantastisk hjem, men når etter noen år, når det var klart at hun ikke kunne være hjemme, og fikk beskjed fra hjemmesykepleien, at det her, hvis hun skulle overleve, så måtte hun komme seg opp på sykehjemmet.
2: Ja.
1: Og da ble det for tungt for meg å sitte med det, så... Da tok jeg, gjorde rett og slett en beslutning om at vi skulle selge huset. Mm. Og så fikk jeg meg en veldig, veldig praktisk leilighet ute på sentrum på hotelloftet.
2: Ja.
1: Som jeg bor og har det godt. Men det er jo med, jeg har jo overskudd.
2: Nei, i høyeste grad, du er jo... Med det meste, og du er jo engasjert veldig i Hemnes historie og historier rundt her i området.
1: Ja, det har jeg gjort. Det var vel noe av det første som jeg var opptatt av, og at vi må begynne å få frem den gamle hemmelighetshistorien, den kulturhistorien. Ja. Det jo, vi sitter jo på en kulturhistorie som er så rik og så stor at det må komme frem den dagen vi klarer å få til litt reiseliv her, så må det bli en av de tingene vi må få frem. Gamle kirkehistorie, handelshistorie, båtbyggerhistorie og alle de her tingene må vi klare å formidle til de turisterne som etter hvert kan komme hit. Vi må legge til rette for det.
2: Det har du gjort en kjempejobb, for du er jo en meget engasjert og kunnskapsrik person, så jeg har jo vært på noen møter. Det er jo, du har jo veldig ofte om bestandighet et innlegg som er veldig interessant å høre.
1: Ja, jeg har jo lyst til å være med på det. Klart, det er jo begrensningen når man blir såpass gammel og det, men jeg har jo lyst til å være med, så jeg prøver å holde meg i såpass bra fysisk form at jeg klarer å være med i noen av foreningene. Vi har jo 16 frivillige foreninger på Hennes. Jeg er med i en del av det, og med i på noen overbygning over de som vi kaller for tettstedsutvalget, som prøver å koordinere det. Og det er veldig spennende å se at de foreningene utvikler seg, de klarer å få tak i penger til prosjekter, og vi har klart å utvikle en flott miljø her på Hemnes.
2: Men sett i det perspektivet, jeg regner med du var ikke ubetinget glad for at ferja skulle legges ned.
1: Nei, det var vel det største kampen jeg har vært med på her. Det var jo at vi prøvde å slåss og skjønte jo at til og med de politiske partiene i kommuner gikk inn for det. Vi la jo frem en kalkyle som visste at vi kunne bygge, oppgradere veien fra Morsjøen til Leifjord med ny tunnel og ny vei. Vi kunne

0: Ja, det var jo den, ja. Men det var det som ja, vi vurderte å se på den muligheten, ja. Og den var jo kølåpen for å gjøre det, men det var det. Det var, jo det politisk bestemt at man skulle kjøre det. Og jeg synes jo det, var en stor feil at man ikke vurderte hele Helgeland og så på den fremtidige strukturen for veier, og det, da tror jeg hadde man gjort det da, så hadde vi, hatt en fergeforbindelse fra Leirvika til Hemnes, og kanskje et fergekaj i Utskarpen også, og fått bort mye av problematikken.
1: Trekant, ja.
0: Nå skal vi prøve å gjøre det med, på en annen måte. Vi har nå etter hvert med i Hemnes Båtbygghistoriske Forening og Remi Kjetil, og prøve å bruke den i, til kanskje litt sånn reiselivstrafikk i den trekantruta.
1: Ja vel, ja, ja, for det jakter vel, jeg vet ikke, daglige skyter som kom fra Bardal og gikk til...
0: Ja, det var jo Ninni og Thomas Mathisen som var min nabo i Svensbyen, han hadde jo Ninni og farta, det fungerte fint, han var mellom Leirvika, Bardal, Utskarpa og Hemnes, fast trafikk, og det fungerte,
1: fast, ja, ja.
0: Fungerte veldig godt en gang.
1: Så det, da kom du deg tilbake på dagen også, ja.
0: Ja. Ja, ja, ja, det var jo...
1: Men du, det var noe jeg så sporet deg av da, men det der storfabrikken, eller det, den fabrikken som du...
0: Easy Roller.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den drives ennå i dag.
0: Ja da, jeg har selgt ut mine aksjer, for jeg fikk noen medeiere der som gikk bak ryggen min og ødela den... Forretningsideen som jeg hadde vært ødelagt, og da ga jeg opp det. Jeg orket ikke å begynne å slåss lenger. Men den er i gang. Den produksjonen ble jo flyttet ned til Tyskland, ifra Norge ned til Tyskland, og med stort lager ned i Tyskland, og noe av distribusjonen skjer i Europa, men den største delen av salget skjer i de nordiske landene. Men det, det er bare på sånn sparebluss.
1: Men jeg synes jeg husker det at du, eller jeg ser når du er,
0: ja.
1: Er bosett, vet ikke, men har dere noen avdeling i Brasil?
0: Nei, det hadde ikke jeg, bare at jeg hadde jo med noe. Ja, vi kjøpte hus der etter at vi for på en ferietur.
1: Ja, vel, ja.
0: Kjøpte oss et hus, og det var, Dagny hadde trøbbel allerede da, så hos, det var soverommet oppe i andre etasjen,
1: oh, ja,
0: så det var trappet, så vi selgte og kjøpte oss et, fikk bygd et nytt hus.
1: Å bygge videre på i den måten da.
0: Men det tok jo med noen rullestoler også bortover det i den tiden, som vi introduserte, men det var jo ikke, det var vanskelig å få det til. Brasil var ikke noe sånn marked da. Men jeg er helt ute av styr og stell i Sirodal.
1: Nei, men det er ikke hyggelig å få lov å se tilbake på ting som man har fått til.
0: Ja, faktisk, det er godt å være tilbake på Hemnes og tenke tilbake på alle de oppvekstene fra jeg var 0 år og til jeg flagget ut som 17-åring og alle de tingene jeg har opplevd. Det er ikke mange som er forunt å kunne få oppleve det. Det er noe... Et rikt liv som jeg er veldig stolt av det selv, at jeg fikk den muligheten, og at jeg tok den muligheten og har gjennomført det.
1: Ja. Ja, det kan jeg tenke utifra situasjonen med din kone, så hadde det vel ikke vært noe aktuelt for deg å ha tatt deg en tur til syden og vinteren eller noe sånt?
0: Nei, egentlig ikke. Jeg er såpass opptatt av å ha kontakt, men jeg vet jo det at hun har ikke noe imot om jeg ville ta meg en tur, men det blir ikke den samme gleden med å gjøre det. Vi hadde så sterke turer. Det var Dagny som bestandig tok initiativ til det vi skulle dra. Vi har vært i masse land, og vi har hatt masse fantastiske turer. Og det klarer ikke jeg å oppleve alene. Det må jeg oppleve med henne.
1: Neida, never change a winning team, er det jo noe som heter.
0: Det er noe som heter, ja.
1: Nei, men Torbjørn, er det noe jeg skal ikke si jeg har glemt bort, for jeg har nå fått lov å sette og hørt på en trivelig historie. Er det noe vi har glemt bort?

Ja, det var en Øystein Sunde som snakket om en litt uoversiktlig familie, et familietre som han opplevd. Det var han, Torbjørn Skjærans og vi i Høvel som snakket nå. Og det var jo et langt program, men det var jo, for meg så var det trivelig å få høre han. Han Torbjørn, så vi sender det selvfølgelig i en bolk da. Ja, da begynner jo nærmest slutten på denne seansen her, men jeg har noen meldinger som jeg kan jo gjenta. Og den første, det var denne jubileumskonsertene som hun Vastar snakket om, og det altså i 2016 til 2026. Og det altså i fem kirker som vi avholdt fem konserter. Det i Dolstad kirke, Brønne kirke, Ytteren kirke, Hemnes kirke og Sandnessjøen kirke. Og alt foregår samtidig i de forskjellige kirkene, og det torsdag den 10. september klokken 1900. Og så det også markering av verdensdagen for selvmordsforebygging. Og det så, de som står bak det her, det er Leve Helgeland. Så jeg kan jo, lese litt grann. Fra jubileumsmenyen kan du la ditt døre fylles av fine tekster, hilsener, appeller og nyte musikalske perler. En herskare av frivillige og med verbale, musikalske og tekniske innslag vil sørge for dette. Tusen takk for alle disse som stilte velvillig opp for Leve. Og som sagt, der er det for voksne billettpris 200. Og det blir billettsalg i døra, og der kan du bruke både VIPs og kontanter og kort. Og så er barn under 12 år gratis, og likens det gjelder også medlemmer av Leve. Så det var den jubileumskonserten som skulle arrangeres på torsdag. Og så tar jeg også med... Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping den 11. til den 13.9.26. Dette treffet er klubbløst og kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Og så står det store bokstaver velkommen. Ja, men da tror jeg at vi får en... Ja, jeg får en Terje inn på øret og sier at jeg må minne på at det ikke er noe sending i morgen på Radio Korgen på grunn av begravelsen. Så får jeg høre og håpe at dere, noen har i hvert fall hørt det litt på oss. Og så får han Vidar Sandbeck avslutt kvelden med en får ta det en kan få. For oss, og det er han Terje Nygaard og han Jens Johan Valle som sier det, og så høres vi igjen på fredag. Takk for oss.

förstå, det måtte gå. Så byggde jeg et hus av furuplank og grus, en riktig liten artig sak, som foreløpig mangler tak. Så ennå kan det jeg gå rak, men overpå mot nordbord svågen hennes mor, ja, tenslig, og han som ikke har noe gulv, stakkars mann.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Takk skal dere ha for å komme hit, og så får vi bare ønske dere god tur på en humpet leskarveg.
1: Ja,
2: utenfor butikkene I korgen på oppslagstavlen så står en fin plakat og det står øverst Lena Valla Band og midt på plakaten ser det et smilende fjes av jenta med lyst hår og den der jenta det du, Lena Valla
3: ja, det stopp
2: det Lena Valla Band det må du fortelle litt om hva det for noe
3: ja, det består da av vi har fem stykker I bandet og tre av dem har gått jazzlinja I Trondheim da, konservatoriet. Og det de har som bakgrunn. Og, og en ene da, som heter Lars-Erik Drevatn, han fra Mo.
2: Han jo ganske kjent for mange.
3: Ja da, han jo ganske dreven musiker, så ja. Han har vært på I mange år.
2: Men du, ikke du har slags bakgrunn?
3: Nei, jeg har gått I Morsa på musiklinja da. Står, og nå går jeg da andre fag. For å få de fagene frem til å gå videre.
2: Men så du drevet mye med musikk?
3: Ja, det har jeg. Jeg har holdt på hele livet med musikk.
2: Ja, når begynte du å spille på tangenta?
3: Nei, det var bra lite. Da tror jeg bare var rundt året.
2: Ja. Enn med sangen?
3: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sangt hele tiden jeg var født. Så det tror jeg har fått med meg på tidligere.
2: Når laget du din første låt?
3: Da tror jeg var 6 år. For da fikk jeg, da var bestemoren best for kjøpt et sånn lite keyboard til meg, så da bodde vi I Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg hadde interesse for å lage låter selv, kanskje.
2: Var du involvert eller på musikkskole I Drammen?
3: Nei, jeg selvlært, så jeg har gått noen år på musikkskole her I Hemnes da. Det var der.
2: Men du har ikke vært med I skolemusikken?
3: Jo, jeg har vært med I skolemusikken, jeg har jo.
2: Og der har du litt note bakgrunn.
3: Ja, litt grann, ja.
2: Ja, og du så, nå det jo onsdag kveld, og du så opptatt nå fremover de første dagene at når vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjøre det på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
3: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det jo ikke så veldig ofte at de har en del til å komme på over. I og med at vi ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så, men når vi først kommer på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre. Og så skal vi spille Portum på Jam I morgen på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
2: Men da det ikke Jam, da det
3: lørdag? Nei, da det Visa konsert der på kveld. Og så skal vi spille her på Vertshuset på lørdag.
2: De her folkene her, hvor de bor her?
3: Tre av dem, de bosatt I Trondheim og driver på der, og en bosatt på Mo.
2: Den Lars-Erik
3: Drevatn. Ja, Lars-Erik Drevatn.
2: De her tre, driver de som musikere, eller freelancer, eller har de andre jobber?
3: De driver seg på musikere som, på en måte som profesjonelt, fordi at de jo ferdige med jazzlinja, så de har jo... Han ene gang, Thomas Dahl, han jo et eget band, eller fra før det sitt og krøyt, og de jo... Det ble bra lansert utlandet også, og
2: veldig flotte kritikker.
3: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band, da. Så det jo mer live, de var mer elektronisk.
2: Mm. Men det samme musikken? Er det som han spiller, eller mer jazz, eller?
3: Det er vel mer sånn Asian jazz, at det litt sånn funk.
2: Ja.
3: Men det ikke så jazz, også, det jo jazz-inspirert fra... Det jo, men det ikke sånn at det vanskelig å skjønne seg på, da, at det... Vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Så det ikke sånn hyper spesielt.
2: Nei, jeg skjønner. Nei. Hvem som har laget musikken dere framfører?
3: Ja, det jeg og Lars som lager musikken da. Det det.
2: Hva er det slags musikk det?
3: Ja, det hva skal jeg si, altså det en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det litt vanskelig å kategorisere det, for det har såpass masse... Fra alt mulig, på en måte.
2: Ja, for stor forskjell på en måte.
3: Ja, det det. Så det kanskje litt funk og litt rolig, og noen ballader, noen... Ja, den ser jeg.
2: Hva slags mottalet? Dere var jo på I fjor på hennes jazz- og bluesfestival. Hvor er dere spiller da?
3: Da spiller vi oppe på hotellet da, Vertshuset. Og det ble veldig godt mottatt.
2: Så folk var begeistret for

0: Det verkar sånn i hvert fall.
1: Det vel du som har laget de fleste låter?
0: Ja, jeg som står for det. Men...
1: Det du gjør når du... Hvordan er det du går opp med å lage?
0: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sånn... det vanskelig å forklare. Det kommer litt fra... Ja, det vel...
1: Kan du bli inspirert da? Det av annen musikk, eller er det sånn som...
0: Jeg tror det livet rett og slett som man blir inspirert av.
1: Ja.
0: Så det rett og slett det som gjør at man får inspirasjon av mennesker som man møter.
1: Tanker og tanker
0: og alt, ja. Så jeg blir det et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det inntrykket man får.
1: Mm. Har dere tekst til, er det sang på alle?
0: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på. Mm. Mm.
1: Det står på plakaten, står det Lena Valle, vokal og piano, men lapp du til på piano?
0: ja, Lars er det greia å telle, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
1: Ja. Hva han gjør da?
0: Nei, da har jeg vel Rhodesen jeg spiller på.
1: ja.
0: Mm. I handen av scenen.
1: Kan du vel, han Thomas Dahl har du nevnt, han gitarrist og tøktis og da. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
0: Ja, han arbeider her som lærer på Korgen sentralskole et år.
1: Ja. Og spiller bass. Og så Kjetil Klæbo. Ja. Du vil karakterisere han. Er han også døktig?
0: Han er veldig døktig, det han.
1: Ja.
0: Så han har kanskje, det har kanskje vært litt mer rolig rundt han. I og med at han kanskje ikke... Han har arbeidet kanskje de siste årene med andre ting. Så nå begynner jeg å ta det opp litt opp igjen da.
1: Hvordan kan det ha seg at det unge jenter fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener, at hun kan sette her oppe og få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazzutdannelse og greier, få de til å komme hit og delta og være med i bandet?
0: Jeg tror man får telle det man vil hvis man ønsker sterkt nok. Så tror jeg at det var meningen at det skulle bli sånn.
1: Så du var på utkikk etter de musikerne?
0: Så det begynte jo med for 2 år siden på Jazz, eller på Hemnes Plass Jazz og Blues Festival. Og da møtte jo første gang Lars. Og så fant vi ut at vi kanskje skulle prøve å fortelle noe lag vi to. Og så kjente jeg og Jon. Så vi fikk jo han med, og han kjente jo Ketil. Og Svarte kjente med han Thomas Dahl gjennom dem igjen da. Så det er sånn det egentlig er. Opp og så opp eller sånt, det ble vi det.
1: Ja, når dette blir sendt, så er det fredagskveld, så vi kan si at det er i morgen kveld dere skal spille på Vertshuset i Korgen. Hvordan, kan du gi en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da?
0: De kan forvente seg veldig flinke musikere, og så håper vi at musikken får litt smak, at det er litt spesielt hjemme til heimplassen, så... Men håper at folk tar godt imot det, at de ikke blir redde for om det høres ut som det er jazz, at de kommer for det. For det er jo ikke sånn spesiell jazz, eller det er det jo ikke.
1: Når dere opptrer sånn, annonserer dere låtene, eller sier ikke det her er for noe?
0: Ja, stort sett gjennom det, at vi...
1: Er det du som er det?
0: Ja, det er jeg som har den jobben.
1: Ja, da får jeg bare si takk for praten, og lykke til både på Mo og Korg.
0: Takk skal du ha.

0: Stortinget.
1: Min gro er ei blære på Stortinget.
2: Klær er ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette jo bare en naturlig utvikling. De husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster, og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksaminatium.
2: Jaha, nesten alle...
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da, men den får nå privattimer av den smarte blå ullgenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, aha, så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Buksen der for eksempel er komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire de Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, ja, så er faktisk den den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som er spesialist på prøverørsforskning?
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvor da?
3: Ja, nei, nå henger den ikke der. Ja, der er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den er i hvert fall, har i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som er offentlig registrert i Brønnøysundregisteret.
3: Ja, nei, akkurat det er litt vanskelig for meg å svare på. Jeg er jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspette dressen som henger på kontoret der inne. For det er den som er sjefen her.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen Dr. Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesilegger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så Dr. Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før. Ja.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Hva? Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare tuller. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Ja vel, men er dette problemet med lystgass bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja vel, så det altså ikke lystgass I dette rommet da?
1: Nei, er du spennende gæren? Det ville jo vært livsfarlig for pasienten, så legen opererer med.
0: Hva kommer det at det så voldsom høy stemning her I dag?
1: Ja, men det må du da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem I speilet da.
0: Hva?
1: Ja, men se på den dressen de har på dem da. Den slengen I buksa der. De må da ha gått med den siden 1962, har de det?
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi Inga Kvalbukt.
3: Ja da.
2: Ja. Og du fremdeles I Oslo, har jeg nær sagt.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol nå, har jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi eller noen det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva det ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Åja.
2: Ja, det har vi det helt sant. Men heller så har vi snø...
3: Utrolig, men sant.
2: Ja, både snøbygger har vi, og ja, regn og sludd og snøbygger, og, men det går litt av snøen alligevel.
3: Ja, så rart ja. Med det.
2: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
3: Nei, men om man vet, jeg synes det så fryktelig mye akkurat nå da.
2: Ja.
3: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen, han hadde sin redegjørelse. Og der redegjørelsen skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
2: Jaha.
3: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter å høre.
2: Nei.
3: Han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig I samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
2: Akkurat.
3: Og ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han... Nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer I maten og svekket immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes veldig interessant og det som I grunn veldig viktig. For det jo viktigste jo kanskje ikke prøve å ha sånne forhold at folk ikke blir så syke og samtidig prøve å legge forholdene til rette så folk kan leve sånn at de... For å styrke immunforsvaret, da. Klare å motstå sykdommer.
2: Ja.
3: Før vi skal begynne å behandle, da, så må vi nå begynne å behandle I neste omgang. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig, da. Gjennom for sterk grad av internasjonalisering av våre matvarene.
2: Ja, og da kommer vi jo inn på det som veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de I dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
3: Ja.
2: Og det kan vel hende at folk kan bli syke, og det særlig dem som trua med at fødeavdelingen skal legges ned, og det... Har dere noe dere kan stille opp med på Stortinget, i sosialkomiteen for eksempel?
3: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene vanskelig, med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere, og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet. Men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan I hvert fall gi signaler
2: ja.
3: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemulighet og fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det to grunnleggende som må være i viss geografisk nærhet til folk.
2: Ja.
3: Jeg er veldig spent på hva fylkestingen kom til, for jeg har slett ikke tillit til fylkespolitikerne våre på det der området.
2: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som har. Jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har det ikke så alldeles nøye da. Når de, men i alle fall så var det et forslag om at de skulle, at det var I hvert fall et sykehus som ikke fikk akutt beredskap.
3: Og det her, det har jo ligget nå I kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det I sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere for at det her skulle sannsynlig ikke vi holde på med. Det skulle gjøre, men det sier jeg selv om at jeg bare satt hjemme I ovnskråa, så kom jeg til å prøve å reise meg kjempe hvis jeg... lokalsykehusene vil ha legges ned, og det kommer jeg ikke til å tisse til her heller.
2: For nei, det håper vi virkelig.
3: Ja, nei, det, jeg synes det gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo et bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
2: Det ikke han, Otto Hauglin?
3: Nei, men det var en professor da, I medisin,
2: ja.
3: Som gikk god for småsykehusene, men de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse I høst, var det, småsykehuskonferanse, og der var det understreket at de småsykehusene, eller lokalsykehusene, de ikke små modeller av de store sykehusene.
2: Nei.
3: Og altså at de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
2: Ja.
3: Og det tror jeg veldig viktig, og kanskje bare det viktigste kanskje at de der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge nok utberedskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vi nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre I stad med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehus, så kommer det et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få... gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere, og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
2: Nei,
3: det nye skal komme I tillegg til det vi har, for det ikke noe utvikling hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det I dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
2: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgen nede I Nordlandssendet, og de intervjuet en far, og han bodde langt ute I øynene någonstans. Og de har fått noen I dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare et times veg dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, sette de mot til mor Anna. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting som mamma hjem.
3: Og når du vet hvor tidlig de fødende da må reise inn på forhånd,
2: ja.
3: Og de må bo da på sykehotell, eller ja. Sånn som mener, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lenger frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så mener jeg, det ikke så mye penger spart da på å legge ned, og så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde den sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger I dag. Nei vel, det mener det en uheldig situasjon vi har satt oss I, fordi vi har ikke greid utdannet nok. Da får vi betale det kostet med utenlandske vikarer, for det overflod av leger I mange europeiske land.
2: Ja.
3: Så får vi heller betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at nemlig går ikke likevel, for I dag spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe sånn, som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også ja, I fremtiden.
2: Det må gå an, for det hiver noe av det at de blir jo sendet på sentralsykehuset I Bodø, da, de fødende, dem som har noe store problemer.
3: Ja. Og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling på alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det at vi legger forskjellige ting I begrepet fødeavdeling.
2: Ja, det har jeg egentlig forstått.
3: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da, mange gynekologer ikke sikkert følger på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo I Rana nå fått bemanning som gjør at de kvalifisert og kalt fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo I Rana, så var det jo ikke nøye. Om vi kallet det fødestue.
2: Det var ikke noe nøye hva de kallet det.
3: Det ble et fødetilbud.
2: Ja, det ble et fødetilbud.
3: Og det gjorde ikke noe om det ikke var gynekologer, bare det var en kirurg der som kunne ta et hastekeisersnitt.
2: Ja, hvis det var et hastekeisersnitt, men det tar dem ikke, de pinner dem til det ytterst da.
3: Ja, så mener jeg så kunne heller, hvis den har jordmor som det nå skal være, det skal jo lovfeste at det skal være jordmor eller jordmortilbud da, i hver kommune.
2: Ja.
3: Og at vi da kan ha så god svangerskapskontroll at de blir plukket og silet ut da, de som for eksempel må sendes til Bodø. Og så har vi heller de fødeavdelingene vi har, men likevel at vi har en beredskap til en lege som kan gripe inn hvis det plutselig skjer noe uforutsett, for det kan jo skje med alle.
2: Ja, det kan skje, og det, for en tid siden her så så jeg på Dagbladet at det var en dame i Oslo, hun fødde i ambulansen på grunn av at de måtte opp for rødt løs.
3: Ja.
2: Og da tenker jeg på de avstandene her.
3: Ja.
2: Jeg synes ikke det er harmonert akkurat.
3: Nei, da det gjør ikke. Og likedan det her med akuttberedskapen, kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger og stort blodtap.
2: Ja, ja, ja. Og du verden.
3: Det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner, for vi har dårlig vær.
2: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei stengs jo ut, sikkert at det er noe helikopter som kommer frem, eller?
3: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid å få et helikopter på vengene, da, hvis det ikke var
2: absolutt
3: oppe på forhånd.
2: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene, om de ikke blir like så i hvert fall sånn som de i dag.
3: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene vi har på Helgeland, og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus,
2: nei,
3: liksom i Hemnes eller på Drevia.
2: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg er sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
3: Ja. For de tre sykehusene vi har, de faktisk ganske viselig plassert, de geografisk.
2: Ja, med det. Men så var det noe annet, det her er fra vogge til grav, det har jeg nedsagt.
3: Ja.
2: Det er så mye snakk om det her, pengene som de får til begravelsespenger, eller hva det kalles det her. Det er jo i hvert fall et tilskudd de får for å få folk i jorda.
3: Ja.
2: Vet du noe om det?
3: Ja, det har jo stått fast i mange, mange år på 4000 da, som er sånn gravferdstilskudd.
2: Ja.
3: Og det her er det som virkelig nå har vært diskutert i sosialkomiteen der jeg er med da, i forbindelse med velferdsmeldingen. Og her er det mange forskjellige forslag,
2: ja.
3: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her er for lite. Vi må få høyne av dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det er et flertall da, i første omgang, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenestene skal bli prisregulert. Det blir lite økning. Det er det flertall først, og det får flertall.
2: Jaha.
3: Men det er jo i utgangspunktet alt for lite. Men så kommer det neste forslag, som kommer fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
2: Jaha.
3: Og de ber regjeringen frem forslag om en behovsprøvd tilleggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
2: Jaha.
3: Det er altså AP og FRP. Vi støtter ikke det, fordi at vi vil ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha i forbindelse med barnetrygd. Det vil vi ikke ha i forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det er det ytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like. Altså. Vi skal ikke få... Det er sånn at noen blir gravlagt på sosial når andre klarer det selv. Så, så det ikke er flertall da, for det der forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag, der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner i gravferdshjelp til alle sammen.
2: Ja.
3: Ifra med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de er også imot behovsprøving, men de foreslår 8 000 kroner.
2: Jaha.
3: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det er jo spennende, for det er så mange forskjellige forslag uten at det egentlig er noe flertall.
2: Ja.
3: Og så kommer det SV med sitt, og det er jo så... De vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner frem til opp til 5000. Og samtidig så var jo de med å støtte det der med prisregulering av dem da. Men samtidig så vil de også at det skal være en tilleggsstøtte på gravferd til enkelte grupper. Det skal ikke behovsprøves. Men det er da hvis at liksom avdøde er noen som ikke er så mye bemidlet da. For eksempel eneforsørgere og... Når unger, men jeg fant ut at har vi satt nærmeste pårørende minstepensjonist, men jeg synes egentlig at den er litt mer søkt da.
2: Ja.
3: Så akkurat hva det til syvende og sist blir flertall før.
2: Nei, det blir jo spennende å se det da. Ja. Eller Høyre kanskje rett
3: og slett. Vi har, og er faktisk ikke sikker på hvor Høyre kommer inn han her. Og jeg har jo håpet at vi kunne faktisk kunne få hvis Høyre stemmer på den. Det var mulig at Høyre, de har signalisert, de kunne stemme muligens på det forslaget fra Kristelig Folkeparti på 8000.
2: Ja.
3: Da vil jo det få flertall da.
2: Ja, og det jo I fordobling.
3: Det fordobling, og det synes jeg bra, selv om vi foreslår 10000, og så jo 8000 nesten like bra.
2: Ja da.
3: For vi mener at det for lite, det må opp, men så ønsker vi heller, eller det jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det jo egentlig litt interessant at det så mange forslag, at det så mye diskusjon om det. Det viser jo at folk ser at det her, det ikke bra nok, sånn som det I dag. Det det jo I hvert fall enighet om.
2: Og det har jo vært så mange år det der, at
3: ja.
2: Det forstår jeg. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
3: Ja.
2: Ja. Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp det dem.
3: Ja.
2: På avisa I dag, jeg skal ta og lese litt opp deg her.
3: Ja.
2: Det avgiftssjokk I Hemnes står det. Det barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk I Hemnes, ja.
3: Ja.
2: Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner I årsinntekt. De skal få I fordoblet, og så står det lenge ned her da, at for dem som har inntekt under 120 000, så han oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han foreslår å redusere fra inntekter, eller fra, det har vært fem trinn før, men nå skal jeg reduseres til tre. Og for trinn 1, inntekt under 120 000 kroner, så hin foreslår å øke foreldrebetalingen fra 857 kroner til 1700 kroner per måned. Dobbelt så mye.
3: Det var drastisk.
2: Og så skal du høre mer. Med inntekt fra 120 000 til 275 000 var et bra sprang det.
3: Ja.
2: Så innebar forslaget en avgiftsøking på 2200 mot 2100 I dag.
4: 700 kroner.
2: Ja, 700 kroner. Men så, de mest velstående foreldre får faktisk redusert sine avgifter fra 3434 til 3250. De som har mest inntekt, de skal få redusert det der.
3: Det var jo ikke spiselig I det hele tatt, skal du? Men 120 000 inntekt, det jo lite inntekt I dag.
2: Du, jeg har kommet til det, og det har jeg skrevet neffer her, og for jeg tenkte jeg skulle snakke med han oppvekstsjefen I dag, han Henrik, som jeg fikk ikke tak inn, for han var ikke til treffen I morgenkveld. Og det jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstmiljøutvalget, de tøkte her var I drøyaslaget, så de foreslitt 10% økning på over hele fjøla. Men jeg skrev det under her at ingen fattige unger noe mer I barnehagen I Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger I barnehagen som har foreldre som tjener så lite.
3: Nei.
2: Det må jo være det betyr.
3: Men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud til alle uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og det noen som hjemme eller har blitt deltidsjobb, så det greit at da vil de ikke rå ungene I barnehagen noen dager heller.
2: Nei, det...
3: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva barnehagen? Den ikke så god som vi tror likevel? Da det der det, at det noe en helst ikke vil at ungene skal være hei da, at det som en skal legge terskelen så høyt, at vi så vanskelig
2: å ja, rå ungene der. Ja, det så ut sånn.
3: Nei, da, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune, så vidt jeg har lest noe sett noe så, de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
2: Nei vel.
3: Det forstår jeg nå at det blir I hvert fall litt likere, og da vil vel Hemnes kommune ikke ta opp så mye inntekter som en har frøktet for, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da, bedre inntekter neste år også.
2: Ja, de kan jo ta et av de all fattigste, I alle fall.
3: Nei, det der hørtes ikke bra.
2: Ja, jeg tenkte, her skulle jeg lese opp deg, for sånn at alt folk I Hemnes forhøyde det her, det var et grusomt forslag. Ja. Fy flate.
3: Ja.
2: Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp I radioen.
3: Og så, ja, og nå ble det noe kritikk da, det politikken I Hemnes, det skulle jeg kanskje ikke, ikke kritisere, for at de har, da skulle det hørt begrunnelser, hva han skal bruke pengene til.
2: Nej, du vet, de ska nog på kurs. De hinner vara på loven nu en hel... Det ska nog betalas, det är nog mycket som ska betalas, vet du.
3: Oh, ja.
2: Det här är nog hård snack om. Men det står nog det här att tillsammans det här... Hvis det här förslaget vill jag bevetat så vill den nya betalningssatsen ge kommun 1,125 miljoner i årliga extra intakter. Over en miljon extra. Men så hvis det blir bare 10% over hele fjøla, så blir det bare 250.000 i mer intakt.
3: Jaha.
2: Sånn er det.
3: Ja.
2: Ja, ja. Du får ha tusen takk, du Inga.
3: Ja.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Nå står jeg på Polde i Korgen, og vi har jo to tiårsjubileer i år, og etter er deres Marianne Møllevik Olsen, som
1: ja,
0: du heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det. Det går jevnt og trutt.
0: Folk er fornøyd.
1: Ja da, det er noen perioder det er stilt, så nå Jan Arne er jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar den som er ropt om det blir litt lysere, folk fer på hytten igjen. Så,
0: ja, da tar de med seg tre liter.
1: da går det noe, blir det litt mer travert.
0: Ja. Ja. Hvordan er forholdet mellom sprit og vin? Merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det er jo som sagt, det er jo litt sesongbasert. Ikke folkkjøp.
0: Ja.
1: Kartet går jo mer akkevitt til jul. Så går det mer lyst og lett når det er fint vær og varmt i vær. Ja. Så når det er meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne, er det noen som kjøper som virkelig?
1: Det har tatt mer av. Når jeg begynte, så var det ikke så mange som gikk i hyllen så ofte, men nå er det daglig at folk kjøper museerne.
0: Er det mest kava, eller er det skikkelig?
1: Det er noe. Både kava og prosecco og krevant og litt champagne. Jeg kommer an på alle anledningen.
0: Ja.
1: Har noe litt av hvert.
0: Er det så dyr den champagne?
1: Ja, det koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig, så
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Det her mellom flaske og balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der? Er det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går noe mye trelitreninger. Bag in box, vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det er mange som er på hytten rundt omkring. Det er lett fint å ta en bag in box med seg i stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg skal man jo kjøre stykket.
0: Og så nevnte du at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja da. Nå er det en app som man ser ikke hvem er inne på lageret, en app på telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo se hvilke butikker som har det inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller man på nettet, og så kjenner man hent det her.
0: Ja, så kjører de forbi, ja.
1: Ja, da mange kjører ekstratur også.
0: Å ja,
1: ifra Mo, ja da.
0: Ser du det?
1: Det er mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Å ja, ser du det?
1: For da har jeg mye akkevitt, og sånn mye å ha.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Akkurat varer får du kun i Korg i dag.
0: Ja.
1: Og det er ganske mange pol i Norge. Så
0: ja. Det er jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diploma.
1: Ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi gjør det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andreplass i årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen distrikt 2.
1: Ja, det er jo hele. Det er jo alle kategori 2-butikkene i Norge.
0: Ja.
1: Kategori 2, det er jo det som Korgen er. Så, for eksempel Mode kategori 6, de har jo mer vare.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Så det er godt gjort. Det er ganske mange butikker.
0: Ja. Andreplass på de
1: 15 og 16.
0: Ja. Det er 17, hva er det for noe?
1: Ja, det er en premiert plass. Det kommer vel på fjerde plass, tror jeg det var.
0: Ja, vel. Ja.
1: Utenfor Palen.
0: Ja.
1: Og i 2016 tok jeg en årsstudie i mat og drikke.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Var det et årsstudie?
1: Ja, årsstudie,
0: ja. Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi med kokker som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det eksamen med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja.
1: Og det fikk jeg noe bestått.
0: Ja, du er den.
1: Så lærte man jo mye.
0: Og så er det alderskontroll.
1: Ja da.
0: 100%.
1: Det er noe greid i nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det er jo to i måneden som kommer innom.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Er det sånn at så Vinmonopolet sender ut?
1: De har nå ledet et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn, ja. Ja. Mm-hmm. Ja, akkurat. Ja.
1: Så det går jo også inn i der årets butikk.
0: Ja, akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, du ser ikke før deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det er jo salget som avgjør det. Så jeg får se nå når ekstraen kommer, får man jo kundene mer på utenifra.
0: Ja, sånn, ja. Ja.
1: Når inngangen til ekstraen blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg får se. Kan jeg.
0: Ja.
1: Det har ikke gjort noe.
0: Vel, jeg får bare ønske dere til videre.
1: Ja, takk.

0: Jeg blir det.
1: Ja, og det er kjempeflott å få komme i radioen og få prate om engasjementet som, som er i gang. Nei, vi er ikke skikkelig i gang, selv om Ranebladet har annonsert det aller så kraftig. Men det er foretatt et stiftelsesmøte, og det er nedsatt et driftsstyre. Og det synes jeg jo er kjempeflott. Vi er så langt. Og det er funnet og gitt kontorplasser i Hemnes kommune. Og
2: hvor han?
1: Ja, det er lagt til, det ligger i Korgen samfunnshus. I samfunnshuset så er det en gammel leilighet som står. Og den er utmerket som kontorlokale for det her driftet her. Inntil videre, inntil at man finner noe mer hensiktsmessig. For det lite hensiktsmessig utifra det at det dårlig adkomst for alle brukergrupper.
2: Ja.
1: Så kommer man durene i rullestol, så er det litt vanskelig.
2: Mm.
1: Ja. Så,
2: vil det si at dere har flyttet inn der nå, eller?
1: Nei da, fysisk så er det ikke gjort noen ting med lokalet. Kommer man i gang på skikkelig vis, så skal det gjøres en del litt sånn tekniske innretninger. Mm. Og innredninger selvfølgelig etter hvert.
2: Er det du som skal ha tilhold der da, og koordinere og sånt?
1: Jeg har sagt det sånn at inntil videre så har jeg lyst til å sette som daglig leder og dra det i gang.
2: Mm. Det var naturlig. Du har hatt hovedideen, ideen.
1: Ja.
2: Og ja, vil du kanskje ikke slippe det før det går av seg selv?
1: Nei, jeg har jo selvfølgelig lyst til å dra det i gang. Ja. Det skal være mange det. Men det er jo selvfølgelig opp til driftsstyret å godta det da. Men så ønsker jo det at når man er skikkelig i gang og fått full finansiering på plass og statlige midler, så skal man lyse ut stillingen. Det synes jeg er greit å fjerde.
2: Ja. Mm-hmm. Frivillighetssentral, si ja. Kort om hva det er.
1: En frivillighetssentral, det er en møteplass for alle typer av frivillig aktivitet. Myntet på absolutt alle grupperinger av befolkningen.
2: Du verden.
1: Ja.
2: Det var vitt favnende.
1: Ja, det er veldig vitt favnende, så det favner om på den ene siden brukere av tjenester, og på den andre siden da, de frivillige av de forskjellige typer tjenester.
2: Tjenestene kan være?
1: Ja, det som er seilt opp, og som gode forslag på aktiviteter, det kan jeg kort nevne, og det er det kjøres faktisk, og vi kommer tilbake til det forhåpentligvis, noe som heter for seniorsurf, det er en sånn fast landsomfattende dag. Og vi har ledsagertjeneste, det er høyt ønske om at det kjøres i gang noe sånt.
2: Folk som er med andre folk til lege eller til sykehus eller sånt?
1: Ja, det er utrolig mange som har spesielle behov for å ha noen med seg når de reiser på sykehus. Og ja, det kan være så enkelt som å reise til lege, sin lokale lege. Og vi har fått forespørsel om å kjøre i gang støttekontaktordning, besøksvenneordning. Til hvert så er det kommet mer og mer inn det her med såkalt flyktningeguide. Ordning. Vi vet jo alle at vi har en god del flyktninger i Hemnes kommune. De kommer og de går gjerne, men de er her tross alt en stund, og de har krav på en del oppfølging av oss i lokalmiljøet.
0: Mm-hmm.
1: Og og foruten det så er det naturlig å pløye inn en par sånne faste prosjekter som går allerede, som en natteravning og leve i lag i Hemnes. Det er vel to prosjekter som drives litt sånn fra kjøkkenbenken, og det priser veldig tiltak, men de fortjener å komme inn i litt mer ordnet formet.
0: Ja.
1: De vil da bli dreven ut av ansvarlige da, fortsatt. Egne folk som har lyst til å sette med det. Så det er i korte trekk litt om de aktivitetene som er naturlig legging.
2: Mm.
0: Men finansiering av det her, hvordan er det tenkt det?
1: Nei, finansiering, det vil foregå sannsynligvis med en tiggerunde til lag og foreninger.
0: Mm-hmm.
1: Basert på rene, åpne søknader.
0: Mm-hmm.
1: Sånn at hvert lag får stå fritt til en frivillig kontingent ble det sagt i

0: fylkesmøte. Og det er klart, det
1: er ikke veldig sårbart da.
0: Jo, det er ikke noe spesielt sikkert finansieringssystem akkurat. Men det der å stå liksom og kjøre diktat på at hør her, host opp x antall tusen kroner til kontingent, det er i Hemnes litt vanskelig.
2: Ja.
0: Så vi driftsstyret blir antagelig å kjøre fram noe sånt og kjøre ut søknader. Og så ser vi det an.
2: Mm.
0: Ellers er det jo basert på statlig finansiering og det er jo egentlig ganske mye penger. Det er 215 000 ble det gitt i år da til 11 nye sentraler.
1: Men Hemnes var ikke?
0: Hemnes var ikke med. Det var ikke søkt om det heller. Man var ikke kommet så langt på det tidspunktet, for søknadsfristen gikk ut den 15. mars i år. Så, men Frisam som legger ut det her midlene her, de krever at man er i gang. At man er i drift med noe og kan henvise til sånne og sånne aktiviteter.
1: For fordi du fortjener?
0: Ja, og at man kjører en knallgod søknad og forhåpentligvis kommer vi i betraktning på det her.
1: Mm. Rana har drevet lenge?
0: Rana og Vefsen og Hattfjelldal og kystkommunene de driver, så det skvetter til å... Og vi må bare få det til her i Hemnes også.
1: Har du tro på det nå da, Øyvind? At det blir nå snart?
0: Ja, jeg har kjempegod tro på det her. Ellers har jeg ikke holdt på med det.
1: Nei, og du har holdt garantert. På en stund du også.
0: Nå er det gått over et år til å holde på med det her.
1: Ja.
0: Og tror det er spennende, så givende tid.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Så, nei da.
1: Har du lyst til å si mer da? Nå, på det her tidspunktet?
0: Det var vel stort sett det hele.
1: Kanskje du får komme igjen... Ja, når det har vært noe av, så får du kanskje komme igjen.
0: Jeg håper jo på det at du får komme igjen, ja, og så fortelle litt mer om gangen.
3: Vi får se.
0: Mm.
3: Vi får se.
0: Ok.
1: Hvis du er snill gutt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Litt musikk med Bryan Adams skal vi ha. Straight from the heart, og det skulle jo passe bra i denne virksomheten. From the heart.
2: Ja.
4: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Leirskarveien i Hemnes. Andre innslag er om gruppa Lena Valla, Band i Hemnes. Tredje innslag er med Inga Kvalbukt når hun var på tinget. Fjerde innslag er om Pole i Korgen, 10 år, med Marianne Møllevik. Femte innslag er om Hemnes mineralvannfabrikk på Valla med Jarle Andersen. Sjette innslag er om oppstart av frivillighetssentralen i Korgen. Dette er siste sending med dykk i arkivet 2026, og fra uke 36 så blir det vanlige sendinger tirsdag og fredag. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Vi ønsker også tilbakemeldinger om vi skal fortsette med denne tradisjonen neste år. Tilbakemeldinger kan sendes til meldinger krøllalfa@radiokorgen.no. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Ja, hva skal man si nå? Alt for Blues Train, eller alt for bluesen, for eksempel. Men nå kommer vi I hvert fall. Vær så god, Blues Train.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Nok en gang. Jeg vet ikke hvilken gang I rekken, men det kan jo være for så vidt det samme. Men vi har holdt på lenge, og nå for døren så står altså Blues in Hell, og det 35. Gangen det arrangeres, og det har blitt veldig populær, og en av de, skal vi se, mest betydningsfulle blues, bluesbegivenheter I året. En av de som hovedtrekkplaster, det blant annet Walter Trout, den amerikanske bluesartisten. Bluesrockartisten kanskje mer riktig å si. Han var igjennom en forferdelig sykdom. Han fikk det som man på godt norsk kaller skrumplever, og holdt på å gå heden. Men det var, skal vi si, et under at han overlevde. Og vi kan jo si at uansett hvor ille det så skal man aldri gi opp, så det et signal om det. Det alltid et håp I hengende snøre, for å bruke et annet uttrykk. Nå skal vi høre Walter Trout fortelle på telefon, da vi hadde et intervju med han rett etter at han begynte kom på det normale igjen, og hva han har vært igjennom. Så vær så god, Walter Trout. Og mange gleder seg til hans fantastiske gitarspill og opptreden på Blues in Hell.
2: Well, yeah, it was, I mean, you know, I had brain damage. I had a hard time speaking English. I didn't know who my children were when they'd come in the room. I didn't know who they were. I lost more than half my body weight. I lost 120 pounds. I didn't have a bite of food for almost 6 months. I had a hose in my nose, you know, that they gave me liquid that kept me alive. And one day, I was in a coma for a while, you know. And I probably had maybe a couple of days left, maybe two, three days left to live when they got that liver for me. And my recovery has been amazing. But I've had to work at it hard. I've had to do a lot of physical therapy where I exercise, and I had to do speech therapy where they helped me learn how to talk. I had to start over again playing the guitar. I couldn't play the guitar, so I had to start again. Start from the beginning and work at it. And but I had nothing else to do, so I just went for it.

0: Jeg er sikker på at du får oppleve et fyrverkeri av Walter Trout når han står på scenen på Blues in Hell. Han 75 år, men det kan du overhovedet ikke merke når han I gang som en glittrende gitarrist og scenemann.
1: Altså hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer en tull, så vil du sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
2: Overraskende selv at jeg ville gi ut en plate akkurat nå, fordi jeg egentlig på turné med forrige plate. Hvor jeg jobber med klassisk musikk med bluesversjoner av Brahms og Schubert sammen med Trondheimssolistene. Men det må ha skjedd I påsken, tror jeg, rett og slett, fordi jeg kom på da at nå just, det jo dette med akkurat 40 år siden vi fikk inn Sveriges altså svensk radio, P3, på den radioen vi hadde på hytta oppe på Vikefjell I Buskerud. Og da plutselig så fikk vi inn et program som het Aftonblues, en onsdag kveld I påsken. Og jeg og broren min satt og hørte på det, og vi hadde hørt blues litt grann, for vi hadde hørt litt blues via Pink Floyd, og vi hadde hørt veldig mye på jazzmusikk. Vi tok opp jazzklubben på norsk radio. Det var liksom det eneste programmet vi syntes hadde noe for seg. I Norge, ellers så var det stort sett, så jeg husker, fiskenyheter på norsk radio. Det var jo bare en stasjon, og det var alltid snakk om Doggarbank og tåke på Doggarbank. Jeg har aldri skjønt hvor Doggarbank men det var veldig kjedelig å høre på norsk radio da. Men plutselig så fikk vi en svensk radio, og så fikk vi greie på dette programmet da, som heter Aftonblues. Og så uken etterpå så skrudde vi på samme tid, og da var helt programmet plutselig mer av blues, og hadde en annen programleder, men det var et bluesprogram. Og vi syntes det var så utrolig stilig musikk, så vi begynte å ta opp på kassettspilleren til søsteren vår, som da var litt eldre, som hadde konfirmert seg. Hun hadde fått kassettspiller I konfirmasjonsgave.
0: Vi var altså tilbake I 2013, pressekonferanse på Notodden, I forbindelse med at Knut Reiersrud og slapp sin nye CD, Aftonblues. Og vi hørte litt om bakgrunnen. Jeg har selv opplevd den tiden med Janus Sjøen musikk og fiskerimeldinger og så videre. Og det var omtrent som å komme til musikalsk himmel og høre på svensk P3. Det var fantastisk. Ifra denne scenen til Knut Reiersrud, Aftonblues, så spiller vi From Four Until Late.

Takk til Knut Reisø from For Until Late. Lekkert som alltid. Gitarspill, sang og det hele. Jeg skriver på en selvbiografi. Jeg har holdt på med ganske lenge, men jeg har tatt en lang pause og har tenkt å begynne igjen. Men bare en sånn kort sak fra den selvbiografien. Jeg var 12 år gammel og skulle begynne på skolen I 5. klasse på skolen I Feiring. Og rett overfor meg så satt en jente. Og hun glemmer jeg aldri. Lytt til dette lille klippet her. Etter det så kommer Bonnie Raitt med I believe in love with you. I believe I am in love with you. Dronningen fra Romsdalen. Vi skulle begynne I 5. klasse på Feiring sentralskole. 12 gutter og 4 jenter. Første skoledagen med blankpussa sko og vasskjemt hår ble en dag jeg aldri glemmer. Der satt en vakker jente på pulten rett overfor meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn, og to lyseblå øyne som skinte som kjern en solrik sommerdag. Hun var nesten som en drøm, helt Ingrid og snakket rart. Det var vel ikke bare jeg som falt bladask og kjente hjertet slå ekstra hardt da hun var nær. Hun skulle bli et år I Feiring, og hun satte farge på vår tilværelse. Ingen fotografier av henne, men bildene sitter på netthinnen den dag I dag.

0: Det var, som du sikkert hørte, Sven Setteberg med All Your Love, hentet ifra CD-en Blues From Within. Og Sven Setteberg var jo også veldig populær I Norge. Og han savnet, og nå det snart 10 år siden altså, han gikk bort. Da får vi litt reklame her på Bruce Swain.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med 2 hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. 2 kvelder, 6 sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
3: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: Takk til to herremenn fra Amerika, der bluesen egentlig kommer fra. De fremførte Keeping the Blues Alive, hentet fra Till the Blues Have Gone. Ja, og det håper jeg blir en stund til.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
2: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
3: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
2: De blir... Så de har ikke tid til å elske over lenger, som de hadde før?
3: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
0: Rolf I døra. Rolf spiller ikke golf. Han står I døra, og det har han gjort mange ganger før, ja. Morten I døra vel og bra. Bli og flink, det skal han ha. Men uten Rolf I døra som Nordsjøen uten salt. Downing Street, nummer 10, har også sin dør. Her vandret de store ut og inn, med kropp og grådige sinn. Stortinget folkets institusjon. Rolf I døra vår misjon. Døra til glede, venner, øl og dans, hvor sorgen fordunster som kjærlighet uten substans. Alle har en dør, lukket, låst eller på gløtt. En vidåpen, og en annen har en svingdør. I disse kjappe tider, hvor du lett kan miste deg selv, husk at Rolf I døra vil alltid være Rolf I døra.

0: Mikke Brosk Loof and the Blue Strip var dette her, som ga tydelig uttrykk for at han savnet en dama. Spesielt en dama. I'm missing that woman. Og ja, vi håper det ordner seg. Det hender at det gjør det, heldigvis. En av de faste gjestene som kommer til Blues in Hell, det jo gamle gode, han har sagt, Eller Larsen, han har jo holdt på lenge. Men trivelig å høre hans musikk og hans sceneopptreden. Mr. Blues is coming to town. Den gammel og god, jeg husker ikke hvilket år, men det noen år tilbake. Og sånn jo med bluesen, både på den ene og andre måten. Og vi spiller altså titelsporet. Vær så god, Reidar Larsen, og blir selvfølgelig å høre på Blues in Hell as usual.
1: Hey boys, did you hear that? No.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: Hette utgivelser på bluesrein.no for sommeren 2026. Garrett T. Willey, Bill's Café, Gulf Coast Records. Nei, Gulf Coast Blues, eller The Dibs, Just For You, Naked Records, belgisk. Davy Jones, Ballcap Blues, davyjonesmusic.com. Mick Colassa, Blue to the Bone, Endless Blues Records. Hans 16. Album. Ikke verst. Crystal Shawanda, Sing Oh Pretty Blues, New Sun Records. Stemmeprakt av denne halvt indianeren fra Kanada. Paul Cowley, Long Shadows, www.paulcowley.com. Mike Finnegan, Mike Finnegan, 40 Bellow Records. Dette her var keyboardisten som spilte med blant annet Bonnie Raitt. Gabe Stillman, What Happens Next, Gulf Coast Records. Curtis Salgado, Legacy Rewind, Live in 2025, Nola Blue Records. Charlie Barrett, Isakina, Getaway. My Dog is Blue Records. Peter Veteska and Blue Strain. Songs in the Key of V. It's five, I think. Independent Records. Professor Blues er en blå stuegris.
0: Takk for nyheter, bluesprofessor. Du alltid til stede når vi trenger deg til å fortelle om nye utgivelser. Vi skal fortsette med en kar, en musiker som ble kalt en bluesmann. Og han, det som vekte hans musikalske interesse, det var blant annet Josh White, som besøkte Stockholm for lenge siden. Vi snakket også om Cornelis Vreeswijk. Og mye av hans musikk altså veldig inspirert av bluesen generelt. Og så har han noen fantastiske tekster som ja, som helt unike egentlig. Så hvorfor ikke for også en del bluesmusikere og så spiller litt Cornelis Vreeswijk også. For det meste skjer jo på engelsk når det gjelder bluesen. Kanskje man kunne hatt litt mer på norsk også, så folk hadde forstått mer hva som ble sunget. Men det jo en diskusjon, det jo en del diskusjon for tiden nå. Arne Skage har jo satt i gang den, og vi får se om det kommer noe mer positivt ut av det. Men vi spiller i hvert fall Cornelis Vreeswijk, Visa med Nybroviken, og det hentet ifra en fattig trubadur.

Velkommen til Radio Korgens tirsdagssending I dag, den 8. september 26. Og jeg kommer til uke 32. Nei, 37. Ja, vi som sitter I studio I Korgen Radioen I kveld, det han Terje Nygaard. Han studiolydansvarlig og ansvarlig redaktør. Han som programleder og det han Jens Johan Valle. Ja, vi startet med Furulunds, Fly min engel, og det vel en del familier I Hemnes kommune som I resten av landet som har de håpefulle har kanskje begynt på skolen og reist ut fra hjemmet og Så det vel ofte at det blir en liten overgang da, når det blir en familiemedlem som man vært vant til å være hjemme, som plutselig blir voksen og kommer ut I en stor verden og på hyvel. Ja, vi har altså meldinger her, men vi har ikke noen gratulasjoner. Og, men det noen som finner ut at de har... Noen som de gjerne ville gratulert på dagen, så ta alt og bære kontakt med en Terje, så skal vi formidle det på lufta. Og så tar jeg med samtidig at morgensdagens sending, hun utgår på grunn av begravelsen som skal nå skje I Oslo, så det blir ikke noe sending I morgen. Ja, men då går vi over på meldingen, og først så har jeg fram om meg noe som står Ny dato for møte I samfunns- og miljøutvalget, og det nå satt til 10. september klokken 9, etter avtal med utvalgsleder, og... Det blir da altså den 10. I 9. Og klokkeslettet klokka 9 og stedet kommunestyresalen. Og eventuelt forfall meldes snarest på telefon 751-97000 mellom klokken 10 og 14. Eller e-post postmottak krøllalfa.hemneskommune.no. Og så har vi en, noen kasser ligger, det fin campingvogn, og så blir trekt ut av en folkevogn, boblet sånn, om det en 1200 eller om det en 1300, det kan ikke jeg se, men det skal nå anskuliggjøre at det kommer til å skje noe på Korgen Camping, den 11. til 13. I 9. 26. Og der står det som følger, vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping. Da dette treffet klubbløst, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr I bruk. Og jeg var aldri god I fjor. Vi har jo en medarbeider I Radio Korgen, en Tusservatn og frue. De nå I høyeste grad med på den her, så... Vi treftes nå I fjor, og jeg fikk en omvisning, og det var veldig mye trivelig å se på, så vi får nå bare ønske og håpe at været slår an, sånn at det blir en vellykket grilling og slipper å sette under tak. Og så har vi terminlista for Gjesskaugen skytebane, Korgen skytelag. Og hvis vi kommer nå til uke 37, det altså førstkommende torsdag, 10. September, og da det trening. Og

0: Ja, har jeg en dame på tråden?
1: Ja, hei, hei.
0: Hei, Sand. Kan du si?
1: Ja, det har du. Det jo Kitty Vassdal, ja.
0: Ja, det var jo veldig hyggelig. Jeg fikk noe lov å prate noen ord med deg i formiddag. Og så det vi lurer nå her på, jeg forstår du en sånn allviter når det gjelder jubileumskonsertene skal nå arrangeres i Femkirke.
1: Nå, det er vel å ta litt hardt i at jeg er noen allviter, men jeg er jo leder i Leve Helgeland.
0: Ja.
1: Og Leve Helgeland er det lokallaget for landsforeningen for etterlatte etter selvmord.
0: Ja.
1: Og nå er det 10 år siden lokallaget ble etablert, så som Leve Hemnes.
0: Akkurat.
1: Og da var det en person som tok initiativ til at vi skulle kjøre jubileumskonserter. Når du kaller meg for en allviter, så må jeg vel si at jeg sjeldent har hatt så lite kontroll over noe som jeg har denne gangen. Så vi har hatt utrolig mange og dyktige folk rundt omkring som har jobbet med å få i gang og få på plass alt som må på plass før en konsert kan kjøres.
0: Ja.
1: Og 5 ulike plasser på Helgeland.
0: Ja, da, jeg har oversikt over navnene, det er jo solide navn da, og det er selvfølgelig mange som er involvert i det her, jeg tror.
1: Mange som er involvert, ja. Det er bare så fantastisk at folk sier ja når de blir spurt og stiller opp for oss i Leve Helgeland, så det er så nydelig.
0: Ja, ja. Nei da, det... Jeg ser det i Dolstadkirke, i Brønnekirke, og i Ytternkirke, og i Sandnessjøenkirke, og ikke minst for oss her på, i Korgen og på Hemnes, så er det i Hemneskirke.
1: Det skal være på Hemnesberget i Hemnes, ja.
0: Ja, ja.
1: Da skal det være. Så blir det jo noe som blir felles for alle konsertene. Så de helsningene som blir presentert både fra... Jeg som leder i lokallaget, men også fylkesleder og generalsekretæren, det vil bare like helsninger som blir sendet i alle kirken.
0: Jaha.
1: Men ellers vil det jo nødvendigvis bli litt ulikt. Litt ulike artister og ulike ting som blir framført. Og så hver konsert lever litt sitt eget liv.
0: Ja, det er...
1: Men, ja.
0: Nei, jeg forstår jo at alt skal jo, det er jo på torsdag den 10. september klokken 1900.
1: Da starter alle konsertene.
0: Ja.
1: Det er riktig. Så vi prøver å samkjøre så mye som vi forteller. Og så er det jo, den 10. september er jo også verdensdagen for forebygging av selvmord.
0: Ja.
1: Så vi har vært å slå sammen både markering av jubileumet og verdensdagsmarkeringer.
0: Ja, ja, jeg ser det her. Og så er det lystenning. Er det inni kirken da, med sånn telys eller stearinlys, eller er det noe som skal skje ute? Jeg vet ikke.
1: Nei, det vil være inni i kirken, og det er jo noe med å tenne lys som berører oss her. Lyset er jo på mange måter symbolsk, og det vil også bli tent lys for de menneskene som vi møste i det året som gikk, altså 2025 i Nordland, der vi har 24 selvmordsdødsfall.
0: Og ja, var det så mange som kom til en konklusjon at de skulle avslutte livet?
1: Dessverre så, ja, det var... statistikken sin tale.
0: Ja.
1: Men det er klart, hvert enkelt menneske som ikke greier å være livet lenger, så er det jo dramatisk for de som står igjen. Og det rører
0: veldig mange. Ja, det er veldig mange som naturlig nok blir berørt, og noen gang får Men jag minner ubegrundad dålig samvittighet att du menar du kunde ha gjort mer. Och, men så är det ju för sent. När det har skjedd så har det skjedd så. Så det är ju det att man kan eventuellt fanga upp och pröva och göra det så att det inte är någon som kommer till en sån, en sån konklusion.
1: Mm. Ja, och det är ju ett stort samfundsproblem. Så ja. Vi tänker ju åt bäst att... Og et arrangement som det her kanskje kan bidra til å være en samtalestarter om et vanskelig tema. Ja. Så ja, kanskje kan vi nå noen med det. Ja. Det er viktig å tørre å snakke om selvmord som et samfunnsproblem og folkehelseproblem. Det er ikke bare hver enkelt som sliter et problem. Vi trenger å snakke mer åpent om tematikken.
0: Ja.
1: Mm.
0: Er det som skal skje i kirken, det er altså det er konsert, altså. Det er ikke noe utover det noe slags ja, taler eller noe orientering i noe som helst.
1: Nei, ikke noe orientering. Det vil jo bli noen helsninger og appell. Hver ordfører i kommunene er jo invitert til å komme og holde noen appell. Og så langt jeg har oppfattet det, så har alle ordførerne sagt ja til det.
0: Akkurat, så det...
1: Og så, ja, så har jeg ikke den fulle oversikten, men i all hovedsak så er det musikalske innslag.
0: Ja,
1: det.
0: Ja.
1: Mm. Så jeg håper jo at folk har lyst til å komme.
0: Ja, det skulle jeg tro at det måtte jo være en veldig ting. Du får jo treffe folk, og du kan... Ja, støtte en veldig, veldig god sak, og så er det jo... det musikalske også som kan gjøre at det kan være en berikende kveld.
1: Absolutt en berikende kveld, ja. Det legger vi opp til. Og det er så mange flotte lokale artister som har sagt ja til å bidra i det her.
0: Ja vel. Det lokale utøvere ut av musikk og sang, eller er det noe... Er det noen som kommer utenbygds fra for de forskjellige kirken da? Som
1: blir... Nei, det er lokale krefter.
0: Det er lokale krefter,
1: ja.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, da. Og, men vi har jo veldig mange dyktige lokale utøvere, det må jeg få lov å si.
0: Ja, det er jo hvertfall sikkert at du har rett i.
1: Så det er duka for fine konserter rundt omkring på Helgeland, det er det.
0: Og så står det at billettprisen den er kroner 200.
1: Og vi har tatt billettprisen til 200. Ja. Og så er det jo sånn at de som er medlem i Leve Helgeland, de går gratis, og unge under 12 år går gratis.
0: Ja, her står det at... Og så tar dere VIPs, kontant og kort.
1: Da gjør vi. Og så trekkes det en liten oppmerksomhet på billett. Inngangsbilletten.
0: Ja, ja vel, ja.
1: Ja, det er bare så. Som en liten artig ting.
0: Akkurat, ja, men det... Nei, men jeg får noen tro og håpe at ja, nå skal du foregå inne, og folk kommer nå ofte til kirka med bilen nå. Det er noe slutt med at de kjører med hest, men det er noe trivelig at det er litt oppholdsvær nå, det skal nå skje, så.
1: Ja, det melder jo fint vær i på torsdagskvelden, så det må vi tro av.
0: Nei, gjør det det, ja vel.
1: Ja.
0: Det var jo en glad nyhet.
1: Mm.
0: Nei, men jeg vet ikke, har du noe mer du gjerne ville ha formidlet som jeg har nå i min enfoldighet ikke kommet på sport om?
1: Nei, egentlig ikke, men jeg vil si tusen takk for at jeg ble invitert til å komme på radioen i kveld. Det var veldig fint av dere.
0: Nei, men det var jo det som vi sett nå her før. Det kan jo være litt tidligere å ikke bare sette og spille mer eller mindre hørverdige plater, og så det er nå i hvert fall helt sikkert at det skulle bare mankes, og det var jo...
1: Bra dere fanget opp arrangementet og vil ta det med inn.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Så, nei, men da, hva du skal være hans gjør?
1: Jeg skal være i Domstadkirka. Det blir nærmest meg som rent geografisk. Jeg bor på Trofors.
0: Ja.
1: Vi tenker.
0: Ja. Men du, jeg hører jo på deg at du var en meget trivelig menneske, så jeg regner kanskje med utifra navnet at du kommer fra Bardal.
1: Kommer fra Bardal opprinnelig,
0: ja. Ja.
1: Det gjør jeg.
0: Ja. Neida, men da sier jeg bare tusen takk for den hyggelige informasjonen, og så får du ha en fin kveld, og så må du ha en fin dag på konserten.
1: Takk skal du ha, og ha en fortsatt fin kveld i dag.
0: Takk skal du ha for det.
1: Ha det godt.

0: Det var hun, Connie Francis, en amerikansk sangerinne som nå gått bort for en del år siden, men nå har hun etter min smak en del greie og fine melodier, og her sjung hun My Happiness. Ja, nå har jeg vært en tur på Hemnesberget, og det jo veldig mye interessante og trivelige folk å kunne treffe på. Og jeg fikk noen lov å treffe på flere som var villige til å ta litt betraktninger på korgradoen eller på opptakeren her. Så jeg har sendinger på fredag også, og da blir det også personer som har opplevd mye gjennom sitt mer eller mindre lange liv, som vi skal nå sende. Men denne gangen så treffet jeg en hyggelig mann, han heter Torbjørn Skjæran, og han sa seg veldig til å sette seg ned og ta en liten prat med meg. Så nå får vi høre hva han kan fortelle oss. Jeg fremdeles på Hemnesberget, og jeg har fått lov til å treffe en herremann. Han har samme hårfarge som meg, så vi er begge litt grå i håret. Du får nå fortelle hva du heter.
1: Ja, jeg heter Torbjørn Skjæran, og jeg har Skjæran slekta her på Hemnesberget. Og,
0: ja.
1: Og hårfargen skyldes jo at jeg har kommet i en hederlig alder på 83 år.
0: Ja, men du er sprekt, som du har en veldig lett kropp, og du er spenstig, og det, så det ser ut som livet har ført, oppført seg fint med deg.
1: Ja, og så tror jeg kanskje jeg har prøvd å holde kroppen i orden ifra jeg var bitteliten, og det har gitt kroppen et godt grunnlag. Ja.
0: Og du er født på Hemnesberget.
1: Ja da, jeg er født ned på det vi kallte for Skjæran ved Skyen i gamle dager. Det er omtrent der som Natre ligger nå, den vindusfabrikken.
0: Ja vel.
1: Der vokste jeg jo opp ifra til jeg var 6 år der, og helt ned i fjæra, og var, sprang rundt og var til plage for mora mi som skulle holde på meg.
0: Men du var tidlig vant å balansere på både sleipe stokker, kanskje litt på isflak?
1: Ja, det var, vi var tidlig ute. Det var vel kanskje etter at vi var 6 år, men da var det jo å drive og springe på tømmeret, som vi sa, på sagbruket.
0: Ja.
1: Og det med når isen kom fra Elsfjorden, det var jo en stor utfordring å finne de rette isflakene og komme seg ut fra land, og så knakk dem, og så måtte du hoppe på det største. Det var risikabelt, men det var ingen drukna.
0: Nei, men da må man jo si at det gikk bra da.
1: Ja.
0: Ja vel, så du, er du i en stor søskenflokk?
1: Ja, vi var 4 brødre. Ivar var 4 år eldre enn meg, og så kom vi på min rad og rekke med meg da, som nummer 2, og Gunnar som nummer 3, og Kjell som nummer 4. Så vi var 4 kurver som herjet med ja, mamma.
0: Akkurat. Og når du ser noe i voksen alder tilbake på oppveksten, var det en god oppvekst på Hemnes?
1: Ja, det var en fantastisk god oppvekst, og det tror jeg mange i ungdommen i dag kunne misunne meg, at jeg hadde en sånn fantastisk fint. Det er jo ikke sånn som i dag at ungene kommer hjem og setter seg ned med mobiltelefonen, og bare vi var jo bare å hekse i oss mat, og så forsvant vi ut, og det var jo aldri spørsmål om hva vi skulle, eller hva vi skulle gjøre. Mamma og pappa visste jo at vi kom hjem når vi var trøtt og sulten, så enkelt var det. Og da brukte vi jo den tida til praktiske ting, og lærte oss å gjøre praktiske ting i den oppveksten. Vi bygde hytte i skogen, og vi herjet og laget flåte, og vi etter hvert fikk låne båter, og etter hvert båter med motor og greier. Og det var en helt annen
0: oppvekst. Så dere fikk mange ord lek under ansvar?
1: Ja, det var lek under ansvar, men det var under vårt eget ansvar.
0: Ja, men da fikk dere det med dere fra nærmest morsmelka at dere... Det var ikke noen voksne som stod og sa at nei, det må dere ikke gjøre. Dere måtte finne ut at den der det var ikke så smart.
1: Nei, det var ikke det. Men det er klart, det var jo sikkert litt villere enn mange andre. For mamma fortalte jo at hun måtte jo være bonde nede i fjæra, og hun skulle prøve å holde styr på meg med å henge på meg i bjølle for å høre kva. Men plutselig så var det slutt på bjøllelyden, og da og fant meg det her ved så langt ute i skyen at bjølle var under vatten.
0: Men kanskje det var da at du fant ut at du likte den her bjellelyden, for at ditt første yrke var jo i forbindelse med bjelle og dyr.
1: Ja da, det var det, og det var jo etter at vi hadde flyttet til Svensbyen da. Det gjorde jo da som seksåring så flyttet vi fra Skjæranskyen og opp i Svensbyen.
0: Ja.
1: Og det var jo et fantastisk liv med masse unger. Vi var faktisk en 40 unger i Svensbyen som lekte i lag der oppe. Ja. Og utviklet mange leker og hadde det veldig fint.
0: Ja.
1: Men jeg hadde jo litt lyst å kanskje tjene litt grann penger og gjøre litt andre ting. Og derfor var det jo at jeg, som du spør om, spurte han pappa om ikke jeg kunne få lov å være gjetergutt. For han har vært gjetergutt da han var 9 år.
0: Åja!
1: Men jeg var jo 10 år da, og da ga han meg lov til det. Og det var jo en naturlig plass å gjette på. Det var jo i Innegården på Brengberget, som var en del av familiegården min. Han bestefar, Ivar Oskjæran, han kom fra Brengberget i Innegården.
0: Ivar Olsen Brengberget. Det var han derifra, ja.
1: Ja da, så jeg for jo dit, og der var jo i tre somre var jeg der, og det var ganske tøft, men jeg synes det var artig det å stå opp klokka 6 om morgenen og jobbe til klokka 6 om ettermiddagen som 10-åring.
0: Ja, det må du snakke om. Var det sånn at gjett dere dyrene i marsje, eller var dere med dem og hentet dem til kveldfjøsen? Eller?
1: Nei, jeg var med og hentet dem til kveldfjøsen. De gikk fritt.
0: Oh, ja.
1: Og det gikk jo som regel bra. Jeg fant dem jo som regel, men det var jo en gang, da fant jeg ikke dem. Da hadde de gått rundt hele fjellet og var kommet ned i strømmen. Så, så da hadde vi litt problemer, men...
0: Var det sopptid da, kanskje?
1: Ja, det var det også, ja. Så det var svarelig. Men jeg var jo etter hvert mer med... Det var jo Anna som ble stor i jobben. Ja. Jeg var jo... fikk jo egen jobb og greier som 11-åring og var med, så...
0: Var det noe landskaper slåmaskin da der, eller?
1: Ja da, vi hadde noen gjorde det der, som vi hadde en slåmaskin som brukte hesten til å trekke og det. Men ellers var det jo sånn jordslott opp i skogen overalt. Vi var jo nesten på fjellet og
0: slå. Utengslott altså.
1: Ja, og så hadde jo da Nausten nede i fjæra, og det var jo også en jobb jeg hadde en 2-3 ganger i vekk av spring ned og hente noen saltøver som stod i tunnet skulle ha til middag da.
0: Er det mange høydemeter fra fjæra? Altså?
1: Nei, jeg vil tippe at det kan være en 150 høydemeter opp. Men det gikk fort og gærlig, for jeg var jo for og sprang i barføtteren bestandig der under jobbet, og tror han Elling Elvebakk, som var drev gården, han tok jo 10 en gang, og han fant ut at jeg brukte 8 minutter fra jeg startet fra gården og til jeg var tilbake med øver, så det gikk skikkelig.
0: Og da vil jeg tro at med andre ord at du er i stand til å kvete en jo.
1: Ja, det lærte jeg ganske fort.
0: Skal du deg på pekfingre noen gang?
1: Ja, det gjorde jeg også, men jeg lærte jo fort at det var ganske for å unngå det.
0: Ja, ja.
1: Men jeg var jo litt spent på, husker jeg første året, det var jo ikke lønn for det der, for jeg har jo aldri hatt penger. Det var jo å slåss for å få 1 krona til å gå på kino den gangen. Og visste jo at han førre gjeteren har fått 35 kroner for den sommeren han har vært.
0: Ja, sommeren var det ifra de slept ut dyrene og til høsten kom, eller?
1: Nei, jobben min var fra første dag det var skoleferie til siste dag før skolen
0: begynte. Ja, så det var det, ja.
1: Det var min jobbperiode.
0: Ja, akkurat.
1: Og jeg husker jeg var jo kjempeimponert da jeg fikk en grønn papirlapp, en 50 kroner. For den sommeren, det var mye mer enn jeg hadde regnet med da.
0: Det var jo...
1: Men jeg, og jeg var jo litt stolt når jeg kom hjem til han pappa med den der grønne papirlappen og spurte om jeg kunne få disponere det sånn som jeg hadde tenkt, og ja da.
0: Forsvann det da på bakeriet da, eller?
1: Det var det jeg ikke gjorde, og det tror jeg imponerte han, for han sa jo at jeg måtte bruke det fornuftig. Jeg gikk i Hemnes Sparebank og kjøpte en statsobligasjon. For 50 kroner, en gullfisk.
0: Du verden.
1: Og det var fordi at jeg hadde lest om det der, at etter 10 år så fikk jeg tilbakebetalt pengene. Og hvert år var det lottrekning, så jeg vant 200 kroner. Det er vel den beste investeringen jeg har gjort, til tross for at jeg har vært med på mye kunnskap.
0: Ja, men det er ikke mange ungdommer som har sett såpass langt frem i tiden at de investerte. Vet du noe med meg selv, det ble ofte investert i ting som smakte godt, eller kino, eller hva?
1: Nei, det var jo litt spesielt, jeg tror jeg tenkte litt tilbake. Jeg var litt sånn mer konsentrert kanskje om både penger og det. Eller.
0: Har du vært flink med penger?
1: Ja, det har jeg vært. Ja. Jeg har vært veldig flink med penger, og jeg tror det fikk greier på hjemme. Vi hadde ikke noen penger. Pappa var syk når jeg oppvekste ned til krigen, og så hadde jo krigsfangenskap. Kom hjemme og var syk, og vi hadde ikke penger. Vi hadde ikke penger å kjøpe gave til mamma en gang til jul og bursdager. Så vi laget gave, klippte fra skoesker og skrev. Vi hadde små kår, og det var også sikkert en av tingene som gjorde at jeg var veldig bevisst når jeg hadde muligheten å få tak i penger.
0: Ja, så den jobben du har, ser du tilbake på den som en positiv ting?
1: Ja, det var veldig positivt. Jeg synes det har virkelig unnt mange unge i dag å kunne ha fått gjort noe lignende, ja. Så at de kunne ha kommet seg i arbeid, kommet seg ut og gjort virkelig fornuftige, praktiske ting. Men sånn er jo ikke livet i dag.
0: Nei, det er jo en del ting som har vært til forandret opp i øynene nå, så. Men hva og sånt, holder du deg selv med det, eller hva?
1: Ja, nei, jeg fikk jo noe, de leverte jo ull til sånne spinneri, og jeg fikk jo til og med, i tillegg til fremtelappen, husker jeg, fikk jo tøy til i buksa, da, så det var en del av
0: oppgjørelse. Ja, vel, ja.
1: Og fikk godt betalt.
0: Ja, det hører jeg, og så kom du tilbake til Hemnes.
1: Da kom jeg tilbake, ja da, jeg var jo faktisk bare på Hemnes to lørdager. Vi var og selgte smør og greier som jeg selv har vært med og produsert der borte, men vi var borte hele sommeren, jeg var ikke hjemme i det hele tatt i løpet av hele sommeren. Neida, jeg kom nå hjem, og etter hvert så, som årene seg på, så kom jeg jo mer i ungdomsalderen da, og skjønte jo at det kunne være greit å jobbe og tjene litt penger. Og i og med at jeg hadde jobbet hardt og kroppen var fin, så fikk jeg jo lov da, og som pappa som drev med tømmersleping og tømmerarbeid, og det å være med på en del ting, og det nevnte jeg jo en annen gang i Radio Korgen at jeg var med på tok imot tømmer oppe på Korgen.
0: Ja da, det var mange. Du fikk en fin tilbakemelding at de syntes det var til at du lå jo i korskyen, eller lå jo der og med lense, og så tog imot tømmeret, så kom de gjennom elva.
1: Ja da, og den der tømmerslepingen, for pappa fant ut at jeg var egentlig et godt mannskap å ha ombord, så, og jeg trivdes jo veldig godt ombord i skøytene, hadde MS Fram, som den heter. Og vi hadde jo allerede som kørvunger, var vi jo vant til å låne båter med innebordsmotor, så jeg tror ikke det var mer enn en 13-14 år da, første gangen jeg fikk lån, skjøyta alene, vi for ut på tur med kompiser
0: Åja, så var du skipper altså?
1: Ja, det var jeg skipper, ja. Men det var noe etter at jeg hadde, første gangen jeg skulle prøve meg å legge til kaj, det gikk ikke helt bra inn i Elsfjorden da. Han pappa sa, det var greit, nå skal du få prøve, og han sto på bakken med bossaken klar til å gå en kaj, og da hadde vi sånn vribar propeller, og det var ikke så enkelt, det var fire omdreininger med et ratt for de fra fullt forhold.
0: Åja, det var ja, veldig
1: altså. Og du var kommet halvveis med to omdreninger, så var du nøytral, og så skulle du ha to omdreninger til, men det snurret de to omdreninger feil vei og pløyde rett inn i kajet, så...
0: Var det noe skade på
1: båten? Nei, det var vel ikke mye skade på båten, jeg tror vi hadde en liten skade på kajet, men det gikk et år før jeg fikk prøve,
0: ja. Ja, ja, men det var... Det var vel, man moden nå, så man har prøvd det en gang, så ser man at man ikke er spesialist med en gang. Ja.
1: Men det var jo det var veldig bra at de jobbene jeg hadde om sommeren, det var jo, jeg tjente mye penger, for det var jo arbeidstid, det var jo ikke 7,5 timer, det var jo jobbet jo på flo og fjære, og kunne jo jobbe opp til 15 timer i noen døgn der. Så det har vært...
0: Var det han, din far som betalte deg da, eller var
1: ja, han var jo belønnet av Helgeland Skogeilag og sagbruket på hennes, så det var jo de som betalte, men var jo registrert som hans arbeidstakere.
0: Ja, akkurat,
1: Og det gjorde jo at jeg satt jo faktisk med en del penger, og det var jo litt spennende når det gikk da liksom i barndommen, startet på skole da, på realskolen. For da hadde jo jeg, når jeg var fullt 16 år, da hadde jo jeg penger til å kjøpe meg en liten lettverks motorsykkel. Og kjørt på med motorsykkel på skolen den siste våren gikk på realskolen.
0: Det var jo,
1: da var jeg konge på høyen altså.
0: Og, ja, det var vel ikke så vanskelig å få tak i eksosrypet da?
1: Nei, det var jo det som var litt av poenget, og de fineste eksosrypene, de kom fra Korgen, så det fikk jeg skikkelig sjans.
0: Det hører dere da med de Korgen.
1: Det var noen, jeg husker jo ikke minst hva som ble kalt for Hennes Brigitte Bardot, hun ble eksosryp hos meg.
0: Å, du verden, ja vel, ja. Det er kanskje noen som vet annet om det innerst nå, men...
1: Men vi hadde jo i den tiden før, jeg hadde lyst til å nevne en ting til. Det var jo før liksom, jeg kom i realskoletiden, så var vi jo aktiv i Svensbyen, og vi stiftet gutteklubben Lyn.
0: Lyn?
1: Gutteklubben Lyn,
0: kanskje. Ja vel, ja.
1: Og det var min eldste bror som egentlig tok initiativet til det. Men det var et spennende prosjekt. Vi skulle jo først egentlig ha sirkus nede i skogen, for det hadde de oppe på Burma, de ungdommene som var der, de var flinke og hadde sirkus Burma. Og der skulle vi kopiere, og vi skulle ta med, skulle introdusere åpningen på det, det skulle være med hesten til han onkel Paul, Paul Borserane. Men så fikk vi ikke lånt hesten. Og da ble det jo nedtur, da måtte vi jo begynne å lure på hva vi skulle bruke, det er sirkusarenaen vi opparbeider, hva vi skulle bruke.
0: Så da laget jeg en runding da?
1: Nei, jeg laget et fint nede i Svensbyskogen, en nydelig fin plass mellom noen hågene nede der, og så fant vi ut at da måtte vi bygge klubbhytte.
0: Ja vel.
1: Og det ble et spennende prosjekt, jeg ble jo med da i en delegasjon, vi spurte jo hans sambruksbestyr om vi kunne få material til å bygge klubbhytte. Ja, han lurte på om vi hadde penger da. Det hadde vi jo ikke. Da ble hun jaget hjem da. Men vi ga oss jo ikke og tenkte det var noe trist det der. Og så var vi nå ute på høsten når stormen kom og så en blåst materiale i skyen.
0: Åja, så var det
1: bra. Jeg tror vi kanskje hjalp stormen litt grann da.
0: Sånn, ja, akkurat.
1: Så det rak jo land inn i fjæra lenger inn, og da var jo vi og berget noe der, og bare fikk det på land oppe i skogen litt grann, og så spurte vi om, det lå noe litt igjen, spurte vi om vi kunne, på en ny henvendelse, om vi kunne få den materialen som var røk i land, sånn. Var jo sjekket og fant ut, det var ikke så mye som vi fikk, og da hadde vi material nok til å bygge
0: hytte. Så det var et reisverk da, med bolvegger da?
1: To ganger 3 meter med inngangsdør mot sør og vindu mot nord. Og husker godt, vi hadde eget regnskap til hyttebyggingen. Det var en post i regnskapet på hytta. Vi fikk jo hos foreldrene våre det vi trengte av takpappa og litt
0: sånn. Spikar kanskje
1: også. Spikar fikk vi også. Det eneste vi måtte kjøpe, det var et henglås. Til 2,75 kroner, det stod, var postert i...
0: Åja, så det var eget rubrikk for de utgifter. Ja vel, var den i bruk denne?
1: Ja, den var jo lenge i bruk, og vi hadde jo også i gutteklubben Lyn, vi var på ture, vi var på mange fantastiske ture, vi lå og kunne ligge i veka ut på Jodalen, og vi var på fjell, og vi fant grotta oppe på Hemnes fjell, og for på teltture. Meget aktiv klubb, og hytta ble jo brukt, og så hadde vi fotballlag. Lyn var et av 3 fotballlag som ble videreført til de som var litt yngre guttunga. De overtok det der, det var drakta, og det var kamp.
0: Du verden, det var jo nesten profesjonelt.
1: Ja, det var nesten profesjonelt, så det var veldig fint.
0: De kampene, hva var det mot lokale her på Hemnesberg?
1: De viktigste kampene de kom etter at jeg gikk videre og forlot Hemnes. Da har jeg snakket med de som var etterpå, Stein Dahlberg og Åge Karlsen, og de som var med på det laget, de hadde store kamper og turneringer, og det var veldig, veldig proft.
0: Kunne vi sikkert et veldig godt samhold i sånn gruppe med Kørve og...
1: Ja, det var jo det. Det var jo både når vi bygde hytta, det var jo fantastisk oppe. Vi hadde doning der nede og spikret og slo, og det var jo også det med klubben og det. Så det var, men det var igjen fordi at det var så mye godt samhold i de som vokste opp i Svensbyen. Alle husene i Svensbyen hadde jo 2 familier etter krigen. Ja. Fordi at hus til hus, mens de begynte å bygge opp nye hus etter brannene som har vært. Så det var... Det var et helt spesielt miljø der.
0: Men når dere etter hvert nå, så du ble litt eldre?
1: Ja, da var det jo at jeg begynte å tenke litt grann videre. Jeg tror det var broderen av Gunnar, som var 1 år yngre, som fikk meg til å begynne å tenke på ingeniørutdannelse. Han var bestemt på å utdanne seg til maskiningeniør, og da fant jeg ut at det hørtes ikke så dumt ut. Og da fant jeg ut at jeg hadde jo litt praksis fra maskinen i arbeid ombord i skøyta. Det var jo det eneste jeg hadde, men jeg trengte mer praksis for å komme inn da på det første kullet på 3 år i teknisk skole. Det var målet mitt. Så da fant jeg ut at jeg skulle ta meg en tur til sjøs som maskingutt, og var ute et år og fikk jo da 12 måneder praksis.
0: I utenriks.
1: Vi gikk med biltransport fra Tyskland til USA og gjennom Panama-kanalen og Los Angeles og San Francisco, så vi fikk oppleve det. Veldig mye spennende, så opplevde liksom livet på sjøen. Det var jo litt tøffere enn det som er på landjord, og det kjennes gjerne.
0: Ja.
1: Så når jeg var ferdig med det, da var det rett på yrkesskolen for å få nye 12 måneders praksis.
0: Jaha.
1: Jeg gikk på yrkesskolen på Mo der, og da var det jo allerede bare over sommeren, så hadde jeg, eller jeg fikk jo beskjed da på våren eller sommeren at jeg var kommet inn i den første maskinklassen på Trondheim tekniske skole. Og det var en 3-årig skole, så da forlot jeg Hemnes, og jeg husker godt hva pappa sa. Pappa var en sindig mann. Han sa det siste han sa før jeg for med kofferten av gården, Torbjørn, sa han. Du må huske på at du skal oppføre deg ordentlig, du får en god utdannelse, og du skal gjøre deg godt på skolen, men du skal ikke glemme å leve.
0: Ja, det var vektige ord.
1: Ja, det var veldig viktig, og det tror jeg har levd opp til. Det har jeg nå gjort før det, og etterpå. Så den kombinasjonen av det å gjøre en god jobb på skolen og ha det artig i et fantastisk miljø der, det var sterkt.
0: Og du fikk til deg selvfølgelig hybel i Trondheim?
1: Ja da, jeg bodde på hybel og hadde en fin hybel, og ja. Vi hadde fantastiske klassekamerater. Det var et sterkt miljø. Det var så sterkt at vi hadde femårige jubileumsfester. Vi hadde faktisk 50-årsjubileum.
0: Hadde det, ja vel?
1: 50 år etter at vi tok eksamen, og da var det var bare tre stykker som ikke stilte opp. De var for syke for å kunne reise.
0: Ja, sier du det? Ja, så skoletida i Trondheim, den ser du tilbake med?
1: Ja da, og det var ferdig med eksamen, så hadde jeg jo bare å begynne å tenke på jobb, og det var den første jobben jeg fikk, og som jeg søkte på og fikk, og det var på Siemens i Trondheim.
0: Ja vel, ja.
1: De var i ferd med å bygge opp en elektrovarmefabrikk for å lage varmeovner, og da ble jeg ansatt der for å bygge opp et planleggingsavdeling til den produksjonen. Det var ingen som hadde vært borte i øyet, og slett ikke jeg da.
0: Åja, en planleggingsavdeling?
1: Ja, for å planlegge produksjonen fra innkjøp og lagerhold og alt, og det var kjempespennende, men kjempetøff jobb. Så der var jeg jo 3 år der, og da hoppet jeg over til en annen bedrift i Trondheim som heter Nobø Fabrikker, som opprinnelig hadde navnet Norsk Bøttefabrikk, og der hadde navnet Nobø.
0: Ja vel, ja.
1: Jeg lå ut på lade og produserte forskjellige ting, bildeler, men kontormøbler i stål var de store produktene, og der fikk jo gleden av å være i 3 år der også, og god jobb og godt betalt og et godt miljø, og følte at nå hadde jeg god kompetanse, og til og med også da i den Nobø-tida var med, jobbet litt i salgsavdeling med salgsplanlegging og fikk litt smart på det her med markedet og så videre.
0: Ja, markedsføring og...
1: Og det gjorde jo at jeg til hvert sammen med en kollega som jobbet der, som også var nordfra, begynte å snakke litt om å starte egen bedrift og bli industrigründer.
0: Ja vel.
1: Og det var en fresk tanke, og etter mange år da å gi, så det blir jo etter, skal vi si, 8-10 år med ansatt situasjon på jobb, så startet vi opp den første industribedriften som heter Hepro. Det stod for helseprosjektet, så vi forkortet til Hepro. Og det var en bedrift som startet i Bodø og endte opp i Saltdalen og produserte deler for fysisk funksjonshemmede. Og ja. Den bedriften ligger fremdeles i Saltdalen og har vel 100 ansatte. Og i dag,
0: er det på Røkland? Nei, Rognan.
1: Han ligger på Rognan.
0: Rognan, ja vel.
1: Og går kjempebra.
0: Og det var jo, ja.
1: Men jeg solgte meg ut tidlig på den, og da var det jo bare å hoppe på et nytt prosjekt. Og det var jo det prosjektet som er kanskje mest stolt av når det gjelder produkter. Det er Easy Roller, den første rullestol i plast som vi utviklet. Og først produsert her på Hemnes med kappa rør og limt ihop og laget en komplett stol i plast. Men målet var jo å få den moderne produsert, og det klarte vi etter 5-6 år etterpå. Da klarte vi å finansiere og gå over til å bygge med verktøyproduserte deler og rammer og det hele. Og fikk den nye modellen som nå brukes på flyplasser og sykehus og i en del bassenger. Ja. Easy Roller som er et veldig spennende og veldig bra produkt.
0: Naturlig nok så blir du nok så engasjert når du forteller om det her, og vi skal komme tilbake til det, men... Når du hadde treffet din kjære frue?
1: Ja, det var jo midt i den her fasen, og jeg var jo, hadde jo et ekteskap fra Trondheim som gikk gærent, og det var vel fordi at jeg var for opptatt med reisevirksomhet og sånt. Og,
0: jobbet tok mye tid.
1: Ja, jobbet tok mye tid, men klarte ikke å forhindre det, og da møtte jeg jo tilfeldigvis Dagny Thoresen, hennes jente, som jeg hadde veldig sans for når vi vokste opp, en fresk jente som, ja, som hadde, var i samme situasjon og utdannet seg og skulle starte hudpleie.
0: Ja.
1: Og hun måtte også innsjå at det familielivet hennes var slutt. Mm. Så vi slo oss på lag og dro til Jamaica og gifte oss og opplevde den drømmen som hun hadde.
0: Ja, så dere har honeymoon-dagene på Jamaica?
1: Ja, det er det. Hun var så opptatt av at Harry ville fått det, så hun ville til Jamaica, om du tenkte med. Så først var det jo en liten kjærlighetstur, og da skjønte vi jo at her var det bare å slå seg ihop.
0: Ja, vel.
1: Jeg hadde jo et bra hus i Oslo da allerede.
0: Ja, så da hadde du hus i Oslo?
1: Ja, jeg hadde hus i Oslo, og så etter at vi var gift, så kunne hun flytte i lag med meg, og da flyttet hun til Oslo, og da startet hun med hudpleie i Oslo, og hun var gründer hun også, altså, men på hudpleiefronten, så vi var jo to gründere som slo oss ihop, og et heftig liv, og
0: men ja, men tydeligvis, jeg ser jo på deg nå, din frue, hun er jo her på sykehjemme, men jeg ser jo at dere er veldig glad i hverandre ennå.
1: Ja, vi er det. Hun fikk dessverre en svulst på hjernen som har gjort at hun er fysisk funksjonshemmet, venstre siden er borte, og det er veldig trist. Men jeg har bestemt meg for å ha et godt liv i Lammo, så jeg er oppe her hver dag og et par timer og spiser middag, og vi drikker kaffe i lag, og prate om gamle dager, og en kjæreste i høy alder.
0: Det vet jeg at du er og ser at hun, og det vet jeg også. Og som sagt, det er jo lett å se at du er glad i å vende
1: henne. Ja, det legger ikke skjult.
0: Men nå har du flyttet litt grann igjen på deg.
1: Ja da, vi ble jo, i og med at det skjedde med Dagny, og mens vi var i Oslo, var klar over at det her var at hun måtte gi seg, og jeg ønsket jo også å begynne å trekke meg tilbake for at vi kunne leve et litt roligere liv, så bestemte vi oss for å flytte hjem begge to. Vi vandret oss herifra. Og vi fikk jo kjøpt et gamle Eilertsen-hus i Sørlandsveien 50 her.
0: Der var jeg mye når jeg var unge, for at han gammel Eilertsen, han har en sønn som heter Arthur Eilertsen,
1: yes.
0: Han ble gift med tante mi.
1: Åja, så du kjent litt her.
0: Jeg var bestandig, for han har bil, det har vi jo aldri hjemme, så jeg var bestandig og sommer han, så var han en tur og så godt han. Edvard,
1: ja.
0: Og da var jeg med, og jeg minnes det var bare en ting som jeg fikk beskjed om når jeg var med dit, at jeg måtte ikke fare og plukke på, for han har sånn gullregn
1: det hørte jeg om. Det var ikke der når vi...
0: Det var ikke der, nei.
1: Gullregnet var borte, men...
0: Ja.
1: Men en del av ripstrene og buskene, og det var der, og kirsebærtreet, og det hele, så vi var veldig heldige som fikk det huset, og at hadde Dagny da som kunne innrede, hun var veldig flink, hun skulle ha vært interiørarkitekt, hun var helt fantastisk. Jo, men så vi fikk et fantastisk hjem, men når etter noen år, når det var klart at hun ikke kunne være hjemme, og fikk beskjed fra hjemmesykepleien, at det her, hvis hun skulle overleve, så måtte hun komme seg opp på sykehjemmet. Og da ble det for tungt for meg å sitte med det, så... Da tok jeg, gjorde rett og slett en beslutning om at vi skulle selge huset. Mm. Og så fikk jeg meg en veldig, veldig praktisk leilighet ute på sentrum på hotelloftet.
0: Ja.
1: Som jeg bor og har det godt. Men det er jo med, jeg har jo overskudd.
0: Nei, i høyeste grad, du er jo... Med det meste, og du er jo engasjert veldig i hennes historie og historier rundt her i området.
1: Ja, det har jeg gjort. Det var vel noe av det første som jeg var opptatt av, at vi må begynne å få frem den gamle hemmelighetshistorien, den kulturhistorien. Ja. Det jo, vi sitter jo på en kulturhistorie som er så rik og så stor at det må komme frem den dagen vi klarer å få til litt reiseliv her. Så må det bli en av de tingene vi må få frem. Gamle kirkehistorie, handelshistorie, båtbyggerhistorie og alle de her tingene må vi klare å formidle til de turisterne som etter hvert kan komme hit. Vi må legge til rette for det.
0: Det har du gjort en kjempejobb, for du er jo en meget engasjert og kunnskapsrik person, så jeg har jo vært på noen møter. Det er jo, du har jo veldig ofte om ikke bestandig et innlegg som er veldig interessant å høre.
1: Ja, jeg har jo lyst til å være med på det, klart. Det er jo begrensningen når man blir såpass gammel og det, men jeg har jo lyst til å være med, så jeg prøver å holde meg i såpass bra fysisk form at jeg klarer å være med i noen av foreningene. Vi har jo 16 frivillige foreninger på Hemnes. Jeg er med i en del av det, og med på noen overbygning over de som vi kaller for tettstedsutvalget, som prøver å koordinere det. Og det er veldig spennende å se at de foreningene utvikler seg, de klarer å få tak i penger til prosjekter, og vi har klart å utvikle en flott miljø her på Hemnes.
0: Men sett i det perspektivet, jeg regner med du var ikke ubetinget glad for at ferja skulle legges ned.
1: Nei, det var vel det største kampen jeg har vært med på her. Det var jo at vi prøvde å slåss og skjønte jo at til og med de politiske partiene i kommuner gikk inn for det. Vi la jo frem en kalkyle som visste at vi kunne bygge, oppgradere veien fra Mosjøen til Leirfjord med ny tunnel og ny vei. Vi kunne oppgradere veien til Leirvika, fortsette veien til Sunne, bru over Sunne, og koble oss inn på det. Og enda kunne vi komme 150 millioner under det som var kalkylen. Og det er når vi ikke klarte å få forståelse for det en gang, så er jeg veldig skuffet over det som skjedde.
0: Ja, ja, det kan jeg tenke meg til, men det var vel også en kongstanke at den avdøde Carl Christian Breivik.
1: Ja, han hadde jo den samme tanken tidligere, det var jo den, men det var jo det som var at vi vurderte å se på den muligheten, og den var jo kølåpen for å gjøre det, men det var det. Det var jo politisk bestemt at man skulle kjøre det. Og jeg synes jo det var en stor feil at man ikke vurderte hele Helgeland og så på den fremtidige strukturen for veier, og det, da tror jeg, hadde man gjort det da, så hadde vi hatt en ferjeforbindelse fra Leirvika til Hemnes, og kanskje et ferjekai i Utskarpen også, og fått bort mye av problematikken.
0: Trekant.
1: Nå skal vi prøve å gjøre det på annen måte. Vi har nå etter hvert med i Hemnes Båtbyggerhistoriske Forening og Remi Kjetil, og prøve å bruke den til kanskje litt sånn reiselivstrafikk i den trekantruta.
0: Ja vel, ja, for det gikk jo vel, jeg vet ikke, daglige skjøter som kom fra Bardal og gikk til...
1: Ja, det var jo Ninni og Thomas Mathisen som var min nabo i Svensbyen. Han hadde jo Ninni og farta, det fungerte fint. Han var mellom Leirvika, Bardal, Utskarpa og Hemnes, fast trafikk, og
0: det var fungerte, fast, ja.
1: Fungerte det veldig godt en gang.
0: Så det, da kom du deg tilbake på dagen også, ja.
1: Ja, det var jo...
0: Men du, det var noe jeg så sporet jeg deg av da, men det der stolfabrikken, eller den fabrikken som du...
1: Easy Roller.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den drives ennå i dag.
1: Ja da, jeg har selgt ut mine aksjer forever, for jeg fikk noen medeiere der som gikk bak ryggen min og ødela den... Forretningsideen som jeg hadde vært ødelagt, og da ga jeg opp det. Jeg orket ikke å begynne å slåss lenger. Men den er i gang. Den produksjonen ble flyttet ned til Tyskland, ifra Norge ned til Tyskland, og med stort lager nede i Tyskland. Og Og noe av distribusjonen skjer i Europa, men den største delen av salget skjer i de nordiske landene. Men det er bare på sånn sparebluss.
0: Men jeg synes jeg husker det at du, eller jeg sier når du er, bosett, vet ikke, men har dere noen avdeling i Brasil?
1: Nei, det hadde ikke jeg, bare at jeg hadde jo med noe. Ja, vi kjøpte Dagnet, vi kjøpte hus der etter at vi for på en ferietur.
0: Ja, vel, ja.
1: Kjøpte oss et hus, og det var, Dagnet hadde trøbbel allerede da, så det var soverom oppe i andre etasjen, og trøbbel da trappet, så vi selgte og kjøpte oss et, fikk bygd et nytt hus.
0: Ja, bygge videre på den måten da.
1: Men jeg tok jo med noen rullestoler også bortover det i den tiden, og som vi introduserte, men det var jo ikke, det var vanskelig.

0: veldig mange som forunt å kunne få oppleve. Det noe, et rikt liv som jeg veldig stolt av det selv, at jeg fikk den muligheten, og at jeg tok den muligheten, og har gjennomført
1: det. Ja, det kan jeg tenke utifra situasjonen med din kone, så hadde det vel ikke vært noe aktuelt for deg å ha tatt deg en tur til syden av vinteren eller noe sånt?
0: Nei, egentlig ikke. Jeg er såpass opptatt av å ha kontakt, men jeg vet jo det at hun har ikke noe imot om jeg ville ta meg en tur, men det blir ikke den samme gleden med å gjøre det. Vi hadde så sterke turer. Det var Dagnir som bestandig tok initiativ til det vi skulle dra. Vi har vært i masse land, og vi har hatt masse fantastiske turer. Og det klarer ikke jeg å oppleve alene. Det må jeg oppleve med henne.
1: Neida, never change a winning team, er det jo noe som heter.
0: Det er noe som heter, ja.
1: Nei, men Torbjørn, er det noe jeg skal ikke si jeg har glemt bort, for jeg har nå fått lov å sette og hørt på en trivelig historie. Er det noe vi har glemt bort, som du gjerne vil ha?
0: Nei, det er det ikke, men jeg har jo håpet jo nå at vi klarer å få i kommunen og få til et ordentlig samarbeid mellom tilstedene i kommunen og ikke drive og slåss. Det er jo en av de tingene som jeg prøver å være med og få til. Jeg synes det er nesten for jævlig at vi ikke klarer det, og det er selvfølgelig synd at kommunen ikke har økonomi, men vi må jo prøve å ta i lag og være med og bidra på forskjellige måter og få snudd det her til en positiv situasjon igjen.
1: Har du noen gang engasjert deg i partipolitisk virksomhet sånn på lokal?
0: Ikke offisielt. Jeg har jo vært med. Jeg har noen politisk retning. Det er klart når man er industrigründer og du er eier av bedrifter og er ansvarlig for kapital, da er det jo en del partier du ikke passer inn i.
1: Det skulle jeg tro, ja. Nei, men Torbjørn, jeg får deg lov bare å si tusen takk. Men for meg og Korgradioen, og jeg ser ikke bort ifra det noen som hører på, så synes at det kunne være trivelig at du fortalte litt grann. For du er jo en markert og kjent person.
0: Så. Ja, og jeg har ikke noe imot. Jeg har jo hatt flere grupper og møter hvor jeg har kunnet fortelle litt om Hennesberget. Ja. Så det har jeg absolutt ikke noe imot å være med i en del sammenhenger og kan fortelle litt om det gamle livet her, og kulturhistoria som jeg har satt med på det. Ikke minst krigshistoria, som er jo helt fantastisk. Så jeg håper jo virkelig at vi kan få en annen situasjon i kommunen, og slippe å slåss og være uvenner og krangel.
1: Ja, men du er både en spenstig kropp og lett til bens, og jeg kan jo bare si at hvis det er noen som trenger etter dette neste år, så vet de hva de kan hende.
0: Ja, det er et spørsmål om ikke kjøren tar kontroll over meg da.
1: Det skal du ikke tro, men tusen takk, Torbjørn. Tusen takk.
0: Nei, tusen takk selv. Det var hyggelig å få lov å fortelle litt røverhistorie.
1: Ja, røverhistorie. Jeg synes det var trivelig å høre i hvert fall. Ok, takk.

Ja, det var en Øystein Sunde som snakket om en litt uoversiktlig familie, et familietre som han opplevde. Det var han, Torbjørn Skjærans og vi Høyre, som snakket noe. Og det var jo et langt program, men det var jo, for meg så var det trivelig å få høre han. Han Torbjørn, så vi sender det selvfølgelig i en bolk da. Ja, da begynner jo nærmest slutten på denne seansen her, men jeg har noen meldinger som jeg kan jo gjenta. Og den første, det var denne jubileumskonsertene som hun Vastar snakket om, og det altså i 2016 til 2026, og det altså i fem kirker som vi avholdt fem konserter. Det i Dolstad kirke, Brønne kirke, Ytteren kirke, Hemnes kirke og Sandnessjøen kirke, og alt foregår samtidig i de forskjellige kirkene, og det torsdag den 10. september klokken 1900. Og så det også markering av verdensdagen for selvmordsforebygging. Og det så, de som står bak det her, det er Leve Helgeland. Så jeg kan jo, lese litt grann. Fra jubileumsmenyen kan du la ditt døre fylles av fine tekster, hilsener, appeller og nyte musikalske perler. En herskare av frivillige og med verbale, musikalske og tekniske innslag vil sørge for dette. Tusen takk for alle disse som stilte velvillig opp for Leve. Og som sagt, der er det for voksne billettpris 200. Og det blir billettsalg i døra, og der kan du bruke både VIPs og kontanter og kort. Og så er barn under 12 år gratis, og likens det gjelder også medlemmer av Leve. Så det var den jubileumskonserten som skulle arrangeres på torsdag. Og så tar jeg også med... Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping den 11. til den 13.9.26. Dette treffet er klubbløst og kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Og så står det store bokstaver velkommen. Ja, men da tror jeg at vi får en... Ja, jeg får en Terje inn på øret og sier at jeg må minne på at det ikke er noe sending i morgen på Radio Korgen på grunn av begravelsen. Så får jeg høre og håpe at dere, noen har i hvert fall hørt det litt på oss, og så får han Vidar Sandbeck avslutt kvelden med en får ta det en kan få. For oss, og det er han Terje Nygaard og han Jens Johan Velle som sier det, og så høres vi igjen på fredag. Takk for oss.

det måtte gå. Så bygde jeg et hus av furuplank og grus, en riktig liten artig sak, som foreløpig mangler tak. Så ennå kan det jeg gå rak, men overpå mot nordbord svågen hennes mod, ja, tennslig, og han som ikke har noe gulv, stakkars mann.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den her, den sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått pol I korgen. Det var 10 år I 2023. Det har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen om.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivilligsentralen via Øyvind Arntzen. Ja,
1: og den fortsatt I livet, arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja,

0: plass i garasjen.
1: Deilig å være på Stortinget, trygg karriere på Stortinget, Høyre er svære på Stortinget,
2: men SP er sære på Stortinget.
3: Ja, det er det, ja, men...

0: Stortinget.
1: Min gro er ei blære på Stortinget.
2: Klær er ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og er det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette er jo bare naturlig utvikling. Du husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster. Og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær er faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksaminatium.
2: Jaha, nesten alle...
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da. Men den får nå privattimer av den smarte blå ullgenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, aha, så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Buksen der for eksempel er komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire de Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, så er faktisk den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som er spesialist på prøverørsforskning?
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvor da?
3: Ja, nei, nå henger den ikke der. Da er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den er i hvert fall, har i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som er offentlig registrert i Brønnøysundregisteret.
3: Ja, nei, akkurat det er litt vanskelig for meg å svare på. Jeg er jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspente dressen som henger på kontoret der inne. For det er den som er sjefen her.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen Dr. Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesileger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så Dr. Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før. Ja.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Hva? Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare skjønner. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Ja vel, men er dette problemet med lystgass bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja vel, så det altså ikke lystgass I dette rommet nå?
1: Nei, er du spennende gæren? Nei, det ville jo vært livsfarlig for pasienten, altså legen opererer med.
0: Men hva kommer det at det så voldsomt høy stemning her I dag?
1: Ja, men det må du da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem I speilet da.
0: Hva?
1: Nei, men se på den dressen de har på dem da. Det slengen I buksa der. De må da ha gått med den siden 1962, har de det?
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi ja Inga Kvalbukt.
3: Ja da.
2: Ja. Og du fremdeles I Oslo, har jeg nær sagt.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol nå, har jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi eller noe det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva det ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Åja.
2: Ja. Det har vi det helt sant. Men heller så har vi snø...
3: Utrolig, men sant.
2: Ja, både snøbygger har vi og... Ja, regn og sludd og snøbygger også, men det går litt av snøen alligevel.
3: Ja, så rart ja. Med det.
2: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
3: Nei, men om man vet, jeg synes det så fryktelig mye akkurat nå da.
2: Ja.
3: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen han hadde sin redegjørelse. Og den der redegjørelse skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
2: Jaha.
3: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter å høre.
2: Nei.
3: Han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig I samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
2: Akkurat.
3: Og ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han... Nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer I maten og svekka immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes veldig interessant og det som I grunn veldig viktig. For det jo viktigste jo kanskje å prøve å ha sånne forhold at folk ikke blir så syke og samtidig prøve å legge forhold til rette så folk kan leve sånn at de får styrka immunforsvaret da, klarer å motstå sykdommer.
2: Ja.
3: Før vi skal begynne å behandle da, så må vi nå begynne å behandle I neste omgang. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig da. Gjennom for sterk grad av internasjonalisering av våre matvarene.
2: Ja, og da kommer vi jo inn på det som veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de I dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
3: Ja.
2: Og det kan vel hende at folk kan bli syke, og det særlig dem som trua med at fødeavdelingen skal legges ned, og det... Har dere noe dere kan stille opp med på Stortinget, i sosialkomiteen for eksempel?
3: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene vanskelige, med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere, og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet. Men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan I hvert fall gi signaler
2: ja.
3: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemulighet og fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det to grunnleggende som må være i viss geografisk nærhet til folk.
2: Ja.
3: Jeg er veldig spent på hva fylkestingen kom til, for jeg har slett ikke tillit til at det er fylkespolitikerne våre på det der området.
2: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har det så alldeles nøye da, når de, men i alle fall så var det et forslag om at de skulle, at det var I hvert fall et sykehus som ikke fikk akutt beredskap.
3: Og det her, det har jo ligget nå I kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det I sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere for at det her skulle sånn ikke vi held på med. Det skulle gjøre, men det sier at selv om at jeg bare satt hjemme I ovnskroa, så kommer jeg til å prøve å reise meg kjempe seg... lokalsykehusene ville legges ned, og det kommer jeg ikke til å tilstille her heller.
2: For nei, det håper vi virkelig.
3: Ja, nei, jeg synes det gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo et bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
2: Det ikke han, Otto Hauglin?
3: Nei, det var en professor da, I medisin,
2: ja.
3: Som gikk god for småsykehusene, men de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse I høst, var det, småsykehuskonferanse, og der ble det understreket at dere småsykehusene, eller lokalsykehusene, de ikke små modeller av de store sykehusene.
2: Nei.
3: Og altså, de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
2: Ja.
3: Og det tror jeg veldig viktig, og kanskje bare det viktigste kanskje at de der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge noe akuttberedskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vel nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre I stan med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehus, så kommer det et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det, det ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få... gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere, og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
2: Nei,
3: det nye skal komme I tillegg til det vi har, for det ikke noe utvikling, hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det I dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
2: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgen nede I Nordlandsen, og de intervjuet en far, og han bodde langt ute I øynene noen sted. Og de har fått noen I dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare en times vei dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, sett de måtte mor Rana. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting som mamma hjem.
3: Og når du vet hvor tidlig de fødende da med reising på forhånd,
2: ja.
3: Og de må bo da på sykehotell, eller ja. Noe sånt som mener, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lenger frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så mener jeg, det ikke så mye penger spart da på å legge ned, så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger I dag. Nei vel, det jeg mener, det en uheldig situasjon vi har satt oss I, fordi vi har ikke greid utdannet nok. Da får vi betale det kostet med utenlandske vikarer, for det overflod av leger I mange europeiske land.
2: Ja.
3: Så får vi heller betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at nemlig går ikke likevel, for I dag spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe sånn, som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også ja, I fremtiden.
2: Det må gå an, for det hiver nå det at de blir jo sendet på sentralsykehuset I Bodø, da, de fødende, dem som har noe store problemer.
3: Ja. Og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling for alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det at vi legger forskjellige ting I begrepet fødeavdeling.
2: Ja, det har jeg egentlig forstått.
3: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da om mange gynekologer, ikke sikkert følger på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og sånn som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo I Rana nå fått bemanning som gjør at de kvalifisert og kalt fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo I Rana, så var det jo ikke nøye. Om vi kallet det fødestue.
2: Det var ikke noe nøye, hva de kallet det.
3: Det ble et fødetilbud.
2: Ja, det ble et fødetilbud.
3: Og det gjorde ikke noe om det ikke var gynekologer, bare det var en kirurg der som kunne ta et hastekeisersnitt.
2: Ja, hvis det var et hastekeisersnitt, men det tar dem ikke, de pinner dem til det ytterst da.
3: Ja, så mener jeg så kunne heller, hvis den har jordmor som det nå skal være, det skal jo lovfeste at det skal være jordmor eller jordmortilbud da, i hver kommune.
2: Ja.
3: Og at vi da kan ha så god svangerskapskontroll at de blir plukket, silet ut da, de som for eksempel må sendes til Bodø. Og så har vi heller de fødeavdelingene vi har, men likevel at vi har en beredskap eller en lege som kan gripe inn hvis det plutselig skjer noe uforutsett, for det kan jo skje med alle.
2: Ja, det kan skje, og det, for i tid siden her så så jeg på Dagbladet at det var en dame i Oslo, hun fødde i ambulansen på grunn av at de måtte opp for rødt løs.
3: Ja.
2: Og da tenker jeg på de avstandene her.
3: Ja.
2: Jeg synes ikke det er harmonert akkurat.
3: Nei, da det gjør ikke. Og likedan det her med akuttberedskapen, kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger og stort blodtap.
2: Ja, ja, ja. Og du verden.
3: Det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner, for vi har dårlig vær.
2: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei er stengt, så er det jo ikke sikkert at det er noen helikopter som kommer frem, eller?
3: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid å få et helikopter på vengene, da, hvis det ikke var
2: absolutt
3: oppe på forhånd.
2: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene, om de ikke blir like, så i hvert fall sånn som de er i dag.
3: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene vi har på Helgeland, og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus,
2: nei,
3: liksom i Hemnes eller på Drevia.
2: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg er sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
3: Ja. For de tre sykehusene vi har, de er faktisk ganske viselig plassert, de geografisk.
2: Ja, med det. Men så var det noe annet, det her er fra vogge til grav, det har jeg nedsagt. Ja. Det er så mye snakk om det her pengene som de får til begravelsespenger, eller hva det kalles det her. Det er i hvert fall et tilskudd de får for å få folk i jorda.
3: Ja.
2: Vet du noe om det?
3: Ja, det har jo stått fast i mange, mange år på 4000 da, som er sånn gravferdstilskudd.
2: Ja.
3: Og det her er det som virkelig nå har vært diskutert i sosialkomiteen der jeg er med da, i forbindelse med velferdsmeldingen. Og her er det mange forskjellige forslag,
2: ja. Ja.
3: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her er for lite. Vi må få høyne dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det er et flertall da, i første omgang, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenestene skal bli prisregulert. Det blir lite økning. Det er det flertall først, og det får flertall.
2: Jaha.
3: Men det er jo i utgangspunktet alt for lite. Men så kommer det neste forslag, som kommer fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
2: Jaha.
3: Og de ber regjeringen frem forslag om en behovsprøvd tilleggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
2: Jaha.
3: Det er altså AP og FRP. Vi støtter ikke det, fordi at vi vil ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha i forbindelse med barnetrygd. Det vil vi ikke ha i forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det er det ytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like. Altså. Vi skal ikke få det sånn at noen blir gravlagt på sosial når andre klarer det selv. Så det er ikke flertall da, for det der er forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag. Der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner i gravferdshjelp til alle sammen.
2: Ja.
3: Ifra med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de er også imot behovsprøving, men de foreslår 8 000 kroner.
2: Ja.
3: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det blir jo spennende, for det er så mange forskjellige forslag uten at det egentlig er noe flertall.
2: Ja.
3: Og så kommer det SV med sitt, og det er jo så. De vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner fra opp til 5000. Og samtidig så var jo de med å støtte det der med prisregulering av dem da. Men samtidig så vil de også at det skal være en tilleggsstøtte på gravferd til enkelte grupper. Det skal ikke behovsprøves. Men det er da hvis at liksom avdøde er noen som ikke er så mye bemidlet da. For eksempel eneforsørgere og når unga, men jeg fant ut at har vi sett nærmeste pårørende minstepensjonisten, jeg synes egentlig at den er litt mer søkt da.
2: Ja.
3: Så akkurat hva det til syvende og sist blir flertall før.
2: Nei, det blir jo spennende å se det da. Ja. Eller Høyre kanskje rett
3: og slett. Og jeg faktisk ikke sikker på hvor Høyre kommer inn han her. Og jeg har håpet at vi kunne få hvis Høyre stemme på den. Det var mulig at Høyre, de har signalisert, de kunne stemme muligens på det forslaget fra Kristelig Folkeparti på 8000.
2: Ja.
3: Da vil jo det få flertall da.
2: Ja, og det er jo i fordobling.
3: Det er fordobling, og det synes jeg bra, selv om vi foreslår 10000, og så er jo 8000 nesten like bra.
2: Ja da.
3: For vi mener at det er for lite, det må opp, men så ønsker vi heller, eller det er jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det er jo egentlig litt interessant at det så mange forslag, at det så mye diskusjon om det. Det viser jo at folk ser at det her, det ikke bra nok, sånn som det i dag. Det det i hvert fall enighet om.
2: Og det har jo vært så mange år, det der, at det forstår jeg. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
3: Ja.
2: Ja. Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp til dem.
3: Ja.
2: På avisa i dag, jeg skal ta og lese litt åt deg her.
3: Ja.
2: Det er avgiftssjokk i Hemnes, står det. Det er barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk i Hemnes,
3: ja.
2: Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner i årsinntekt. De skal få i fordobla, og så står det lenge ned her da, at for dem som har inntekt under 120 000, så han oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han er foreslig å redusere fra inntekten, eller fra det blir fem trinn før, men nå skal det reduseres til tre. Og for trinn 1, inntekt under 120 000 kroner, så hin foreslig å øke foreldrebetalingen fra 857 kroner til 1700 kroner per måned. Dobbelt så mye.
3: Det var drastisk.
2: Og så skal du høre mer. Med inntekt fra 120 000 til 275 000 var et bra sprang det.
3: Ja.
2: Så innebar forslaget en avgiftsøking på 2200 mot 2100 i dag.
4: 700 kroner.
2: Ja, 700 kroner. Men så, de mest velstående foreldre får faktisk redusert sine avgifter fra 3434 til 3250. De som har mest inntekt, de skal få redusert det der.
3: Det der, det var jo ikke spiselig i det hele tatt. Jeg mener 120 000 inntekt, det jo lite inntekt i dag.
2: Du, jeg har kommet til det, og det har jeg skrevet neffer her, og for jeg tenkte jeg skulle snakke med han oppvekstsjefen i dag, han Henrik, som jeg fikk ikke tak inn, for han var ikke å treffe den i morgenkveld. Og det jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstmiljøutvalget, de tøkte det her var i drøyaslaget, så de har foreslitt 10% økning på over hele fjøla. Men jeg skrev det under her at ingen fattige unger noe mer i barnehagene i Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger i barnehagene som har foreldre som tjener så lite.
3: Nei.
2: Det må jo være det betyr.
3: Men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud til alle, uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og er det noen som er hjem eller har blitt deltidsjobb, så er det greit at da vil de ikke råde ungene i barnehagen noen dager heller.
2: Nei, det er det.
3: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva er barnehagen? Er den ikke så god som vi tror likevel? Nei, det er det. At det er noe en helst ikke vil at ungene skal være hei, da. Det som en skal legge terskelen så høyt, at det blir så vanskelig å råde ungene
2: der. Ja, det så ut sånn.
3: Nei, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune. Så vidt jeg har lest noe sett noe så, de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
2: Nei vel.
3: Det forstår jeg nå at det blir i hvert fall litt likere, og da vil vel da Hemnes kommune ikke ta opp så mye inntekter som en har fryktet for, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da om bedre inntekter neste år
2: også. Ja, de kan jo ta et av de all fattigste, i alle fall.
3: Nei, det der hørtes ikke bra.
2: Ja, jeg tenkte, her skulle jeg lese åt deg, for sånn at alt folk i Hemnes forhøyer det her, det var et grusomt forslag. Ja. Fy flate.
3: Ja.
2: Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp i radioen.
3: Og så, og nå ble det noe kritikk da, det politikken Hemnes, det skulle jeg kanskje ikke, ikke kritisere, for at de har, da skal det jo hørt begrunnelse, hva han skal bruke pengene til.
2: Nej, du vet, de ska nog på kurs. De hinner vara på loven och en hel... Det ska nog betalas. Det är nog mycket som ska betalas, vet du.
3: Oh, ja.
2: Det här är nog hård snack om. Men det står nog det här att tillsammans det här... Hvis det här förslaget vill jag beveta så vill den nya betalningssatsen ge kommun 1,125 miljoner i årliga extra intakter. Over en miljon extra. Men så hvis det blir bare 10% over hele fjøla, så blir det bare 250.000 mer inntekt.
3: Jaha.
2: Sånn er det.
3: Ja.
2: Ja, ja. Du får ha tusen takk, du Inga.
3: Ja.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Og så jeg på pole I korgen, og vi har jo to tiårsjubileer I år, og etter deres Marianne Møllevik ja. Olsen, som
1: ja,
0: du heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Det, har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det. Det går jemt og trutt.
0: Folk fornøyd.
1: Ja da, det noen perioder det stilt, så nå Jan Arne jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar den som opp når vi blir litt lysere, folk fær på hytten igjen så.
0: Ja, da tar de med seg 3 liter
1: da går det noe, blir det noe litt mer travert
0: ja, ja. Hvordan forholdet mellom mellom sprit og vin har, merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det jo som sagt det jo litt sesongbasert ja. Ikke folkkjøp
0: ja.
1: Kartet går jo mer akkurat til jul Så går, ja. Så går det noe mer lyst og lett når det fint vær og varmt I vær. Ja. Ja. Så når det meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne noen som kjøper, som virkelig...
1: Det har tatt mer av. Når jeg begynte, så var det ikke så mange som gikk I hyllen så ofte, men nå det daglig at folk kjøper museerne.
0: Det mest kava, eller det skikkelig?
1: Det noe... Både kava og prosecco og krevant og litt champagne, champagne på alle anledningene.
0: Ja, ja.
1: Har noe litt av hvert.
0: Er det så dyr den her champagneen?
1: Ja, den koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig så,
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Det her mellom flaske og ja, balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der, det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går noe mye 3 liter igjen, ja. Bag in box vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det er mange som er på hytten rundt omkring, og det lettvint å ta en bag in box med seg I stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg skal man jo kjøre ja. Stykket.
0: Og så nevnte du at det var at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja, ja da. Nå det jo en app som man ser hvem man inne på lageren, app og telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo se hva deres butikker så har det inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller man på nettet, og så kjenner man hent det her.
0: Ja, så kjører de forbi, ja.
1: Ja, da mange kjører ekstratur også.
0: Å ja,
1: ifra Mo, ja da.
0: Ser du det?
1: Det mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Å ja, ser du det?
1: For da har jeg mye akkvitter som vi ikke har.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Det ikke til vare for du kunne I Norge da.
0: Ja.
1: Og det ganske mange pol I Norge. Så.
0: Ja, det jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diploma.
1: Ja, ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi gjør det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andre plass I årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen distrikt 2.
1: Ja, det jo hele. Det jo alle kategori 2 butikkene I Norge.
0: Ja.
1: Kategori 2, det jo det som korrigen så for eksempel mode kategori 6, de har jo mer vare.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Så det godt gjort. Det ganske mange butikker.
0: Ja. Andre plass på de...
1: 15 og 16.
0: Ja. Hva 17, hva det for noe?
1: Ja, det en premiert plass, det kommer vel på 4. plass, tror jeg det var.
0: Ja, vel, ja.
1: Ja. Utenfor Palen.
0: Ja.
1: og I 2016 tok jeg en årsstudie I mat og drikke.
0: Jaha. Var det et årsstudium?
1: Ja, årsstudium, ja.
0: Ja. Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi, med kokker som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det noen eksamen med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja.
1: Og det fikk jeg noe bestått.
0: Ja, du verden.
1: Så lærte man jo mye.
0: Og så det alderskontroll.
1: Ja da.
0: 100%.
1: Det noe greid I nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det jo to I måneden som kommer innom.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Er det sånn, så vinopolet sender ut?
1: Der man har ledet et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn, ja. Ja. Mm-hmm. Ja, akkurat. Ja.
1: Så det går jo også inn I der årets butikk.
0: Ja, akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja, mm-hmm. Ja du ser ikke for deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det jo salget som avgjør det. Så jeg får se nå når ekstraene kommer, da får man jo kundene mer på utenifra.
0: Ja, sånn, ja. Ja.
1: Når inngangen til ekstraene blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg får se. Kan jeg.
0: Ja.
1: Det har ikke gjort noe.
0: Veldig, veldig. Får bare ønske lykke til videre.
1: Ja, takk.

0: Gjerne, men de her tross alt en stund, og de har krav på, en del oppfølging av oss i lokalmiljøet.
1: Mm-hmm.
0: Og, det, og foruten det så, er det naturlig å pløye inn en par sånne faste prosjekter som går allerede, som en natteravning og, leve i lag i Hemnes. Det er vel to prosjekter som drives litt sånn fra kjøkkenbenken, og det er... Det priser jeg i tiltak, men de fortjener å komme inn i litt mer ordnet form.
1: Ja.
0: De vil da bli dreven ut av, ansvarlige da, fortsatt. Egne folk som, har lyst til å sette med det. Så det er i korte trekk litt om, de aktivitetene som er naturlig legging.
1: Mm. En finansiering av det her, hvordan er det tenkt det?
0: Nei, finansiering, det, vil foregå sannsynligvis med en, tiggerunde til lag og foreninger,
1: mm-hmm.
0: basert på, rene, åpne søknader.
1: Mm-hmm.
0: Sånn at hvert lag får, stå fritt til, en, frivillig kontingent, var det sagt i, styrkelsesmøtet. Og det, er klart, det,
2: Det er ikke veldig sårbart da.
0: Jo, det, er ikke noe spesielt sikkert finansieringssystem akkurat. Men det der å, stå liksom og, kjøre diktat på at hør her, host opp x antall tusen kroner til kontingent, det, er i Hemnes litt vanskelig.
1: Ja.
0: Så, vi driftsstyret blir antagelig å, kjøre frem noe sånt og kjøre ut søknader. Og så ser vi det an.
1: Mm.
0: Ellers er det jo, basert på statlig finansiering og, det er jo egentlig ganske mye penger. Det er 215 000 ble det gitt i år da til 11 nye sentraler.
2: Men Hemnes var ikke?
0: Hemnes var ikke med. Det var ikke søkt om det heller. Man var ikke kommet så langt på det tidspunktet, for søknadsfristen gikk ut den 15. mars i år. Så, men, Frisam som, legger ut det her midlene her, de krever at man er i gang. At man, er i drift med noe og kan henvise til sånne og sånne aktiviteter.
2: For fordi du fortjener?
0: Ja, og at man kjører en knallgod søknad og, forhåpentligvis kommer i betraktning på det her
2: midlene. Rana driv, har drevet lenge?
0: Rana og, Vefsen og Hattfjelldal og kystkommunene de driver, så det skvetter til å... Og vi må bare få det til her i Hemnes også.
2: Har du tro på det nå da, Øyvind? At det blir nå snart?
0: Ja, jeg har kjempegod tro på det her. Ellers har jeg ikke holdt på med det.
2: Nei, og du har holdt garantert. På en stund du også.
0: Nå er det gått godt over et år til å holde på med det her.
2: Ja.
0: Utrolig spennende og givende tid.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Så, nei da.
2: Har du lyst til å si mer da? Nå, på det her tidspunktet?
0: Det var vel stort sett det hele.
2: Kanskje du får komme igjen... Ja, når det har vært noe av, så får du kanskje komme igjen.
0: Jeg håper jo på det at du får komme igjen, ja, og så fortelle litt mer om, ja, gangen.
2: Vi får se, vi får se.
0: Ok.
2: Hvis du er snill gutt.
0: Ja,
1: ja.
2: Litt musikk med Bryan Adams skal vi ha. Straight from the heart, og det skulle jo passe bra i denne virksomheten. From the heart.
1: Ja.
3: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Leirskarveien i Hemnes. Andre innslag er om gruppa Lena Valla, Band i Hemnes. Tredje innslag er med Inga Kvalbukt når hun var på tinget. Fjerde innslag er om Pole i Korgen, 10 år, med Marianne Møllevik. Femte innslag er om Hemnes mineralvannfabrikk på Valla med Jarle Andersen. Sjette innslag er om oppstart av frivillighetssentralen i Korgen. Dette er siste sending med dykk i arkivet 2026, og fra uke 36 så blir det vanlige sendinger tirsdag og fredag. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Vi ønsker også tilbakemeldinger om vi skal fortsette med denne tradisjonen neste år. Tilbakemeldinger kan sendes til meldinger krøllalfa radiokorgen.no. dette innslaget,

Så levde de sammen en sommer, til foreldrenes store besvær. Helt til hun fikk seg en kar i Ferrari, og han fikk seg litt her og der.

Ja, det var sangen til Hemnes, og jeg tror jeg glemt bort å fortelle at det var en Arvid Martinsen som sto for, ja, jeg tror både tekst og melodi. Så fikk jeg inn et en lapp her, sånn Terje K... Hva? Ok, han, jeg får inn på øret at nå er det kommet to tell, så... Men jeg kan jo begynne å lese opp det, jeg, det som jeg fikk her i stad. Det fra Mental Helse, Hemnes. Og de kan fortelle at det busstur til Sverige. Og det skjer på lørdag den 26. september. Bli med til Sverige. Vi drar til Hemavan via Hattfjelldal den 26. september. Det blir tid til å spise og handle i Hemavan. Dere velger selv hvordan dere ordner dere der. Vi arrangerer kun bussturen. Og bussen han start fra Hemnesberget klokken 900. Og så ifra Korgen klokken 9:30. Og fra Bleikvasslia så er det klokken 10 til 10:30, altså om de tar en liten stopp der i Bleikvasslia på en halv time. Hvertfall står det noe her, jeg leser noe det som står her. Så. Det var altså 10 til 10:30 da, ifra Bleikvasslia. Og prisen, det er medlemmer kroner 200, ikke medlemmer kroner 400. Og så står det årlig medlemskap koster kroner 200. Mentalhelse.no. Meld dere på til Ester Levang. Og hun har telefon 97 16 97 33. Og så står det NB. Turen blir avlyst ved for på påmeldte. Du betaler enten med VIPS, og VIPS nummeret der er 12 84 34, eller til banknummer 45 16 28 04 8 91. Og påmeldingsfristen, den er 18. september. For Mental Helse, Hemnes, Ester Levang. Og ja, vi leste nå vel gjerne opp før vi avslutter sendingen her i kveld. Og. Skal vi se, så har vi... Ja, sånn da. Det er fra Bjørgel Reinamo. Og det hun skriver om at det er medlemsmøte på Asmoen 20 onsdag den 16. september klokken 18. Nye og gamle medlemmer er velkommen. Og det står underskreven av Korgen Sanitetsforening. Og så har hun et tall, skriver hun. Må du ikke skrive så mye brev at du ikke får til å ta deg av han Jon, for det er jo fredagskveld da. Men hun forteller også at kålrabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker serveres lørdag den 26. september på turisten, fra klokken 11 og til klokken 15. Eller så lenge beholdningen rekker. Korgen Sanitetsforening. Og så står det at ta denne meldingen flere ganger. Ja da, vi skal lette den ligge her, og vi skal ta det med når vi er nå i ferd med å slutte.

0: Ja, bare for å oppklare at det ikke er noen som jeg forstår, det, der var ikke han Tor Erik Tustervatn sesong. Han sesong der han heter Ole Ivers, og han sang da Kongen av Campingplassen. Ja, så dere vet, vi har nå hatt en sommer. Mange synes at vi har hatt de mest laget med regn, og det jeg enig i. Men så jeg tok meg en tur opp på Korkfjellet, og etterpå ned på huset i Korgen, og jeg tenkte også jeg skulle ta meg en tur, og to, hun Gry Fordelsen, og hør ikke, hun har hatt slags erfaring med vær i sommeren når det gjelder gjester, men hun har stått ja ned til Trondheim, og så vi fikk ikke det tak i hun da, men jeg var nå snakket med han, han Asker Molden og han Alexander Kristensen. Så nå får vi høre ikke, det har vært lesten i på Korkville og ned på huset i Korgen. Nå har jeg tatt turen opp på Korkville, motell og ja, ikke det du kaller det?
1: Fjellstue. Korkfjell i Fjellstue.
0: Ja, yep. Og han så svarer korrekt på det, det var kjære eier av Korkfjell, og det er Asker Molden.
1: Så. Ja da, jeg går nå snart igjen der oppe.
0: Ja, men men jeg, det er noe jeg har noe lyst, og det er noe, behøver du ikke noe æren for å fare
1: inn
0: på Korkfjell, for det er noe veldig trivelig, og men det jeg har lyst på å høre om det var noe som du kunne fortelle om sommeren. Det har jo vært en del regn.
1: Ja.
0: Hvordan har besøkstalene vært?
1: Nei, de er dårligere enn de var i fjor, og for så vidt året før, men da var det jo to gode sommer, kan du si, og fint vær. Så været har jo vært, hva skal jeg si, dårlig eller svagt i år. Og så du kan si, den besøket både på hytte og på rom og sånt, det er kanskje en sånn 20%. Vil jeg anta i juni, juli og august.
0: Oh, ja.
1: Ja, det er nok det, ser du. Men nå var det jo bra for så vidt i fjor og året før. Det var jo veldig fint vær, så vi har jo bare hatt en 10-12 dager over 18 grader i år. Så det er jo en såpass dårlig sommer, kan du si, som vi må vel tilbake på begynnelsen på 70-tallet for å få noe dårligere, eller vi er faktisk kanskje kommet alt over i 60-årene, kan du si. Så det begynner å bli en mannsalder siden snart. Så det er veldig dårlig, og det har nok gjort at det har vært mindre folk som har på en måte oppholdt seg på Helgeland, og turister, de har kanskje bare kjørt mer i gjønne. De har nok kanskje ført til Lofoten og til Finnmark og så videre, men færre har nok vært på Helgeland på grunn av at været har vært dårlig, så det har hatt bare natt kanskje også. Så jeg merker at det har vært mindre, sånn at det er nok sånn det, vi får ikke gjort noe med det. Sommeren er kjørt, og vi må liksom bare ta det der som, sånn ble det i 2026.
0: Hva? Men hvordan har du noe sånn røftelig formening om utlendingen har er det overvekt av utlendingen oppe på hytten?
1: Nei, det er 80% norske og 20% utlendinger.
0: Åja, oh, det er så.
1: Ja, det er så stor for det. Så utlendinger er det jo selvfølgelig, men det er jo bare litt noe og litt da, holdt det på å si. Det er jo en del utlendinger på den der, på bobilplassen, på en sånn karavangreier, og det er nederlender og tyskere og litt sånn der type ting. Ja. Men på hytten er det jo mest norske.
0: Ja.
1: Ja da, de er nok i solid overvekt.
0: Og det kan jo være sånne evenemang som blir holdt til oppe.
1: Ja da, det hadde noe for så vidt også vært. Ikke så mye midt på sommeren, men nå utover sensommeren, høsten, så er det faktisk en del av det der, hva skal jeg si, små kurs og konferanser og litt sånn blåturer og sånn der for både lag og foreninger og bedrifter som har. Det har vi faktisk senest nå i helgen. At det var sånn at det, og det var veldig lykket, så det må man bare være fornøyd med. Så det var jo, været var jo så noenlunde i helgen.
0: Han
1: meldte jo veldig bra været, men det ble jo ikke så bra. Så jeg bruker å si det sånn at det er jo ikke nøye hvordan været blir, bare meldingen er bra.
0: Ja, det kan du jo si, men ikke nesten blir det noe utover. Ikke er det været og ikke minst føre som avgjør ikke lenger du skal åpne her nå?
1: Ja, det blir det jo. Sånn har det bestandig vært. Det er vår Herre som har på en måte å styre. De er Hemnes kommune. Side om side.
0: Ja.
1: Ja, da. Så for vinteren han kommer, Det vet vi. Ja. Og når snøen kommer, så har de lyst til å stenge denne bommen, kan du si. Nå ble det litt komplisert med at før om årene så har jeg fått lov å brøyte selv. Men det ble litt vanskelig nå fra i fjor, at jeg fikk ikke lov å brøyte selv. Jeg fikk lov å brøyte, men jeg fikk ikke lov å ha bommen åpen. Og det er jo litt merkelig.
0: Ja, det er jo visst en gang du har en betraktning om det.
1: Ja. Ja da, nei det er litt, for jeg brøt jo da for egen kostnad, kan du si, det er ikke noe som belaster Hemnes kommune, så jeg mener at det skulle egentlig være greit å brøyte og ha veien åpen, kan du si, sånn hadde det jo vært, sånn at, men det er nå så, det er sikkert noe jeg ikke har forstått helt som andre forstår.
0: Nei, altså, du sier kommunen, men det er jo... Ikke helt selv at den blir brukt som omkjøringsvei.
1: Neida, det er jo Statens vegvesen som gjør det, men det er jo... Ja, det er jo ikke helt bra, kan du si. At man bruker som omkjøringsvei er jo greit, det må de gjerne de har brukt for den, men det er jo kommunene som på en måte fikk veien.
0: Ja, ja.
1: Så egentlig strengt alt skulle det kanskje være en fylkesvei. Sånn at de har hatt mer beredskap om hvis noe skjer i tunnelen, at det kan bli stengt, men så langt er vi nok ikke kommet enda.
0: Men det er jo ikke i dag med store maskiner som er glad i diesel og dieselpriser, så det er jo ikke veldig.
1: Neida, det er klart, det er det jo ikke, så det er jo ikke vært noe billigere og verre hadde vært det, dessverre. Sånn at det går ikke an å ha det åpent bare for gøy.
0: Nei.
1: Så det må jo være en viss, du må jo ha en nøkte kostverdi av det, du må jo ha altså, at det er behov eller bruk for det, så går det jo, er det jo meningen å ha det åpent, men det er jo ikke vits i å ha det åpent denne veien bare for å skape.
0: Men det går vel nå, så blir det da i helgen da, eller?
1: Ja, da det blir noe åpent på hverdagen en del stund til, jeg vet, jeg regner med sånn, i hvert fall til elgejakt da begynner, så blir det noe åpent til på dagen, men etter det så kan det hende at det blir, vi får se hvor mye besøk det blir, er det nok besøk til å holde åpen på dagen, så vil jeg ha det. Jeg skal nå selv på elgejakt, sånn at da begynner vi ikke her oppe i hvert fall. Nei, sånn at vi må prøve å nedlegge noen elger borti fjellet her.
0: Ja, hvis vi begynner å jage dem her i fjå, men Jon Reinamo sa jo at det ville begynne i området Reinamoen og...
1: Åja!
0: Og det var fritt for elg. Han er jo en del ute og ser i terrenget. Og...
1: Ja vel. Ja, det er vesten å bare skremte den opp på svartvatten, ser du ikke ned igjen. Så, så er det helt i orden.
0: Ja, nei, men Asgeir, da tror jeg jeg sier tusen takk for en liten prat,
1: ja,
0: og nå kjente jo sola også.
1: Ja da, hun kommer frem på slutten her. Så, nei, det er veldig bra og trivelig å prate.
0: Ja, det, jeg bruker å si det, du er nok ikke den som man behøver direkte drag, Ola, når du tror kjeften på.
1: Nei, det var det.
0: Takk skal du ha, Asgeir.
1: Hei, hei.
0: Nå er jeg kommet ned til Korgen, og nærmere bestemt til huset, og jeg setter en hyggelig mann. God dag, Alexander.
2: God dag, Jens Jan.
0: Og det går bra.
2: Ja da, ja. Det gjør noe det.
0: Står i og...
2: Ja, må jo prøve litt.
0: Ja, hva sommeren har vært her? Det har jo vært, som vi vet nå, ikke all verdens vel.
2: Nei, det har vært dårlig. God vær sommer, ja.
0: Ja.
2: Lite norske turister. Ganske bra med utenlandske, men lite norske.
0: Åja.
2: Ja, det. Men norskene har vel hatt vett og rømt og holdt seg i ro der de har finvær.
0: Snakker du nå om både overnatting og bespisning da?
2: Ja, det har vært lite overnatting jeg gjort. Det har jeg fått med meg. Men, men kaféen i seg selv har gått bra, så jeg tør ikke helt å se fordelingen på det. Men jeg vet det har vært veldig lite norske turister. Det har vært bare sånn ladestopp-turister og sånn som var på tur enten sør eller nord eller sånn. Men det har kanskje ikke fristet så veldig sånt med 10 grader og pissregn og stopp opp.
0: Nei, det er rart med det når skoddet ligger nede nærmest i asfalten, så blir det noe helt annet enn en solværsdag.
2: Ja da, vi har merket mye til at folk bare er innom oss og ferdig.
0: Hvordan blir det nå utover høsten? Har dere noe arrangement som dere har planlagt, eller som dere har tenkt på?
2: Vi har jo Vi har jo diskutert mye, og vi har jo lyst til å gjøre veldig mye. Men det er jo, det skal jo gjøres også.
0: Ja.
2: Og vi har startet opp med Damenes og Kurvlunchen ja. Igjen. Og så har vi et arrangement den 26. september, da jeg kommer til studio og spiller her.
0: Ja vel.
2: Og så har vi jo, vi har jo fast pub annet hver lørdag. Så da er det jo alt at alt at det ikke er mye folk som kommer. Men annet hver lørdag, da er det i hvert fall pubkveld da.
0: Det er jo ofte for jul er det lutfisk, og høsten er det jo noen som setter veldig pris på fårikål. Er det, blir det noen gang at det blir sånn?
2: Jeg har hørt at de har drevet å prate om det, men jeg er ikke her hver dag.
0: Nei, sånt, akkurat,
2: så jeg har hørt at de har pratet om noe sånn her middag for for, altså om det er fårikål eller ikke, for noe, det vet ikke jeg helt å si, men for jeg har ikke fisket så, så mye.
0: Nei.
2: Men det er snakk om noe arrangert middag for velboksene i hvert fall.
0: Ja, ja, akkurat sånn, så ikke alt skal ikke være taco, så de synes
2: jeg. Nei, nei da, det er noen husmanns og, ja, ja. Og tradisjonsmat, sånn som så jeg har forstått det.
0: Ja.
2: Så vi har jo andre ting også vi går og ser på og sånt, men vi må jo få det til å klaffe litt grann og det, men vi er ikke i mål enda, så arrangementslista for høsten er ikke spikret annet enn til studio.
0: Nei, men jeg vet du har det travelt, så jeg skal ikke forhefte. Det var noe bare jeg hadde lyst til å ta en liten prat med dere om,
2: ja.
0: Om sommeren her, og så får vi noe bare alle ihop, og enten man er turister eller man er fastboer, så får vi bare håpe at det blir en fin sommer neste år.
2: Ja, vi må bare håpe.
0: Og så har det jo mye å si også høsten, blir det.
2: Helt klart, ja, helt klart. Ja, ja. Det, altså, det er ikke for sent enda, men det å få de 25-30 grader ja. I veka, det får vi ikke.
0: Det må man jo mer eller mindre se bort ifra,
2: men... Ja, men at det
0: kan bli... Men er du, som avslutningsvis, er du noen jakter? Brukte du gang på jakt, så det er ikke...
2: Kanskje... Går på opps og ekstra.
0: Så du kan ikke gang hit, og så ser du på menyen at det er selvskutt elg, da, så...
2: Nei, nei. Det nærmeste jeg kommer, det er vel påkjørt.
0: Ja, ja, nei, men da sier jeg bare tusen takk, Alexander, og så får jeg ønske deg en fortsatt og trivelig og hyggelig høst.
2: Takk, det samme.
0: Ja.

kan nå kan si her. Det altså, spørsmålet var om det hun Coco Chanel eller hun Marilyn Monroe som sa det at ingen kvinne så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.

0: Ja, hallo.
1: Nei, god aften, god aften.
0: Nei, god aften.
1: Du snakker nå med Halvor Tverå.
0: Ja, du faktisk da, nå har jeg sett på meg litt, så nå greier jeg å høre det til og med. Og ja, takk for sist.
1: Ja, i like måte, du. Jeg var jo bare alene når du var på besøk hos meg,
0: skjønner du. Ja, nei, men det var noe...
1: En kompis på besøk, jeg også.
0: Det var noe bare jeg hadde lyst til å se hvordan du opptredde i fri dressur, og så det fikk jeg noe så.
1: Ja, det var heldig det,
0: ja. Ja. Og ja, er du
1: kommet... Vi skal nå bare fortelle at du var på besøk var i Sverige, og så var du kjørende inn om det.
0: Ja, da, det... Det var så lett å finne, for uansett hvem man prater med, så nei, han Halvor, det vet jeg ikke. Ja, det skal du kjøre der og dit, og... Nei, altså, det var... Du er tydeligvis en kjent person i Sverige.
1: Ja, kanskje. Jeg skal ikke stekke til det store, jeg tror mange kjenner meg, ja.
0: Ja. Nei, da, men jeg tror det, de svarer meg på en sånn måte, så jeg tror at de kjente på en veldig, veldig positiv måte.
1: Ja, det var noe hyggelig det, da.
0: Ja. Er du i Sverige nå?
1: Nei, nå jeg er hjemme, altså. Du skjønner... Jeg har jo kjæring at jeg var jo også skadet, så jeg brøt av lårbeinet, så vi må jo holde oss hjemme noen dager.
0: Ja, nei, det hørte du sa, altså. Det var jo utgjort det, og... Var det lårhalsen, eller var det lårbeinet? Jeg skal ikke spørre.
1: Ja, det var selve lårbeinet.
0: Ja.
1: Men jeg har fått dem, og jeg har fått dem på føtten, så hun springer både opp og ned, eller hun går opp og ned trappen allereie, så det ser bare lyst ut.
0: Og serverer deg middag og tar opp vasken og vaskklæene og sånt, så...
1: Det gjør hun, ja. Nei, jeg har da full service.
0: Ja.
1: har ikke noe flagg over.
0: Ja da, nei da, det er noe... Det er noe... Alt gror nå, men det kan jo være... Ulite de første vekene, så blir man jo lite plaget både med krytte og sånne ting, så det er ned.
1: Ja, det blir litt handicap, altså, sånn ja. Der. Men ikke verre at over helgen, så at vi satt oss i vår bil, og så kjører vi til Sverige og kjøper diesel.
0: Ja, jeg var og kjøpt bensin på hjemme, og jeg tror det var ca. 10 kroner fra å kjøpe den i Norge og til... Per liter.
1: Ja, du var vel litt over 10 kroner på bensin.
0: Ja, jeg...
1: Det er 9 kroner forskjellet på diesel, så...
0: Åja, ja vel, ja, akkurat. Ja. Nei, jeg vet bare at det var betydelig mye billigere, så...
1: Ja, da, det er naturlig, og i dag, det er jo full trøkter. Det er klart, de tjener jo ikke bare på bensin, de tjener jo på det her butikkene, og...
0: Ja, da, det er jo...
1: Alle har jo også kjøpt seg litt flesk og litt andre godteri, sånn her, det finnes jo andre butikker også.
0: Men du må til Ternaby eller til Storuman, det er ikke noen bensinstasjoner i nærheten der, så du kan...
1: Nei, vi må til Hemavan.
0: Dere må til Hemavan, ja, akkurat.
1: Ja. Ja. Vi kan jo kjøre ned til Ternaby, men de har jo så lite butikker der at vi er ferdig å ta hjemme av.
0: Ja, det har jeg lagt merke til at før så var vel gjerne Ternaby var vel den ledende akkurat i området der, men nå jeg tror jeg den her hjemmevann er overtatt.
1: Ja da, det er noen mange år siden det, altså Ternaby raser jo ned, kan du si, og spesielt etter at de fikk systembolaget ut og gå i Hemavan, så fikk jo Ternaby virkelig en smekk.
0: Ja.
1: For det er jo sånn, nordmenn, de kjører jo over til ditet for å handle, og så har du jo det bolaget, så du må innom en tur.
0: Ja. Ja da,
1: du får jo en naturlig handelslekkasje.
0: Ja da, nei, det er jo helt sikkert, og bare når bensinprisene blir jo så stor forskjell, så det blir jo ikke noe mindre handelslekkasje i hvert fall.
1: Nei, det blir ikke det. Dessverre så blir det ikke det, men de vil jo ha det sånn, så da må vi nå bare godta det.
0: Vi må bare godta det, ja, det er helt sikkert. Ja. Nei, vet du virkelig ikke, så sa de høytflyvende ord, altså sauer er ålreite dyr.
1: Ja, så han ikke statsminister også?
0: Ja, men nå er du på felt kjønn.
1: Ja, for du har jo det her RB-karen der.
0: Ja, nå er du på rett kurs.
1: Og du har jo det hun heter Finstad.
0: Der var inni tieren, der satt han. Det var hun Finstad som sa det på...
1: Ja. Hun heter Pina Li Finstad, gjorde
0: det? Det tror jeg gjerne hun heter. Jeg har skrevet bare Finstad. Jeg kom ikke på fornavnet, men når du sier det nå, så...
1: Så, ja, jeg mener hva heter Li Finstad.
0: Ja.
1: Du vet, de skifter jo så mye politikere, hva greier for han ikke holder rede på det?
0: Nei, det er sant, og nå er det jo en... dessverre også har vært en stor avgang på de kongelige også i Norge.
1: Ja da, og Astrid gikk jo også bort nå.
0: Ja,
1: så.
0: Ja, det... Det var jo ikke mange dager etter han var til graven han har, altså.
1: Nei. Ja, det var jo sånn, man må jo si det. Hun var jo et fantastisk menneske, men hun var jo tross alt et utlevet menneske også, så...
0: Ja,
1: man må jo nesten forvente det, altså. Det er jo ingen som lever evig.
0: Nei, det er akkurat det som er... Det kan jo savne, og sorgen er jo der, men... Det er jo... Det gjelder jo for oss alle. En og annen gangen så skal vi... Ta kveld her på jorda, så...
1: Ja, vi skal nå det, så det er noe helt naturlig, altså. Hun har nå vært et fantastisk menneske opp gjennom årene, og så har hun jo representert Norge på en flott måte, og...
0: Ja.
1: Hun har jo vært Norges første dame, og alt det her, mens han Olav stod
0: ja, på, så... Hun var jo, jeg tror hun var, jeg minnes det, han Olav var i... Ja, på, han kom fra Morsjøen med bil over Kolkfjell, og så stoppet han på Atten sentralskola, eller det vi har sett nå.
1: Ja.
0: Og da tror jeg at hun var sånn, hun var i det følge, for jeg var ikke så stor en kar, men jeg fikk glimt av han Olav, og selv om de var noe mye større, eller meg de som sto nærmere han da, men jeg så han, og da mener jeg at hun var i lamme da.
1: Hun var med den gangen, ja. Hun var med den her, så. Hun representerte jo kongehuset på alle måter, for at det var jo ikke noen annen.
0: Nei, det var det, så hun... Ja. Og du, men du er jo glad i å være til fjells, og likte deg i fjellet, og vet du hva de finske alper er høy?
1: Ikke høy, de finske alper.
0: Nei, finske alper.
1: Ja, nå har du ikke vist at Finland hadde alper.
0: Nei, det er ikke Finland,
1: det
0: men...
1: Det er noe bare faen med granskoghåga som bortover.
0: Det er ikke de finske, jeg sier de finske. F-Y-N-S-K-E. Finske alper.
1: Finske? Nei, det satt du med faen meg helt fast.
0: Ja.
1: Vet du det? Det satt du meg fast. Altså, jeg kunne godt se at det var 3000 meter, og så da var det kanskje bare 300 meter.
0: Ja, det siste var også alt for mye.
1: Ja, det var også alt for mye.
0: Ja.
1: Ja, du må jo ikke si at vi må ned på 100 meter.
0: Ja, de finske alper, altså toppen der er ned i Timmelberget.
1: Ja.
0: Og den er 128 meter høy, og den finnes du på Fyn i Danmark.
1: Du er meg, den skaut du meg i fot.
0: Ja, det var ikke meningen, og du har noe, en kone som har brekt lårbein, og du skulle komme ut for at det skaut deg i foten, så ble det jo handikappet hele familien da også.
1: Ja, det har jo vært en hertikken, altså nå når vi står nyss inn for tida, hvor Herre kommer og legger teppene over sine vakre fjelltopper.
0: Ja, er du ferdig til vinters?
1: Ja, stort sett, så når jeg har fått slått det her gresset rundt husene og rundt bakkene og alt det her,
0: ja.
1: så kan du godt si det ferdig. Jeg har fått ven I hus.
0: Og jordmålte I fryseren.
1: Og har vært oppover med et gruslass og strødd, så min frue skal ha en ren, fin vei inn til servicehuset.
0: Du verden, ja vel.
1: Så jeg ser ikke mørkt på det her.
0: Nei da, det jo trivelig, og det, jeg bruker å si det, vinteren, hvis det en riktig fin og høst, så syner den for kort vinteren noe.
1: Ja, altså, høsten jo spesielt fin. Jeg var jo, som sagt, og du vet, så var jeg jo over en tur. Og jeg vet ikke om du la merke det, det ikke sikkert du så det når du kjører ifra hjemmeavann. Oppi lia, det var en lunde, skogslunde, som ble en helt knallrød.
0: Ja, det så jeg faktisk da, ja, det gjorde jeg. Ja da, det...
1: Ja, sånn det jo det her å ha de øye, for det der fine som skjer om høsten. Det er bare fargespakk som oppstår I høstfargen. Den må du bare se.
0: Ja. Ja, nei, jeg la merke til det du sier der, og det jo veldig mye fine høstfarger nå i fjellene eller I terrenget, så...
1: Ja, det det, og det kan glede hvilket som helst hjerte, kan jeg godt si, altså.
0: Nei, men da, Halvor, da får jeg lov å si at jeg må takke så mye for at du ringte inn, og så får jeg ønske din frue god beiring, og du selv må ha en riktig så fin høst.
1: Da sier jeg tusen hjertelig takk til deg, og så ønsker jeg deg
0: en
1: god sending videre.
0: Men det var en ting til jeg tenkte jeg skulle spørre deg om.
1: Ja, hør det.
0: Ja. Tør du, eller det mulig for deg å fortelle hva det var du gjorde oppe I Sørfjella når du var ung? I og med at du fikk Halvardalen oppkalt etter deg.
1: Den skal vi ta en annen gang.
0: Ja, ok, da har vi ta god det da. Ja.
1: Det.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, skal vi se her. Jeg må nå råte litt I denne papirene her. Nå jo en her kanskje litt for, jeg skal ikke si godt voksne personer, men jeg en skuespiller I Norge. Jeg skal ikke si om vi har, eller har hatt. Men han var egentlig kjent for mye, men også mot normalt. Hvorfor en skuespiller kjent med uttrykket mot normalt.

0: Ja, hallo?
1: Ja, god dag.
0: Ja, det var en kar som var nok så grov i målet.
1: Ja, det var noe en Arne Kåre.
0: Nå hører jeg det når du begynte å få sveng på stemmebåndene, så hører jeg nå at din umiskjennelige stemme.
1: Ja da.
0: Nei, jeg savner nå her, eller en Gunnar i Bjerkedalen, men en Gunnar, jeg har nå håpet på at jeg skulle kunne få stå ditt blie åsyn her i kveld, men du har jo litt...
1: Nei, jeg tog noen kjerten på deg, vi var noen tur opp i Korgen på campingen når du var nå og intervjuet der.
0: Åja, var du kommet, eller var du der da?
1: Ja da, kjæringa hadde lyst til å ta oss en tur, så...
0: Ja, vel, ja. Nei, det så jeg ikke da, men vart dere relativt snart der oppe, eller? Får dere før det begynte regn?
1: Ja da, vi var ikke så lenge der. Vi var nå bare så vidt og tuslet og kikket litt.
0: Ja, nei, men det var jo... Det var jo trivelig å høre at i morgen skulle vi i hvert fall oppholdsøre om det ikke skulle bli noe sånn trollsol, så...
1: Nei, det er egentlig sånn. Det har ikke så verst ved i september, så...
0: Nei.
1: Det fortsatte noe sånn, så hjelp det noe på å mot seg opp for vinteren.
0: Ja, det er helt sikkert, og det er jo det vi snakket om, at en fin høst kan jo bli kort vinteren, og...
1: Ja, helt sikkert. Han ja. Må bare være til lille julaften i hvert fall.
0: Ja, og man vil jo være til julaften, og jeg skal ikke snakke på det heller.
1: Nei, det jeg må ikke ha det kvitt til lille julaften. Så. I den del så kan det være sommer, eller uten snø til januar nå, om det bare skulle bli så bikkje kaldt.
0: Nei, det er så sant som det er sagt, så... Ja, har du noe svar på?
1: Ja, det der var ikke så vanskelig, men jeg synes jo at det må være litt vanskelig mange av de her du har hatt, men det er noe akkurat at man ikke greier å minnes. Men det her måtte noe være just der.
0: Det var han, minnes du kan hete til fornavn?
1: Det er Fjuster. Ja.
0: Jeg var nå i Mosjøen en gang, jeg gikk på skole der, og da, ja, det var på 70 vinter, og da var det en kjørelærer i Mosjøen, som de kaller for Juster, og jeg vet ikke om han kaller seg selv for Juster, men han var fryktelig lik han Juster, og han ble kallet for Juster.
1: Jaha.
0: Så han... Han har jo en god skuespiller, jeg synes jo det. Men det er jo alderen som gjør det, men jeg synes noen gang de gamle skuespillerne var like så god som min herren, så er noe på den her latter og den her opptredende.
1: Ja, det skal vi ikke diskutere, men altså, han var en av de beste vi har hatt, det er ikke tvil om.
0: Ja.
1: Nå der filmene så bruker han noe før i verden å gå i jula, det kan jeg se enda og fly uansett hvor mange ganger jeg har sett det her. Sturum Høyfjellshotell da, og forskjellig. Neida, han har mye bra.
0: Åja, han tar ikke min på øret her og sier at han har kjørt også i Oslo, så han har kjørt heimann just der.
1: Ja vel.
0: Så vi må begynne å behandle med han med respekt nå, han tar igjen nå, at han ikke...
1: Ja.
0: Nei, men nå skal jeg spørre deg om et trikkig spørsmål her, og jeg...
1: Ja, det kan du da vel.
0: Ja. Nå må du svare meg med all den troverdigheten som du kan mestre. Hva er en pjolter?
1: Ja... Det er noe av og til ikke så verst. Men... Nei, det er noe vel en brennvinstram.
0: Ja, men hva den består i, den pjolteren?
1: Ja, det har man ikke tenkt så over, men pjolter, det.
0: Jeg vet ikke om det brukes så mye nå. Det bruker jeg noe mer før i den der pjolteren der, og særlig kanskje bryllup, folk kom og så fikk de seg en pjolter.
1: Ja, bryllup, det noe nok som kommer da.
0: Ja, i dag er det noe ofte kommer, men jeg vet ikke om de bruker det kommer før i tiden, da. Da var det noe, ja, ja, jeg vet ikke, men pjolter, det var noe. Det var noe som ble brukt i hvert fall, men jeg vet ikke om jeg har hørt så mye snakk om det senere. Men den skal bestå av en...
1: Ja, kanskje det kunne være noe whisky eller konjak, eller?
0: Ja, konjak er rett.
1: Ja, vel.
0: Ja, han kommer inn og sier brandy, for konjak, det er jo... Brandy som blir produsert i konjaktdistriktet, så han har rett i at... Ja. Men hva du skal da ha opp i når brandyen din da?
1: Nei, det... Så at det var noe som pappa bruker nå, så var det noe sånn selters.
0: Det er jo det som er rett svaret.
1: Ser du det?
0: Ja.
1: Det var litt på tynn is.
0: Nei, det tror jeg ikke. Det var bare du var så blygen at du vil ikke vise kjæringen at du har peiling på hvem pjolter du var for noe.
1: Men jeg vet, Pina, det, vet du ikke det der skottene bruker blant for noe i viskeen?
0: Nei, det har ikke jeg... Det vet jeg ikke.
1: Det høres ganske unormalt ut, men... Farsan sa det var godt.
0: Ja, hva?
1: Han har melk i det.
0: Og jeg har melk i whiskyen, ja vel. Ja, kanskje det.
1: Det høres jo logisk ut. Og. Jeg kan ikke huske det der om at det skjelte seg eller ikke, det gjorde han. Men i hvert fall så bruker han det.
0: Ja vel, ja, akkurat.
1: Så det er mye rart.
0: Neida, men vi kan jo ta den avtalen at hvis du holder konjakken, så skal jeg holde melka, så tar vi oss en kveld. Og prøv. Men så har du noe å si et kongepjolter. Det har jo vært mye kongestoff i det siste, vet du ikke det for noe? Det er utenom spørsmålet.
1: Nå har jeg svaret, Jens.
0: Ja da, men det der var noe bare for at du skulle nå... Jeg vet du likte å...
1: Bryn ditt nå og grå.
0: Ja. Nei, kongepjolter, det er konjak og champagne. Hardt om hardt.
1: Ja, og Tobi Dola.
0: Ja. Nei, men Arne Kåre, da får jeg ønske deg en... jeg må nå tenke på, du har fått to spørsmål, det går nå litt rundt.
1: Ja, men fikk jeg noe tre.
0: Ja, ja, ja, det var nå bare for at jeg vet du har lyst til å imponere litt, så.
1: Ja,
0: så nå kan du gange rundt på, med hevet hodet på samvirkelaget i morgen.
1: Ja. Neida, vi må nå sende en helsning av Torina og Tor-Erik og gjengen senere på campingen.
0: Ja, de sitter vel ikke og hører, de er vel så opptatt med å...
1: Nei, det er bra sikkert på de har på Korgrad,
0: ja. Tror du det? Ja, ja. Det...
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, nei, det må vi noe helst dem hvis de er i stand til å fått i sånn helsning. Det vet jeg ikke, men...
1: Nei.
0: Vi kan jo hvertfall gjøre det beste vi kan, og så får de noe heller å høre på reprisen i morgen hvis de ikke får med seg den i kveld.
1: Ja, vi får se det sånn. Neida, men du får nå bare, ha en koselig sending videre.
0: Ja da, nå går det nå, skal vi se, du var den femte etter mine beregninger her, så vi må nå stand på litt her, skal det bli overtid på denne redaktøren vår, så.
1: Ja.
0: Så, men tusen takk Arne Kåre, og så får du ha din familie, har du noen ut av kurvene hjemme? Eller,
1: han ja, han er faktisk hjemme nå en tur i kveld, han er Eivind.
0: Ja, ja, han skulle jo bare komme og sette i land med meg i kveld.
1: Ja, han var ikke kommet hjem, det. Han kom, han har vært i Steinkjær en tur.
0: Ja, kom, ja vel, ja, ja.
1: Kom nå hit i, ja, hun var vel rundt om en halv tid.
0: Ja, ja, nei da, det er noe... Det går noe bra, så du får nå som sagt ha en fin aften på alle måter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Då får bara ha en fortsatt fin sändning.
0: Tack för det, tack för det.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott. Ja, det var en Arne K. Raspelvik så ringt ifrån Bjärka. Bjärkalia, eller jag bor nederst i Bjärkalia så. Men nu spör jag om när det må bli precis. Vad är den äldste av alla vetenskaper?

0: Hallo?
1: Hallo, ja. Det er Jon Espebrekker som ringer. Jeg har du etterlyst meg i radioen, så måtte vi ringe og prate med deg da.
0: Ja, jeg etterlyst jo. Nei, jeg tenkte jo på det da jeg sa du var hjemme, for at det var jo trivelig at du har vært sammen med meg her i kveld, for du, i motsetning til han far din, så er det jo en trivelig kar å ha i lammen seg, så.
1: Ja, det var det. Det var bra lik, regner meg.
0: Nei, nei, jeg visste at du en gang sa det, at du... Men nå er det noe på arbeid, så det er jo ikke så godt å kombinere arbeid.
1: Nei, ja, jeg er en del på arbeid, så det er
0: ja. Men ellers hadde det vært bra i sommer.
1: Ja da, det hadde vært dårlig vær, så vi rømte med bobilen til Sverige, jeg og samboeren, så.
0: Åja, dere har vært i Sverige, dere også. Ja, jeg tror at det er en del nordmenn som har vært at det er den Bottiska viken og fått litt sol.
1: Ja, det er jo rart at de bare kommer over grensen mot Storuman og Lyksel og sånn, så skal det helt annet vær enn her. Det er jo bare 30 mil i forskjell, så.
0: Ja, nei, du har rett i det, så. Så skal du være hjemme lenge nå, da?
1: Nei, jeg er ferdig på et nytt arbeidsoppdrag på mandag, nå på til Gildeskål, så.
0: Åh, okay, Gildeskål, er det noen nyanlegg, eller er det noen utbæring, eller er det?
1: Ja, det er tunnelrehabilitering av tunnel der oppe i Storvik,
0: eller? Åh, ja. Vet du om noen fremdelsplaner på denne veien ifra Lønnsdal og så nordover nye Saltdalen til krysset der,

0: bygget stedet var ferdig i 31 oppe i Sørfold der.
1: Og i 31, ja vel, ja. Korrekt.
0: Så det blir jo lang, lang bit med nye tunneller og alt mulig opp igjennom der, så det blir jo kjempebra for. Det er Sørfold, og nå er det en flaskehals med alle de der smale tunnellene bestående.
1: Ja. Ja, det har vel gjerne vært det, og, men det er jo fin vei over Saltfjell, og det er jo fin vei fra Junkerdalskryss og,
0: ja,
1: og nordover, så det er jo akkurat denne stykket som står igjen der. Som, men det er vel penger det står i, så de må vel ha finansene i orden for at de kan begynne å utbeide noe veier.
0: Ja,
1: ja, kan du mene at det er den eldste vitenskapen vi har?
0: Nei, det må matematikk.
1: Nei.
0: Astronomi, kanskje?
1: Det var innertiden kommet frem. Ja da. Nå er det noe mulig uten at jeg har... Jeg kan si hverken det ene eller det andre. Det kan jo hende at det ene griper inn i det andre, men altså den, den gamle, eldste av alle vitenskaper, det er astronomi.
0: Ja.
1: Og det tror jeg at hvis jeg ikke har hatt svaret, så tror jeg også at jeg har kommet til å gjette sånn som du. Men,
0: ja.
1: Men nå skal du få en innen i fra landbrukets rikholdige spørsmål. Hva kalles en kylling som ene og alene er opprettet for kjøttets skyld?
0: Nei, se da.
1: Altså en kylling som ene og alene skal fostre opp for kjøttets skyld, ja.
0: Nei, det der var... Hvor langt ut nå?
1: Jeg er sikker. Jeg tror at du har brukt den noen gang, så det er ikke så, det er ikke så fryktelig vanskelig, men... Alt er jo ikke vanskelig. Alt er jo lett når du sitter og leser svaret, men... jeg er helt sikker på at du har brukt det, og det brukes... noen ganger i negativ sammenheng om unge politikere.
0: Broiler, kanskje?
1: Det er, satt, det er broiler, ja da.
0: Så. God hjelp fra de her som er dobbelt så gammel. Så
1: ja, men han,
0: jeg har aldri hørt om faktisk.
1: Hvertfall han far din, han er nå over i broilerstadiet nå.
0: Ja.
1: Ja da, det var broiler.
0: Ja.
1: Da skal vi... Nei, men Eivind, det var riktig så trivelig at du ringte inn, og så... Får du nå være snill med den her, dine gamle foresatte, og ha en fin, fine dager på Bjerka.
0: Ja, da får dere ha god sending, du og Terje.
1: Takk skal du ha for det, og som sagt...
0: Du må nå bare helst alle kjente som hører på, så ingen nevnt og ingen glemt.
1: Nei, det er nå ofte det at det kan være lettest å gjøre det sånn, og... Ok, ha det godt.
0: Ja, ha det bra, du. Hei.
1: Ja, og så spør jeg om, sikkert mange har kjørt, men det er vel ikke så helt sikkert at dere har noe lagt merke til akkurat det når dere passert. Men hvor høyt ligger Polarsirkelsenteret? Og det vil jeg gjerne ha pluss minus 2 meter.

Ja, Terje mente jeg skulle gjenta spørsmålet, men det var et spørsmål som jeg tror at jeg skal bare hoppe over, for at jeg spør om kiraffa, som ofte blir appelsiner fra Israel, blir markedsført under navnet Jaffa. Og Jaffa betyr vakker, vakkert eller vakker. Så jeg tror jeg tar og sier at den, det utgår, og så tar jeg et siste spørsmål her. Hvem, skal vi se, er nordroterne vårt her? Ja, hvilken type filmer var en skuespiller som heter John Wayne hovedsakelig kjent for? Altså, hvem var John Wayne, hva slags type filmer spilte han i?